0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: خوش میخرم یا نه گفته گاز نپرسد میگه که آه امی خیلی که با کفته گیری گم میبراید
1: باید دوست میدارد باقی همسایه باید زین پایه را میبراد با حضور سه بار چینه میگه صاحب باق میبیاید دسته یه اکا یه چکار میکنی در باقی من او سراسیمه میشه دوز میگه که اکم از زینپایه فروختیستم گفته آخه زینپایه تمیه همین باقی من نمیفروشی گفته زینپایه خدمه کجای در فرم همونجا میفروشی

فرهنگ اساس زندگی و بنیاد هستی انسان است. دوشنبه شهر در رشد فرهنگ ملی همچون پایتخت تاجیکان نظیر ندارد.

0: خبر و گزارش ها از موج صدا 102.2 FM سلام دوشنبه.
1: ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پار دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پار دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صدا، با مهرگان، با پیکری نوروزی گولافشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشوری انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: اگر برای دوستانتون وقت جدا نکنید، پس وقت دوستانتون را از شما جدا میکند. با دوست دائمی خود، با صدای دوشنبه هم نوا بمانید.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام، شما برنامه یاد صاحب دلان رو میشنوید. برنامه‌ای که صحیفه‌های خاطر، محبت و احترام رو نسبت به شخصیت‌های میکوشاید که در دل‌ها ابداً زنده. امروز ما درباره هنرمند سخن میکنیم که با آواز گرم و صمیمی، با سرودهای پر از محبت و احساس، با تبسم نورانی و قلب پاک در خاطر مردم جای گرفت. نامی که هر بار صدا میدهد، دل‌ها رو به یاد جوانی، محبت و زیبایی میبرد. بله، کرامت الله قربانوف.

امروز برنامه یادی صاحبدلان شما را به سیاحت خاطره ها میبرد. سیاحت به زندگی و ایجادیات هنرمند ناتکرار آوازخوان دوست داشتنی ملت تاجیک کرامت الله قربانوف. امروز ما نام انسانی را یاد میکنیم که با آواز جاذبه‌ناک، با قلب پر از محبت و با سرودهای سرشار از احساس توانست در دلهای مردم جاودانه جای گیرد. هرچند عمر او کوتاه بود، اما راه طی کرده‌اش پر از نور، مهر و الهام بود.

0: کروماتولو فرهنگ تاجیک را دوست می داشت، موسیقی مردمی را احترام می کرد و آن را با اسلوب نو به صحنه می آورد. سرودهای او در توی مرکه ها، جشن ها و چرابینی های دولتی صدا می دادن و مردم را به هم می آورد. دلها را گرم و به زندگی رنگ دیگر می بخشیدن. امروز در برنامه ما خاطره فرزندان این هنرمند نازیه و محمد رافی نیز جای دارد. بیاید خاطره و برنامه دلشان را می شنویم. ما شما را به یک لحظه بسیار حساس و صمیمی می بریم. در این قسمت برنامه دختری شادروان کرامت‌الله قربان نازیه کرامت‌الله از خاطره های کودکی خود قصه می کند. نازیه زمانی از پدر محروم شده است که هنوز خیلی خرد بود. با وجود این مهر و محبت، چهره نورانی و خاطره های گرمی که از پدر در دل دارد تا امروز همراهش هستند. او در این صحبت از آن روزهای کوتاه و ولی پرمعنا، از فضای خانه ای که با سرود و محبت پر بود و از احساسات میگوید که با گذشت سالها باز هم قیمت‌تر شدند. بیاید به این قصه پر از احساس گوش دهیم، خاطره ای که از دل برآمده دل میرسد.
1: البته خاطرات زیادی دارم از پدرجان عزیزم، گرچنده که خردسال بودم اما همون نوازش ها و مهربانی های پدرم را بالای سرم احساس میکردم. تا به حال احساس میکنم همون گرمی و همون نوازش هاشون را. ما را از دستمون گرفته نو بسته که اینقدر سرکار و سرتشویش بودن، ما را به بخچه میبردن و تا حتی در همون اتاق کاریشون کار میکردن، ما هم همراهشون نشسته اسباب های موسیقی رو نوخته و سرودخونی اون کس رو گوش میکردیم که خوب دریا دارم و همون آوازی شیرین و شیرداری پدر جانم تا به حال در گوش من صدا میدهد و البته من تا به حال فکر میکنم که همراه من همیشه پدر جانم هستن. پدر عزیزم جاویدانی است برای همه ما فرزندان، برای مردمی تاجیک و افتخار دارم که من فرزند چنین شخصی هنرمند، چنین شخصی خاکسار و بزرگ هستم.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت خطلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچونین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
3: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: با صدای دوشنبه باشه.
1: خسته نباشید دوستان عزیز و بار دیگر روز بخیر باشد. ادامه برنامه مستقیم فیضی سحر است از رادیو صدای دوشنبه پیشنهاد شما. و ما مردم تاجیک اصلا در صبح گهان عادت نوشیدن چای و یا قهوه را داریم و با اثبات بعضی از علمان ساحه طب نوشیدن یک پیاله قهوه یا خود چای کبود در هنگام صبحگاهی با سلامتی ما تأثیر مثبت میرساند. این تا کدام اندازه حقیقت دارد در بخش نوبتی برنامه که همکارم شکرانه نصرالدین زاده آماده نموده است یک جا گوش میکنیم. بخش مصلحت در برای خصوصیت های منفیت بخشی قهوه برای ما و شما نقل میکند.
2: یکی از نوشاکی‌های معمولی است که بسیاری‌ها آن را استعمال می‌کنند. متخصصان ساحه طب بر آن نظرند که قهوه منفعت‌های مهم دارد. کافئین یکی از ماده‌هایی است که در داخل قهوه آمیزش یافته، فعالیت مینه سر انسان را بیدار می‌کند. سطح هوشیاری و دقت را بالا می‌برد. تدقیقات‌های عالمان آلمانی نشان می‌دهند که استعمال از حد زیاد قهوه در یک روز می‌تواند خطر بیماری دیابت قند، فشار بلندی، قلب، بیماری‌های جگر و غیره را افزایش دهد. همچنین این نوشاکی مبادله ماده‌ها را فعال کرده به جسم انسان نیروی بیشتر می‌بخشد. با وجود این نوشیدن قهوه در صبحگاهان مخصوصاً در معده خالی می‌تواند تأثیر منفی نیز داشته باشد. طبق توصیه متخصصان کافئین استحصال کسلات میده رو زیاد کرده باعث سوزش میده، درد و ناراحتی میگردد. برای آدمانی که به کافئین حساس هستند قهوه میتواند سطح استراب رو افزایش دهد. زدن دل رو به وجود دارد و در حالت از حد زیاد استعمال نمودن به خواب انسان تأثیر منفی میرساند. کارشناسان توصیه میدهند که قهوه رو پس از نهاری نوشید تا تأثیر کسلات میده کم شود. مقدار نوشیدن قهوه در یک روز یک فنجان میباشد. در این حالت آدم میتواند از منفعت های قهوه بهره برده خود را از پیامدهای نامطلوب محافظت کند. سامیان گرامی شما بخشی توصیه را از برنامه فیضی سحر شنیدید. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد.

0: ватан, ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان، تو آزادی، تو آبادی، فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو هم. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: بخش جویاس،
2: بخش جویا تقدیم شماست.

بله دوستان عزیز، بخش جویو است این لحظه تنین انداز در برنامه فیضی سحر. خوب دوستان، در بخش جویو هر یک شما آگاه هستین که ما در این بخش یک پاره از ابیات یا خود یک غزلی را پیشنهاد شما میگردانیم و شما رو میبواد که توسط تلفن های 2276152 و 2276172 با ما در ارتباط باشید و بگوید که این شاه بیت با قلمی که تعلق دارد. پس از یک لحظه کوتاه موسیقی من شاه بیت را برای شما پیشنهاد می نمایم.

0: зинда бошад модари гул парварат, то ки бахти мову ту гул оварад. Гул ба гул печем у гул руяд зимо, гул ба қои умри худ жуяд зимо. Хуб, ана ҳамин шоҳбайт ба қалами кӣ тааллуқ дорад? Як шоҳбайти бисёр ҳам зебо аст. Шоҳбайте, ки васфи гул мекунад, васфи муҳаббат мекунад, васфи ишқ мекунад, васфи самимияту сидқу сафо мекунад. Ба қалами кӣ тааллуқ дорад, дӯстони азиз? 227-6152, 227-6172 рақамҳои телефони мо дар студия аст. Марҳамат, занг бизанед ва агар медонед, ки ин шоҳбайт шоҳбайти кӣ аст, яъне моли кӣ аст, пас рақам бичинед. Мегӯяд: зинда бошад модари гулпарварат, то ки бахти мову ту гул оварад. Гул ба гул печему гул руяд зимо, гул ба қои умри худ жуяд зимо. خیلی یک شعبایت زیبا است و من هرگاهی که بیوت شما در تماس است منتظر نمی سوزیم. الو
1: الو، السلام علیکم، روز بخیر.
0: با شما نیز درود، روز بخیر.
1: شکر زیاد.
0: خب، این مصره ها با قلمی که تعلق دارد؟
1: بله، این از مصره های استاد لائس شرالی.
0: شما جوی شنیده اید یا خونده اید این مصره ها رو؟
1: بله، من گوه گوه همین شایران گوه گوه گذر میکنم.
0: خب، کدومی از کتاب های استاد لائس رو ورق گردان کرده اید؟
1: من بسیارتر همین روبایی و شعرهاش نغز میبینم، همین از یک کس نه، همین
0: نه، منظوری من تنها کتاب های استاد لایق است که شما آخرین مراتبه کی ورق گردان کرده اید؟
1: آخرین بار نمیدونم بریادیم.
0: پس واقعا هم درست است. بله، این از شاعر موسیر توجیک استاد زندیات لایق شیرالی است و زفر همروی شمانده های کف میکنم برای شما. مرحمت، شما رو میشنویم، چی درخواست ترانه دارید؟
1: بله، تشکر زیاد. همینش میدونم که سرودوی لایق شیرالی
0: شعرها شانه من بوری اول میفهمم که استاد لایق شیرالی سرود هم خونده بودیند. الو، صداتون کنده کنده به گوش میرسد. الو،
1: سراینده محبوب افضل شدی، بسیار شعرهای همین لایق را سراییده است. میخواهم از همین سراینده یکم
0: سلامت باشید.
1: بله،
0: سلامت باشید. و خب، زفر جستجو کرده استودن دلخواه ترانه از افضل شادیف پیشنهاد شما میگردد. و دوستان عزیز، باید بگویم که سنه خب 20 مای سال روزی استاد لایق است و بار دیگر خب گرچه که این شاعر امروز در بین ما نیست، ولی شعرهایش همیشه گرد زبان هر یکی ما و شما است، چون وصف زیادی از مادر کرده است، وصف زیادی از عشق کرده است، وصف زیادی از خب انختارش وصف زن کرده است که هر روز من گمان میکنم که هر یک نفری که هر یک نفر نیست که از استاد لایق شعر نگوید، از استاد لایق یک ربایی نخواند، از استاد لایق یک چکامه زیبو رو نگوید. از همین لحاظ ما نیز خواستیم که امروز در بخش جویا یکی از غزلهای بسیار هم زیبو و شنیدنی از استاد لایق پیشنهاد شما گردانیم و این غزلی که عین حال من چهار مصره اون را قرائت کردم از استاد لایق بود که شنونده ما حنیفه جواب درست گردانیدند و بیت یک ترانه مرغوب بوشنیدنی میشنویم از هنرمند مردمی توجیکستان استاد افضل شاه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در انتهای جلسه نهم وزیران کشاورزی کشورهای آسیای مرکزی در دایره کنفرانس منطقوی 35 سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی که از 11 تا 15 می در شهر دوشنبه برگزار گردید، پیشرفت نظرات تاجیکستان در تامین امنیت آزوقواری و رشد بخش اگراری تاکید گردید. در جریان ملاقات اشتراکچیان اقتدار آسیای مرکزی را همچون یکی از منطقه‌های مهم استحصال گندم بررسی کردند. با مسئله های افزایش استحصالات، نگهداری کارکرد و سودای محصولات کشاورزی توجه مخصوص ظاهر کرده شد. همچنین اطلاع داده شد که تقریبا 95% ارد در تاجیکستان استعمال شونده در داخل جمهوری استحصال کرده می شود که این قدمی خیلی مهم در سمت رسیدن به هدفهای امنیت آزوقواری می باشد. از 18 تا 20 می در کینوتئاتر آلاتاوی شهری بیشکک جمهوری قرغیزستان روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردد. توری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند در دایره روسا فیلم‌هایی که سال‌های اخیر به نوار گرفته شدند منظور دوستداران سینماگردانیده می‌شود. تماشابینان بهترین نمونه‌های سینمای معاصر تاجیک را دیده، توسط صنعت کینو با فرهنگ، عنعنه و زندگی مردم تاجیک شناس می‌گردند. روزهای کینوی تاجیکستان امکانیت خوب برای معرفی دستاورد سینمای ملی و گسترش مکالمه فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان می باشد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی و ملی در فضای تاجیکستان.
1: ای وطن، نام تو دنیای من است، قله‌هایت سر بالای من است، خار راهت گل ریحان من است، خاک تو گوهر و طلای من است، مقدسترین و عزیزترین، همچنین بی‌بهاترین گنجینه برای هر یک فرد تاجیک. این وطن، این تاجیکستان عزیز و جان و جان است. ببینید دوستان عزیز، هر روز که هر صبح که ما از خواب برمیخیزیم، به واسطه در فضای صلح و آسایشتگی وطن محبوبمون، در فضای بی‌غبار و استقلال میهنمون، ما عمر به سر میبریم و باید هر یکی ما، هر یک نفری که در این کشور، در این میهن، در این وطن عزیز و محبوب حیات به سر میبرد، زندگی میکند، باید به قدری هر خشت و برجی باره انا همین وطن برسد. زیرا وطن برای هر یکی ما عزیز است و مقدس است. و شاعر محبوب ما محمد غایب میگوید که همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. باید ما صاحب وطنان، ما صاحب کشوران، صاحب ملکان، باید به قدر وطن برسیم. شاید در دنیا هستند دولت های، خلقیت هایی که انا همین استقلال ما رو، انا همین وحدت و همدلی ما رو آرزو میکنند. شاید هستند خلقیت هایی که اهالی بیش دارند اما استقلال ندارند، صلح و ثبات ندارند. ببینید که امروز ما طول 35 سال است، 35 سال است که در فضای بی‌غبار وطن نفس میکشیم. امروز استقلالیت دولتی و استقلالیت فکری خود را داریم. باید ما جوانان، ما ساکنان محبوب کشور، به قدر انا همین تلاش و زحمت های پیشوای معظم و محبوب ملت محترم امام علی رحمان برسیم که چقدر شرایط های خوب را، چقدر امکانیت ها را برای ما فراهم آوردن. پس زهی انا همین کشور، زهی انا همین دولت و زهی پیشوای محبوب و معظم ملت. دوستان عزیز، در بخش صاحب وطن یک غزلی بسیار هم زیبا و دلاویز از شاعره محبوب ما شهریبانو تقدیم شما میگردد.
2: شه جایزه یگانه من وطن است، شهنامه پرفسانه من وطن است. به نام وطن نه نام دارم نه نشان، شأن و شرف و نشانه من وطن است. در باغ جهان هزار و یک گل روید، صد برگ پر از جوانه من وطن است. مضمون سرود و شعر من مهر و وفاست، شعری تر و شاعرانه من وطن است. نازیدن و بالیدن به همتایم، خوشروزی دلبرانه من وطن است. با اوس مرا فضای آبی عالم، پرواز کبوترانه من وطن است. از هر تپیشی دلم شنو آوایش، انگیزه عاشقانه من وطن است. با گیمن و نشان و پرچمش می نازم، عالم عالم خزانه من وطن است.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیای عنعنه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشیمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
1: این همه در برنامه جلوی هنر،
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیرهای موثر اندیشیده شده، با مقصد تامین آنها با جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سطح نیکوآوری اوایل های آنها، چندین خواجگی های دهقانی و کارخانه های خرد و کلان صنعتی و کشاورزی، مرکز های خدمت رسانی بانوان و مرکز های هنرمندی مورد بهره برداری قرار داده شدند.
1: باشکی در هنر نکوشی، صد عیب به یک هنر نکوشی. صاحب هنری که با تمیز است، در دیده مردمان عزیز است.

0: واقف گشتن از حیات و فعالیت زنهای روزگار دیده و جوانان امروزه دهاتی سفر خدمتی داشتیم به شهر و نایه های وادی رشتان زمین. به شهر راغون، نایه های رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، لخش و سنگوار. بعد از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صنعتی و انشاءات جشنی، دستاورد های مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمود های گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راه های اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره صحبت آراستیم، با مدیر بخش کار، با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی نوحه سنگوار نزاکت اسمانوا، اطراف بانوان هنرمند دهاتی. نزاکت اسمانوا زن مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیده‌دارا، از کار و بار بانوان دهات هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله های مهم به حساب میرود. با این مقصد در ناحیه مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که با جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت می نمایند. حالا صحبت ما را با نزاکت اسمانوا در این موضوع می شنوید.
1: تمام دستاوردهای امروزی ناحیه سنگوار ماز با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گسترش یافته ایستاده است. باید قید نمایم که در ناحیه پیش از استقلالیت همگی دو نفر زن معلومات عالی داشت و خلاص. امروزها زیاده از 400 نفر بانوان صاحب معلومات عالی گردیدند و آنها با جای کار تامین گردیدند. یعنی در تمام ساوای خوجگی خلق ناحیه از جمله معارف، تندرستی، فرهنگ کار و فعالیت نموده برابر مردم در این ساوا زحمت میکشند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که در دوران صاحب استقلالی از سال 1997 طبق کوتای پرزیدنتی 307 نفر جوان دختران به دانشگاه و دانشکده ها داخل شدند. الکای 258 نفری آنها دانشگاه رو ختم نمودند و ناحیه برگشتند و اینچنین 54 نفری دیگر در دانشکده ها تحصیل دارند. باوری دارم که آنها آینده همچون کادرهای بلند اختصاص به ناحیه برمیگردند و در رشد و نمو ناحیه سهم ارزنده خود را میگذارند. البته زنان در ناحیه ما بسیار فعال هستند. در تمام تشکیلات و چکلی که گفتم کار و فعالیت میکنند. غیر از این از طبق گرانت پرزیدنتی 20 نفر بانوان از این گرانت پرزیدنتی برخوردار شدند که سمت لایه های اینها یعنی بافندگی و زنبوری اصل پروری و کارتوشکا پروری و اینچنین گرمخونه هستند. زنان در همین سمت فعالیت میکنند. هر یک نفر بانوی که صاحب این گرانت پرزیدنتی گردید البته 3-4 نفر زنی دیگر رو به جای کار تامین کرد. در نوحیه از شماره 12511 نفر بانوان 6112 نفرش زنان قابل مهنت هستند که از اینها 112 نفر در ساحه معارف کار میکنند، 142 نفر در ساحه تندرستی، 22 نفر در ساحه فرهنگ، زنان 19 نفر زن وکیلان جماعتی هستند، 13 نفر وکیلان نویوی هستند، اینچنین 82 نفر زنان رهبر خوجگی دهقانی هستند، 18 نفر زنان صاحب کار، 20 نفر زنان که گرانت پرزیدنتی گرفتند. عموما زنان نوحیه سنگور پورا با کارهای دائمی و موسمی جلب کرده شدند.
2: البته با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان سال 2015 همچون یک فرمان شد که باید زنهایی که در خانه میشینند باید که با یکون کسب جلب کرده شوند. تا امروز میبینیم که در شهر نوای جمهوری تاجیکستان مرکزهای کسب آموزی فعالیت میکنند. خب میخواستیم شما همچون زن و رئیس بانوان همین نوحیه سنگوار میخواستیم بفهمیم که امروز دستگیری های شما در این سمت و همون زنهایی که در خانه میشینند چگونه است؟
1: امروز باید پیش از همه قید نمایم که سالهای اخیر از حساب اگنتی مهنت و شغل اهالی و لیسه کسبی تکنیکی زیاده از 200 نفر دختران هنرهای دوزندگی، بافندگی، قالین بافی و سوزنی را از خود نمودند و به مهنت خانگی سفر برگردیدند. البته این بانوان کورس را از خود کردند در خانه، یعنی در خانه چون با بافتن جوراب و گلدوزی و машғул ҳастанд ва зиндагии худро аз ин ҳисоб пеш мебаранд.
2: Ба дигар чанд нафари дигарро шогирд гирифта ба онҳо мемузанд.
1: Бале, бале.
2: То ки дар ҳаёт албатта ҷавон духтаронеро дар назар дорам. Имрӯз ҷавонони мо бисёре ки мераванд хонавайрон мешаванд. Аз як касбро омӯхтан аз бар кардан, албатта ин дар ояндаи онҳо, дар зиндагии онҳо, дар ҳаёти онҳо як сармашқи коршон мешавад, як ҳаётшон мешавад ки қими намеяд зиндагӣ. аз جهت پخت و پاس باشد، روزندگی باشد. الان کسب بیشتر اگر از شغل اهالی از آدمانی با تجربه در مکتب هستن همین تکنولوژی که بیشتر تعلیم میدن میگفتیم جوان دختران باشن جوان پسران باشن میوزن چون که در حیات آنها عذاب و مشقت
1: نکشن.
2: امروز میخواستیم بفهمیم که سطح زندگی آنها چگونه است. امروز جوان دخترانی هستند که صاحب کسب میشوند، رفته در دانشگاه و دانشکده ها تحصیل علم میگیرند، برگشته با شوهر بران اونها اجازت داده نمیشوند. مثال میگیریم در نوهای دوردسترین است، کوهستان است در نظر دارم. من وقتی زمانی بود که پدر و مادر اجازت نمیداد، امروز ببینید با شرافت همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه آزاد است، همه میتوند که در راه همون کسب دوست داشته خود را انتخاب کند و در دانشکده و دانشگاه ها تحصیل علم کنند، اومده به همین وطن، به همین دهه خود خدمت خود را برساند. در همین سم روشنی بیاندازید که این روز جوان دختران آیا صاحب کسب معلومات شده؟ اونهایی که مکتب اینا را تمام کردند.
1: ولی در لیسه کسب تکنیکی که در نویا فعالیت دارد، فیلیالوی انامین لیسه کسبی در دیاهای دوردست دهوی که شتاری که شما گفتید که اکثرات دختران با دانشگاه رفتن نمیتونن و در همون دهه ها تشکیل شده است کورسای دوزندگی، کورسای بوفندگی، کورسای پخت و پز و دختران در همون جو جلب کرده شدن انا این کسب رو از خود میکنن. ما در نوع یک گروه کاری تبلیغاتی و تشویقاتی با اصول دهه به دهه و مکتب به مکتب تشکیل کرده شده است که ما از یونی گروه مخصوصا در مؤسسه تعلیمی با خوانندگان سیمفوی بالایی و پدر مادر آنها صحبت میگذارونیم. البته پیش از همه مسئله‌ای که وابسته به بخش کاربزنان هستند این پیشگیری پشتکاری اولوهای جوان است و کسب و هنر آموزی جلب کردن دختران که البته من در بین این پدر و مادران دختران رو همیشه دعوت میکنم که پیش از همه یک هنر داشته باشند. پیش از همه دخترانی ما باید حرمت و احترام همدیگر رو دونند. من با پدر و مادران مراجعه میکنم که شما در بین خودتون سر کرده از همه اویله خودتون مناسبت با اویلتون با فرزندتون درست کنید که آینده انمی فرزندان شما در زندگی که زندگی بسیار پستی و بلندی های زیاد دارد و دختران رو مراجعه میکنم که شما حرمت و احترامی پیش از همه آموزگار و همکسبان خود رو دونید چون که آینده حرمت و احترامی خسرو خوشدامانه کرده توانید. انامین صحبت و بخوری های ما است که امروز ها خوشبختانه جدوشوی اولو در نوعیه کم گشته است. غیر از این در نوعیه تشکلات جمعیتی فیدوکور فعالیت میکنند که در اساس برنامه زورآوری در اولیا از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی هم عملی می شود، هم از حساب تشکیلات خارجی هم که ما 12 مرتبه فقط سمینار گذراندگیم در دیاهای دوردست. غیر از این 43 مرتبه صحبت وخری آیدی انمی پیشگیری پشتکاری اولوهای جوان و جلب کردن دختران با مؤسسه‌های کسبی و مؤسسه‌های اولی گذرانیدیم. خوشبختانه این نتیجه انمی صحبت وخری است که جدوشوی اولوها کم گردیده است. در دوام 6 ماه 7 اویله جدا شده است که اینو 3 نفرش اویلوی هستند که به فرزندن. نسبت 4 نفر دیگرش ما اونو خطی صحبت وقری گذاروندیم و اونها رو ما برای وجوه کار تامین کردن علاقه ما صحبت وقری کردیم. 2 نفر اونها رو در مؤسسه تعلیمی با کار گرفتیم و با اونها صحبت کردیم که در آینده رفته در دانشگاه و طور غایبانه تحصیل نمایان و زندگی خود رو پیش برند.
2: امروز جوان دخترانی که تحصیل علم میکنند در دانشگاه و دانشکده شهر نوی جمهوری تاجیکستان برمیگردند و جای کار تامین میگردند.
1: بله، کدام نفری که از دانشگاه برمیگردد البته روی خط هر نفری اونو مخصوصا اونایی که طبق کوت پرزیدنتی هستند در دست ما هستند و ما با بسیار خونه اونها میروم و مراجعت میکنم، خواهش میکنم که بیاید مقامات اجرایی در خوب کار کنیم. لیکن از سبب دوری رو که دیاهو بین مرکز نویه
2: مسافه زیاد رو میگه
1: بله دور دست است، мо фақат ами маркази ноҳияро ҷалб мекунем дар мақомото ба кор гирифтан, дигарро дар муассисаҳои таълимӣ. ҳар як нафаре ки вай ба ноҳия меояд, албатта вай ба кор қабул карда мешавад. ҳай ҳастанд инҷа баъзе муаллимҳое ки айни ҳол дар рухсатии ҳомиладорӣ ҳастанд, мисол дар нигоҳубини кӯдак ҳастанд, лекин ҳар як нафаре ки мо инҷа асабе ки аҳоли кам аст, мо ҳам дигарро мешиносем. медонем ки ки ҳамин сол мисол хато мекунад меояд аз амон директори муассиса ба назди оно меравад, ҳатман ба кор қабул мекунад. лекин духтарро худшонам бози мардум алакай фаҳмида истодаанд. вақте ки ман аз таҷрибаи худам мегӯям ки ҳамчун мудири бахши кор бо занон ба куҷое меравам, мегӯям ки муаллимаҷон, ба мо ягон клине ки донишгоҳро хатм карда бошад, омӯзгор бошад, моро тавсия дида моамро барем клин бигирем. бисёри ҳозир ҳамин хел аксарият аз душанбе оварда истодаанд. инак дар давоми ҳамин як моҳ се клин шуд ки аз шаҳри душанбе ба ноҳияи сангвор меранд, ки ин боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ мо аст. ман алакай писарро қатӣ суҳбат кардам ки оилаотон биёянд марҳамат мақомои ироияти ҳокимияти давлати да ё ин ки на муассисаҳои таълимӣ да кор кунанд. мо бисёр дастгирӣ мекунем духтарро, чи аз тарафи бахши корбозанон, чи аз тарафи мақомои ҳокимияти давлати, махсусан раиси ноҳияи сангвор бисёр таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамин духтарро, ки дар ҳар як суҳбати вохириҷ дар кадом реяе ки бошад аз духтарон мепурсад ки ҳамино чӣ кор мекунад.
0: дар ҳошияи дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занони деҳоти Сангвор низ дар баробари дигар бонвони соҳаи сиёсат, иқтисоду фарҳанг дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас гузошта, бо фаъолияти пурсамари худ мавқеи намоён касб намуданд.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: برنامه مدد سینا، تحلیل و بررسی مسائل تندرستی، حفظ سالمی اهالی و صحبت های اختصاصی با کارمندان ساحه تندرستی، سالمی ملت، بایگری دولت. برنامه مدد سینا از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.
2: шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст — риояи тарзи ҳаёти солим.

шунавандаҳои гиромӣ, саломатӣ асоси некуаҳволии шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоии инсон мебошад. Барои тансиҳат будани худ ва фарзандонамон мо бояд кадом корҳоро анҷом диҳем? Шунавандаи азиз, олимони физиолог ва табибон таъкид мекунанд ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. البته در حالی که هنوز از دورانی به دنیا اومدنش در خود طرز حیات سالم را جای داده به قانونهای طبیعت و انسانیت رعایت نماید و اینچنین والدینش نیز پیش از او چنین طرز حیات را پیش گرفته باشند با کانسپسیای طرز حیات سالم رفتار اجتماعی و پسیکولوژی انسان شرطهای اساسی گیگینی تشکل ارگانیسم انسان داخل می شوند اتحاد عمومی جهانی تندرستی تندرستی انسان این حالت روحی طبیعی و اجتماعی بهداشت اوست تنسیت انسان از نقطه نظر فلسفی این کتگوری برابری هم مقداری و هم صفتی از عملی گشتن حقوق شخصی و جمعیتی صاحب گشتن با اداره نمودن این حقوق ها است از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی تنسیت انسان این پتانسیل طبیعی خیرد جمعیت که برای ارزش معنوی روحی روانه کرده شده است. اندازه از دست دادن سلامتی در نشان دهنده های بیماری ویران شوی استرکتورا و فونکسی ارگانیزم انکاس میابد که قابلیت ادبتی انسان تغییر میابد. شنونده های عزیز، ما در برنامه امروزه مدد سینا در موضوع رعایت طرز حیات سالم برای تون معلومات پیشنهاد می نماییم. اگر در این مورد معلومات داشتن خواهید، پس موجی رادیوی صدای دوشنبه رو ترک نسازید.

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: ای زن، ای آلیهه محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت.
1: این سال ها برای بنده این بود که همون آرزوی شیرینی که در دنبال همون آرزو میگشتیم، همون شیرینی را یک لحظه، یک وقت، یک فرصت ما از دست دادیم. ما هم میخواستیم که در مکتب عالی تحصیل کنیم، معلومات عالی گیریم. یعنی همین یک مدت بود که گویا ما همین شیرینی روزگار خود را از دست دادیم، اما ما از این روح افتاده نشدیم. میگن که در هر کاری که همون زندگی آمد نمی کند، یا مثلا به شما فکر میکنید بخت دست نمی دید، اما هر یک این امتحانی هست، حکمتی دارد. و ما پشت همین سالها بازم دنبال همون آرزوهای خود و فکر میکنم چون آرزوی پاک و بی‌آلایش بود، بینان امروز ما باز هم در همین جاده هستیم و هرچند از بین چند سال هم گذشت، لیکن موفق شده با دانشگاه داخل شوم و باز دانشگاه رو با دیپلم اعلی ختم کنم و باز آرزویی که ایدم

0: ماهی مثلا تحصیل در اسپیرانتورا بود، این رو هم انجام دادیم.
1: دایر به اشتراک زنان و بانوان در آزمون های جمهوریوی نظر خود را بگوید.
0: برای مونده شدن آزمون های سطح جمهوریوی، یعنی به مانند فروغ سوپی دانایی کتاب است، این فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیز من، تاجیکان در آینه تاریخ و یا قطار آزمون های دیگری که بسیار ماهیت بلندی تربیوی خودشناسی میهم پرستی دارند، یعنی که در جامعه ما راه اندازی شدن این آزمون ها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سری وقتی بود. امروز چنانی که ما توجه میکنیم جلب بیشتری اهالی تاجیکستان نو و بسته به سینو سال، چون همه روزه ما از جرایان آزمون آگاه هستیم و اکثر همون اشتراکچان آزمون هم بیشتر مراجع میکنند با استادان ما و از این ما آگاه هستیم و این بسیار خوشحال کننده هست و بسیار فکر میکنم که نتیجه بسیار دلخواه هم به بار آورد. این یک اقدام بسیار سری وقتی بود که با همین وسیله ما میتوانیم که همون نیروی و قدرت تمدن آفری ملت کوهنبنیاد تاجیک را که در گذشته دور یعنی تمدن بای و غنی را به جمعه جهانی پیشنهاد کرده بود، همون را امروز باز دوباره زنده گردانیم، احیا گردانیم، در میان جوانان این را چکار کنیم، همیشه مورد رواج و رونق دادن قرار دهیم.

حیات از نام مادر گیرد آغاز، زی یک انعام مادر گیرد آغاز. همه این پختگی هایی که داریم زی شیری خام مادر گیرد آغاز. واقعا زن مادر اصلی هستی و منبع محبت در این جهان است. طور معلمه گلرخسار نازیموه ابراز داشتن، زن مادر همچون روزنه حیات در تشکل و رشد نسل انسانی نقش به نظیر دارد. با باوری می توان گفت که امروز زنی تاجیک با دانش و خیرد ازلی، مهر و محبت، صمیمیت، تمکین و صبر، عفت و اخلاق حمیده، تربیتگری و بنیادکاری نیروی بزرگ و سازنده جامعه است. ما به این آموزگاری زحمتکش و مهنت قرین گلرخسار نازیموه برای کار و برکت روزگار و در راه علم و تربیه نسل جوان بردباری و شکیبایی را تمنا می نماییم. شنوندگان عزتمند، با چنین مطلب رسیدیم به انتهای برنامه چراغ خاندان. در آماده نمودن برنامه سهم داشتند محرر شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر سعادتمند و پیروز باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صدیقوا. با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار گردید. طوری از سفارت تاجیکستان در آلمان خبر دادن، چوربینی مذکور در عرفه روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان بخشیده به روز بین‌المللی فوتبال دایر شده به تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در بین هموطنان روانه گردید. در مسابقه 10 دسته با فراگیری بیش از 100 جوان توجیه که در شهر ورشو اقامت دارند اشتراک نمودند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان

نو مولانا صاحب کمال و صدها هزاران

همی خیل آهنگ ها می آورد بسیار یک دلچسب بود به من مقبول بود هم به اهل کلکتیو مقبول بود نیکی همینه گفت آوجاش بلنده بسیار بلنده گفت نه فقط تو خونده میتونی بلکه آوازی تو میرسه به همه اهل کلکتیو یاردن میداد آهنگ می آورد من دا انا با گل جهان دا می آورد همین خیلی پیش خیروان قربان و بود یک بدیه های چهار دختر آوردگی بود بسیار من در چهار بیای دولتی قطعی همراهی خیروان قربان خوندگی بودیم بسیار پسندی مردم آمدگی بود شاه دختر شکر دختر انا با بدیه با قطعی گل جهان ابراهیم رو خوندیم سروده شاه دختر خلاص که بسیار یک شخصی برای کار مهنت دوست بودم زحمت میکشیدم شادروان همراه کلکتیو همه وقت در چهارابیگی دولتی و در تلویزیون و رادیو برنامه ها پیشنهاد میکردم سلامت باشین دوستای عزیز

شما برنامه یادی صاحب دیلان را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. طول این لحظه با شما بودیم مسئول لالای گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. با ما بمونید.

0: باشد در جهانی نظم و دنیای سخن.
1: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشه.
2: اطلاع دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
3: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 14 در استودیو با خبرها نعمت محیب. مسائل تکمیل مکانیزم های معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و لایحه‌کشی، مطابق سازی معیارهای صحوی با طلبات معاصر، بلند برداشتن سطح کسبیت متخصصان و تحکیم همکاری بین اداروی در واخوری رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده با متخصصان جمهوری بلاروس بررسی گردید. در این خصوص از کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. زمین واخوری جانب ها مسئله های مهم رشد همکاری های دو جانبه در ساحه معماری و ساختمان را بررسی کرده، با گسترش روابط کسبی و تقویت همکاری منبعدا توجه مخصوص ظاهر کردند. همزمان مسئله های مبادله تجربه در سمت نرخ گذاری، تکمیل سنت های معیاری، استفاده اصول های معاصر، معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و تطبیق تجربه عملی دولت های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفتند. در ولایت سغد نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات ساخته می شود. در این باره از وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری خبر دادند. مسئله مذکور در ملاقات هیئت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت اینستیتوت لایحه‌کشی و تحقیقاتی صنعت مصالح بناکاری ووخان زویو دایونگ در شهر پکن جمهوری مردمی چین بررسی شد. جانب ها مسئله براه ماندن همکاری بین شرکت اینستیتوت لایحه‌کشی و تحقیقاتی صنعت مصالح بناکاری ووخان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ایون انرژی را در سمت بنیاد نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 500 مگاوات در حدود ولایت سغد مورد بررسی قرار دادند. تاکید گردید که تطبیق چنین لایحه ها برای تحکیم اقتدار انرژتیکی تاجیکستان، افزایش استحصال انرژی سبز و جلب سرمایه گذاری خارجی اهمیت مهم دارد. امسال در تاجیکستان آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان برگزار می‌گردد. در عین زمان کارهای آمادگی به این آزمون جمهوریوی که ماه نویبر سال روان جمع است می‌گردد آغاز شدند. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. با ذکر منبع، آزمون در بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی مملکت گذرانیده می‌شود. آزمون با تشبوسی اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی با مقصد ترغیب تاریخ و فرهنگ ملی در جامعه، خصوصا در بین نورسان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین راه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت گذرانیده می شود. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
2: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: گزارش مفصل.
2: در سه ماهه اولی سال جاری در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی 274 جشن و مراسم به قید گرفته شده است. به معلومات بخش دین و تنظیم جشن و مراسم مقامات حکومت دولتی ناحیه مذکور، در پی ملاقات مقامات با ساکنان در محل شماره قانون شکنی ها نسبت به همین دوره مقایسوی به مراتب کاهش یافتند. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
3: جهت اجرای طلبات بند هفت قانون در باره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان و 8 جماعت دیهات و شهرکی آن کمیسیه های دائمی و جمعیتی فعالیت دارند که این کمیسیه ها امروزا در کوچه و محله مؤسسه های تسلیحات میانه اتحاد دینی حدود ناحیه با اهالی صحبت و ملاقات انجام میدهند. طور سفر خوجه رازیقزاده مدیر بخش دین تنظیم جشن و مراسم در ناحیه عبدالرحمن جامی در
4: طبق نقشه کاروی فهموندادهی رو در مسئله زیاده روی ها اویدی جشن و مرکه ها کم خرد گذارنده شود هر را براه مونده استودهیم. ده تا قانوشکنی تا اینجوری بقیه گریته شده است. از سال گذشته 12 تا کمی بشد. بیشترش مسئله زیاده روی ها در جشن و مرکه ها طلبات موده 16 قانون جمهوری ترکستان در برای تنظیم جشن و مراسم بسیارتر به چشم میرسد.
3: با گفته مسئولین و بسته تدبیراندیشی های کمیسیه های محلی در سه ماه اولی سال جاری در ناحیه عبدالرحمن جامی در حالت نقض قانون در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به مشاهده رسیده است که این هم بیشتری حالت ها در سمت زیاده روی و به اجازات نامه رسمی دایر نمودن جشن و مراسم بوده است. سفر خوجه رازیقزاده مدیر بخش دین در مقامات اجرایی در این مورد گفت:
4: "پایید اکستریمیستی و تروریستی مو مدیر بخش جوانان ما عارف و زنان نوحیه در یک جایی گروه کاری با کارمندان مقامات شعبه کاری داخله که نقشه ترتیب گرده ما کاری فهمانده رو از هر یک کوچه و خیابان صحبت و بخوری و گذرانده استودهیم.
3: و معلومات مسئولین در این دوره در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی مراسم های عزاداری با اجازت کمیسیه های تنظیم جشن و مراسم مقامات محل به ضبط چاروا عملی کرده شدند. سفر خوجه رازیقزاده مدیر بخش دین میگوید در پی کاربری با جامعه معرفت مردم در اجرای طلبات های قانون و فرهنگ گذراندن توی مراسم ها در ناحیه طرف بالا می رود.
4: معرفت مردم نسبت قانون تنظیم حفظ میکنن قانون جمهوری ترکستان در باره تنظیم امنا رو و ما باوری کامل دارم که ما حرکت میکنیم که این بعدا کوشش کنیم که مردم ریویا کنن خانشکنی و کمتر شود جشن مراکو در حجم کم خرجی براه مونده شود.
3: با معلومات مسئولین در زمینه دستور سپارش های پیامی سروری دولت، نقشه فعالیت کمیسیه دائمی و جمعیتی تنظیم جشن و مراسم ناحیه عبدالرحمن جامی در سال 2026 تصدیق و مورد کاربری قرار داده شده است. ضمن از جانب بخش دین و تنظیم جشن و مراسم مقامات محل، جهت شایسته استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با شرکت خادمان دین و دیگر طبقه های اهالی، کارهای آبادانی سرسبز نمایی در حدود در سطح بلند براه مانده شده است. تجدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
0: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است. صدای دوشنبه.

0: درود شنوندای عزیز دوستان محفل دوگانه ها.
1: بله سومنی ارجمند مخلصانی همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه درود به شما. امروز روز دوشنبه است 18 می ساعت در دوشنبه 14 و 16 دقیقه و ما برنامه نوبتی دوگانه ها رو با موضوع خیلی مهم برای یکی خب شنوندگان و منسومیان و من همه اهالی جمهوری تاجیکستان شروع میکنیم.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаҳои изатманд, маҳфили дугонаҳо идома дорад ва мо интизори зангҳои телефонии шумоем 2761-52 2761-72 ба мо занг бизанед, бо мо дар иртибот бошед.
3: بله شنوندگانی عزیز، ما میخواهیم خوب نفران زنگ زنن و ابراز اندیشه کنن که خوب در زندگیشون موفق است و در تربیه فرزندان نیز موفق هستند و علاقه اونها میتوانن بگوین که اویله من اویله هست که از اون افتخار دارم و مهنت چندین ساله من رایگان نرفته است.
2: بله و شنوندگان عزیز، من چگونه یکی گفتم نقش زنان در تربیه نسل نورس و جوان اهمیت کلیدی دارد و بیاید زنگ اول را در محفل دوگانه ها یک جا میشنویم. الو
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: من جمشید هستم از مایستمان.
2: خیلی خوب. خوب جمشید، مرحمت شما را میشنویم.
4: اپای سنگین آقای من یک چیز رو بررسی کنم که وقتی که همین صحنه شما برپا شد، در این صحنه مثل که دختری بفرمسد مثل اون کس خوشکمانش اون کس باید اون کس از خونه خوشکمانش بایی رو نمیگذاشت، نمیبرامد.
2: بله بله.
4: زندگی اصلا از طرف مرد وابستگی دارد که باید زندگی رو مرد پیش میکرد، باید زندگی رو مرد داریم و اویلهش میبینید زنک تو پاکت کنید روز میشود که یا که خونه این نو میگنیم جدا میشنیم.
2: خب در صحنه شوهر با اویلهش با خانومش یعنی کلین نو گفته است که با شما با یک سخن برامده رفتید و از من خونه نو طلب میکنه، خونه الوهیده.
4: باید در یک خونه الوهیده اونا ها تو صحبت میکردن، اونا ها تو صحبت میکردن، این کار واقعا روی نمیتون با فکری من.
2: خب شما در اینجا گناه دختر جوان رو میبینید یا گناه شوهرش رو؟ چی رو
3: میبینید
2: در صحنه؟
4: گناه دختر رو میبینید که دختر باید شوهرش رو گوش میداد و شوهرش گوش میکرد.
2: بله بله، تشکر میگویم. بله و درست گفتن، در حقیقت خب با یک سخن خب یک زندگی رو خب زندگی باید یک زندگی رو از همه چیز مهم باید همه ما و شما شموره، زیرا اویله مکانی است که از آنجا هر ساعتی که میخواهیم بیرون رویم، هر ساعتی میخواهیم وارد زندگی شویم، وارد اویله شویم، این گونه راه ها باید نباشد. اویله مکانی است که در آنجا ما زندگی میکنیم، زندگی تشکیل میکنیم، فرزندان رو به وای میرسانیم و از فرزندان امیدی کلان میکنیم که فردا از زندگی ما نمونه عبرت بگیرند. خب میشنویم زنگ دیگر رو. الو
3: مرحمت.
5: گل فصلی بهاران از فرزند، دوام عمر انسان از فرزند، ندارد قدر و قیمت مال

0: دنیا عزیز و بهتر از جان است فرزند.
1: بله.
0: السلام علیکم به بانوهای عزیز، روزتون بخیر.
1: از شما نیز بخیر و شادی باشد مادر عزیز.
0: سلامت باشید، آباد باشید برای چنین برنامه ها. من اولا چون هفته گذشته 15 مه روز اویله بود و شمایان اویله سالم تمنا دارم و همه توجیکستانی عزیزم، و چون از اویله گفتید امروز شنونده شما کامران جان که پدر شد یکمین بار، من به وی تبریک میگویم و دخترچش اله سالم باشد و فرد و کلان شود، صاحب معلومات شود و در خونه خوب زند. و وقت این صحنه شما گفتنیم که سنگینای جان، من خود رو تعریف نمی کنم، باید که جوانان که وقتی شوهر کردن به خونه شوهر آمدن تا هفته بردن، باید خوندار خشتومن به وی یاد دیهد چی کم بوده باشد، اصلاح کند و ایستا ایستا خوب می شود. همش
1: اگر در خونه مادر هم خوراک کنی و خوراک را خوب چست کنی، سوزانی، خوب مادرت نیست به تو حرف می زند، به تو
2: سرزنیش می کند.
1: سرزنیش می کند.
0: بله اما این با زندگی آدم یاد خود تعریف کنی نشود. من تا حال از خدمت هم از فرزندم هر سهر که دعا می خواهد، من اول می گم که گوده که برای خودت راست رو مثال یک نصیحتش میکنم، این جای چینه مادر باید همیشه خو خوشتامن باشی، خو مادر باشی، باید فرزند امور خونت میاد فرزند حسابه.
1: بله بله.
0: باید امور رو نگاه کنی چی کار مقصد نیست. نو عروس آوردن سنگینای جان اکی اگه سهنچه نقل کنن دو روزه عروس درگوشش تلفن مونده است و خندیده است، بلند است حولی خوشتامن بیچاره ترسیده است. خوشتامن ترسیده است که وای بیمار باشد. در تای نمالش در مانده آخی تیلفون اخش. ما ندیده. بعد ترسیده خواهد
1: کسر شد. شاید همین گوش اویزه کنک باشد که من نیست.
2: بله بله.
1: یک چند سال پیش بود. من فکر میکنم یا 3 سال پیش بود. یا کم در زیادتر بود. یک دختر رو من در کوچه دیدم، گفتم این قدر زیبوست ولی خودش به خودش گپ میزند. بعدم فهمیدم که با در گوش آویزان کنک بود است.
2: بله.
1: که در گوش گذاشته با تلفن حرف میزده.
0: بله. باشد خانه خوبی است که مثال یا استفاد نیمه استفاد همو خشتومن بید یا تلفن با پدر گفزه، با مادر گفزه، با خوهر گفزه میتین که امی جوانو خواهش میکنم بعد از هفته اومدن بعد گاه میزنن تلفن میگیرن، امی زندگی خچونا با آینده فکر خود کنن، فکر زندگی شونا شوهر را دوست بدارن، امو خانواده را دوست بدارن، ایشالا که زندگی پر از مهر و محبت میشه.
1: سلامت باشید مادر عزیز، تشکر میگویم برای شما.
0: از شما بسکر.
1: سلامت باشید. و در حقیقت موضوع ما امروز نگینه بانو هم به موضوع اویله و هم به هفته جوانان دخشیده شده.
2: بله.
1: و این سخنهای عبرت آموزه که عین حال مادر عزیز برای ما گفتند، برای جوانان گفتند و صحنه ما نیز بخشیده شده بود برای جوانان.
2: بله.
1: جوانانی که خانه دار می شوند، جوانانی که اویله برپا می کنند. و در حقیقت زن با حکمت و صبر، با مهر و محبت میتواند در دل فرزند حسی مسئولیت شناسی، خودشناسی ملی و وطن دوستی را بیدار سازد.
2: زنگ نمبر از بیاید گوش کنی.
1: بیاید.
3: الو.
1: بله. الو شما رو میشنویم.
2: سلام
3: علیکم. سلام و درود به پایان بانوهای عزیز و سلام دیگر به دادر عزیز جعفر شاه.
2: تشکر، روزی شما هم بخیر و شادی باشد. میشنویم شما رو، چه گفتن میخواهید؟
3: من صحنه را اولش گوش نکردم، اونه که نیموش گوش کردم. خود به نهایت مادر خوب نگفت که مادر نگفت که دخترم اگر در خانه مثال شهوار که مثال قر کردی آمدی دست کمی تنگ و غنجی دی در دنیای کشد نمیخنجی دخترم در خانه بیز
2: نیکی
3: مداری به نهایت با عقل بوده، با فراست بوده که دختر خود شد سرزنیش کرده.
2: بله.
3: مجبور کرد به خانه شهوار روی کرد. من یک خطیره دارم به همه زندگی خود. اون وقت خیلی من خورده که در اون وقت خورترک به شهوار برام دودم صحیب یه تا فرزن بودم. خشتمان هم گفت که خیلی یک زواله بگیر. من خیلی یک زواله گرفتم دو کمک اکدام بگیر. اگر گفت تنخش که بعد زباله را تنک کردم سنگینای و نگینابانو همه زباله را تنک کردم کم اکر کجلتر اومد کشتر اومد شتومنم گفت که تنه اقلی گو کنون شده که خانه چی کردی و زباله را کجلت کرده گفت انا دسترم به همه چوبی اشتخته یک تر زده با یک شب دیگر هم زد بعد خیلی زدگی او هم برای مرا فایده کرده نکه هر کدم برفتم خانه پدر خانه پدر رفتم یک شب ایستادم پدرم یک مسکی اوار و خوهرچم رو انا به دخترچه مرا نیوارد های دلم در کرد ای اوجه خستم خانه اپام رفتم خونه اپام رفتم و دتا بگا
1: روز دیلتون رو با پدرتون گفتید که شما قهر کرده اومده اید
3: نه چرا اومد اپام نگفتم و خونه اپام رفتم خونه اپام رفتم که تا بگا انا اشتیستم دخترچم در کرپچه انا تر کرد خشتمان دخترم گفت هی اگر هم افده گوده که نم ابرایی گو یکمش که تولد نکدیمش که خونه شهور قهر نکد اودم اینسان که خونه شهور رفت خونه شهور اره داره اره شک پره داره
2: بله
3: بله بلا گفتم بزنم بود درم بخته تا دتای پس کنه بود نبرایی میگه گو های او سرزنیشم کرد و او جا خیستم خونه شهور مومدم خونه خودم مومدم بعد کشتمانم پشوز گریب گو که ها کاروی کدجید انا چیشی دیلی کنه چی باید کار بعد گفتم نه خلا جان دیگه قهر نمیکنم همو قهر کدگیم گوش ما کشیدم دیم برا اگر قهرم نکدم و این سنج سال رسیده وقتی که خودم فرزندار کشیدم انا دختر دتا دختر چه دارم ای همی سیفیم نهمی و یا دهمی شون خروپزی رو خنرماندی رو کرپچه دوزی و همه همو را ما فرزندام نشان دادم که رنگ ما وره گفتم شما
1: مادر عزیز یک سوال دیگر برای شما بله. همین قصه که این لحظه با کلی شنونده ها علال خصوص هفته جوانان است با جوانان قصه کردید با فرزندانت باره بود که گفته باشد که همین حادثه بود که من قهر بله. کرده به خانه پدرم رفتم از خانه پدرم به خانه اپام رفتم
3: بله همین را من هستنگینا جان هم فرزندان انا نقل کردم و گفتم که همه خیلی حادثه در ما گذشته بود من مجبورم که شما را نشان بتم گفتم نه که انا سنگ نویجا همه سپلو گذشته خشتمان هم به ما را فایده کرد که
1: همه ایمانه را کوشش کردید مین بعد
3: همون یاد گرفتم ایگان چی مثال ای کرپچه دوزی یا ای خودکنی یا ای ایگان تنر کم بودین نداشتم که انا می آوردم همشان مشکنه داشتن در کشلاق که در چی عروس چیه که انا توی میشید مغزی ماندن کرپخته انداختن همه همون را ما یاد گرفتم ایگوی دست خودم مثال روز خدمه ما گذراندم حاضر ده دختر من که جایی که براون معرکه سری دیگ دمه سری مثال اوقات کنی ده که اوقات شما به مزه های انا برای هم دوان جوان ها میگون که با کلنک ها میگون ده تا کلنی جوان ها دارم نبیره کلن حتا میگون شانا که بستم قهر نکنه خونه شوار شوار خونه پدر نیسته که انا شما آزادانه زندگی کنه اینجا خونه شوار میگن یا که شاور یکان گزه میگه یا که خسر میگه همه آدم یک قهر کنی یک گفگردانی یک اگر همه را اخدش ببرویه ایشالا که خانتان آباد
1: سلامت باشد مندر عزیز تشکر میگویم برای شما که بیطرف نبودید با ما در ارتباط شدید در محفیل دوگانه ها و ببینید که قصه زندگی امروز خیلی قصه جالب بود برای ما برای جوانانی که محفل دوگانه ها رو همیشگی پیروی میکنند و برای خودشان یک درس عبرت گرفتند.
4: بله ببینید در صحنه ما تنها یک سخن باعث قهری دختر شد یعنی جوان دختر ولی این مادری عزیز خب اگر ضرب خوردن و لات هم برداشتن ولی ببینید طاقت کردن و گفتن که این شپلوق خورده من و یا لاتی که من برداشتم البته به فایده من شد و من در نتیجه اون روح و رویش زندگی رو آموختم آماده کردن خوراک رو آموختم و دیگر پهلوهای زندگی رو آموختم خب البته سنگینای زندگی خانوادگی مجموعه بیش و کم است
1: و ببینید که مکتب زندگی خیلی حالتهای خوب دارد
4: بله بله
1: سرور دولت هم زبان در برآمدشان میگن که زیرکی سیاسی رو استفاده ببرید پیوسته و ببینید که بادر هر جا که رفتن برای خود میگد که از هر گوشه یک خوشه وقتی خونه پدر رفتن بیگوهی پدرشان با فرزندشان جوراب نآورد و از اینجا دلشان رنجید و رفتن به خونه اپاشون و به خونه فرزند پدرشان در آنجا وقتی که دخترچه خورد خوب جوی خوب رو ترک کرد از این که جنجال اپاش رو دیده گفت که نه رفته خونه خودم رو روست میگیرم در آنجا زندگی میکنم و در آنجا قدر و قیمت پیدا میکنم برای خودم همچون زنی خونه دار
2: میشنویم
1: زنگ دیگر رو الو
5: سلام علیکم روز روزگارتان بخیر و شادی باشد و سلام دیگر به کلی شنونده هایی که این لحظه ها میشنوند برنامه دوگونه ها رو
2: سلامت
5: شنونده دائمی شما هستم برگیگل از باهیای رودکی
1: خیلی خوب برگیگلی عزیز شما رو میشنوید
5: میگویند تقریبا دوام عمر انسان باشد نیروی تن و حلاوت جان باشد
1: فرزند بله
5: و بله فرزند باز میگویند که فرزند عزیز آدوبش از وی عزیزتر وقتی که فرزند در اویله خوب به وای میرسد تربیه میگیرد و سیاه رو از سفید یعنی خوب رو از بعد فرق کرده میتواند در اویله دیگر وقتی که میشده میرود هر اویله به خود یک قانون و قویده های خود رو دارد رموز و رویش های خود رو دارد و وقتی که انسان فکر میکنم البته دختر در نظر دارم وقتی که تربیه خوب گرفتن در خانه مادر میتواند با هر گونه یعنی که شرط و شرایط سازگار باشند و برای زندگی خوب و خوش گذرانیدن برای زندگی رو آباد گذرانیدن برای نسل سالم به دنیا آوردن برای دل یک نفر دیگر به دست آوردن فکر میکنم پیش از همه برای هر یک زن برای هر یک بانو برای هر یک اول تازگی یعنی که پاکیزگی تدیشتگ و سرفکاری و صبر داشتن این از همه مهم و ضرور است وقتی که بانو دختر همین چیزها رو دارد وقتی به اویله دیگر کلین شده می رود و البته که خوشتف می شود نه و بسته از اونه که اویله چی گونه است یعنی که کی ها هستن چی ها هستن وقتی که صبر رو پیشه می کند و با فهم است با عقل است با خیرد است در اویله که به دنیا آمده است یا تربیه گریسته است همین چیزها رو کرده است می تواند همه وقت در همه جوده موفق باشد و متاسفانه امروز بسیاری از اویله های ما جدا می شوند با یک سبب های نوچیز یک چیز رو بهانه میکنند یک چیز هایی که نوچیز هستند بهانه میکنند و جدا شوی را یعنی که روحی حلی مشکلات میبینند و یک روز آزادی که در آزادی میگردند آزیران خالای ما خالای
1: و دنیا نمیدیهند
5: بله که هر تو آزادی که در خانه پدر و مادر داره هیچ وقت در خانه شوهر در خانه سر کشتومه نداری خوب میشود که مادرها انمین صبر رو به دخترانشون میموزند هنر هنر آموختن رو به دخترانشون میموزند چون اینکه پیشوی معظم ملت ما اساس گذاری صلح و وحدت ملت پرزیدنت کشورمون در همه سخن ها روی هنرشون بیشتر تاکید میکنند که به دختران هنر اوم یعنی که مکتب اولین هر یک دختر مادر یو است
1: بله
5: چون اینکه بود میگویند مادر نمونه مادر چگونه دختر نمونه انامین وقتی که مادر با معرفت است وقتی که مادر رسالت زن بودن خود را میداند وقتی که مادر در همه جوده یعنی که میتواند با فرزند خودش همه طرفه همین جهت های زندگی رو فهموند البته که اون دختر میتواند که یعنی اویله سالم بنیاد کند و اویله رو خیلی متاسفانه امروز دخترانی که به شوهر اویله رو یک چیز مقدس نمیدونند اویله یک چیزی که مهمترین جمعیت است اویله یک دولتی خورد است وقتی که اویله آباد باشد اویله سالم باشد اویله آرام و تین باشد البته که جمعیت آباد است و دولت نیز پیشرفته و آباد می‌گردد
1: بله سلامت و سربلند باشد تشکر میگویم در حقیقت نقش زنان در تربیه نسل نورس و جوان اهمیت کلیدی دارد و ما باز هم همیشه تکیه به بانوان میکنیم بانوان خانواده که فرزندان خوب و
2: سالم
1: و صالحه را به وای رسانند که دسترس هم دستگیری ما باشند و هم
2: بله.
1: در پیشرفت جامعه نوین امروز کارهایشان نظر هست باشد.
4: بله البته ما با آینده نیک خوشبین خواهیم بود سنگینای بانو و ما میخواهیم که در حق جامعه ما آباد باشد، صلح و ثبات در تاجیکستان عزیز ما دائم پایدار باشد و ما یک سهم کوچک خود را با کمال رساندن فرزندان سالم و صالح و آینده ساز جامعه نیز گذاشته توانیم. البته این یک سهم ما، یک کار ما، یک وظیفه جانی ما است که در اویله های خود البته صلح و ثبات، آرامی، خوشبختی، خورسندی را فراهم آورید و همه این چیز را ما سپس به جامعه پیشنهاد کرده می توانیم.
1: شنونده های عزتمند، اینجا می رسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. با شما بوده من سنگینای طلازاده، همکارم نگینه دورانزاد و کارگردان برنامه برادر عزتمندمان ظفر عبدالرؤوف خان آباد و تن صحت باشد عزیزان.

0: سومین یرجمن، دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز یکی از شهرهای زیباترین در منطقه، اگر گویم هم خطا نمیکنیم. این زیباگی پایتخت خود به خود پیدا نشده است. این از جهانبینی وسیع، دانش مکمل رهبریت عالی کشور و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به میان آمده است. فرهنگ شهرداری و شهرسازی تاجیکان که تاریخ قدیمه را صاحب است، با عنوان یکی از مهمترین عنصرهای تمدن ملی ما در همه دور و زمان در حال رشد و تحولات قرار داشته، پدیده های شایسته آن به ترکیب تمدن بشری شامل شده است. دوشنبه عزیز ما امروز طرح بزرگترین شهرهای جهان را به خود میگیرد. واقعا در طرح و سیما و صورت دوشنبه پدیده های بزرگ فرهنگ شهرداری کلاسیکی و جهانی معاصر مجسم است که ما در گوشه و کنار عالم به مشاهده میگیریم. قامت افرازی بناهای بلندآشیانه دارای عنصرهای فرهنگی ملی و معاصر، مهمانخانه ها با معرفی پدیده های ملی و خدمت رسانی سطحی بلند، باغهای فرهنگی، ورزشگاه و مؤسسه های معارف و تندرستی، کاخ فرهنگی مجهز با واسطه های جوابگو با نیازهای زمان ما را اطمینان می بخشند که بر حق دوشنبه ما امروز مشهور دنیا و تختگاه تمدن ملی و هم جهانی گردیده است. خصوصا وقت سیاحان وارد دوشنبه می گردند، البته شوای و مفتونی آن می گردند. اینجا اندیشه های قدرت الله عمر، سرمتخصص شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را با هم گوش کنیم، با مورید است.
1: امروز تحت سیاست خیرادمندان رنگ پیشوای ملت و تشبس های سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، پایتخت کشور به یکی از مکانهای جالب و دیدنی و مواضع سیاحی در منطقه تبدیل یافته است. با تشبس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهت معرفی امکانیت های سیاحی و دسترسی ساکنان و مهمانان پایتخت به خطسیرهای معین سیاحی و تشکیل خطسیرهای دائم و عمل کننده در حدود پایتخت کشور، کنفرانسی علمی عملی در موضوع امکانیت سیاحتی دوشنبه، تهیه خطسیرها و تامین استواری آنها در کتابخانه ملی با اشتراک کارشناسان و محققان ساحه و نمایندگان وزارت اداره ها برگزار گردیده شده است. هدف اساسی برگزاری شورابینی مذکور پیش از همه معرفی امکانیت های سیاحتی شهر دوشنبه، تشکیل خطسیرهای سیاحی در داخل شهر دوشنبه، معین و سفربر نمودن ساکنان شهر دوشنبه و سیاحانی که به پایتخت تشریف میبرند به مکان های سیاحی پایتخت و تشکیل خطسیرهای معین دائم عمل کننده در داخل شهر دوشنبه میباشد. چنانی که همه ما شاهد آن هستیم، شهر دوشنبه طول سالهای اخیر با یکی از جایهای جالب و تماشاگاه در منطقه تبدیل یافته است و عین زمان تحت تشبس های بی‌واسطه محترم رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه در شهر انفراساختار گوناگون سیاحی برای ساکنان و مهمانان پایتخت بنیاد گردیده شده است و خدمت رسانی طول سالهای اخیر تدریجاً به سطح بین المللی آن انفراساختاری که بنیاد گردیده است با نظر داشتی تمام معیارهای بین المللی بنیاد گردیده شدند. بنابر این اگر ما با معلومات های آماری نظر کنیم، شهر دوشنبه در منطقه یکی از مواقع نمایان را از نظر داشتن انفراساختاری سیاحی می باشد. عین زمان در شهر دوشنبه زیاده از 2000 انفراساختاری سیاحی فعالیت می کنند. هر یک بیننده و هر یک نفری که به شهر دوشنبه تشریف می برند حتما از خدمت رسانی های انفراساختارها بهره ور می گردند. عین زمان طبق معلومات های آماری که دسترسی ما گردیده است، زیاده از 93000 شهروندان خارجی به شهر دوشنبه تشریف آوردند و از خدمت رسانی ها و امکانیت های سیاحی شهر دوشنبه بهره ور گردند.
0: دوشنبه یکی از جوانترین پایتخت‌ها در جهان و ستون اساسی دولتمان بوده، سیمای حقیقی ملت به حساب می‌رود. زیرا این شهر محض با دست جوانمردانی با اور و ناموس خلق تاجیک و با شرافت سیاست بومرام و бунёдкорони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе, пойтахти ватани азизи мо рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. ҳамсӯҳбати мо Шарифзода Абдувалӣ, корманди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мегӯяд, ки нақши осорхонаҳо дар муаррифии шаҳри Душанбе ва имкониятҳои он хеле назаррас аст.
2: Мо медонем, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ду осорхонаи миллӣ ва осорхонаҳои соҳавӣ ба мисли осорхонаи мардумшиносӣ, осорхонаи биологӣ, осорхонаи мусиқӣ ва дигар осорхонаи адабӣ ман вуҷуд дорам. Ва ман он таҷрибае, ки дар кори осорхонавӣ дорам, ҳаминро мушоҳида кардам, ки барои он ки мо тавонем, ки фаъолияти осорхонавии ҷумҳурӣ ба рушди сайёҳӣ ва махсус дар рушди сайёҳии пойтахт саҳмгузор бошад, корҳои хеле зиёдро мо бояд анҷом диҳем. ва ман қайд кардаин ҳастам, ки дар осорхонашиносӣ то замони истиқлол ҳамин хел ақида вуҷуд дошт, ки осорхонаҳо пеш аз ҳама дар қисмати ғарб пайдо шуда буданд, вале имрӯз илми осорхонашиносӣ махсусан таърихи он исбот кардааст, ки аввалин ҷамъоварии осори таърихӣ дар асри ҳафти пеш аз миллод дар Ошур аз тарафи охирин шоҳи ҳамин давлати Ошур, Ошур Банафар баромада шуда буд. Дуввумин нафаре, ки осори қадимаро, осори фарҳангиро ҷамъоварӣ кард ва ба меҳмонони худаш пешниҳод кард, ҳамчун як ҷабҳаи ифтихор ва сарбади худаш, ин мавлид шоҳи Бобури нав буд, ки ин ба асри шаш пеш аз миллод рост меояд. Яъне ки аввалин осорхонаҳо дар шаҳр ташаккул ёфтанд ва дар расе ҳам аввалин осорхонаҳо зери таъсири аврупо ба вуҷуд омаданд ва аввалин осорхонаи расе соли 1714 таъсис ёфт ва аввалин осорхона дар Тоҷикистон ва махсусан дар шаҳри Душанбе таъсисёбиаш тибқи тариқотҳои имрӯза соли 1926 таъсис ёфтааст. То соли 2013 дар шаҳри Душанбе ягон бино барои фаъолияти осорхонавӣ бунёд нашуда буд. чӣ гуна осорхонае ки буд, ин дар биноҳое фаъолият мекарданд, ки ин бино барои дигар намуди фаъолият бунёд шуда буданд ва аввалин биное, ки барои фаъолияти осорхонавӣ дар шаҳри Душанбе бунёд шудааст, ин осорхонаи миллии Тоҷикистон аз дастгоҳи иҷроии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
0: Душанбе бузург шаҳрест, ки тоҷиконро чун миллати бузургу номдор, маркази умеду армон аст. даме ки дар кӯчаҳои ин шаҳри бузург қадам мезанем, беихтиёр аз зебогии муҳити атрофаш ҳаловат мебарем. даме ки мардуми меҳмоннавозу бофарҳанги дорои маданияти баланди шаҳрвандонашро вомехӯрем, беихтиёр нидо мекунем. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дуньёи Душанбе. Идумаандешаҳои Шарифзода Абдувалӣ, корманди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро бо ҳам гӯш мекунем.
2: осорхонаро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд, чӣ гуна таърих мекунанд, ман як чӣ ҷо мекунам барои шумо. осорхона оинаи таърих, маркази бузургдошти ниёбон, баёнгари воқеаҳои таърихӣ ва шахсиятҳои таърихсоз, омӯзанда ва омӯзонандаи мероси кӯҳан, ба вуҷудоварандаи ҳувият, посдори урфуодат ва суннату анъанаҳои миллӣ ва маркази тарбияи худшиносию меҳандорӣ, зебопарастию башардӯстӣ, бадеияту забту баланд, балоғату фасоҳат, пайвангари дирӯзу имрӯзу фардо ва аз ҳама муҳимтар мактаби бузурги маърифат, пандомӯзи башарият ва муҳофизу муаррифи хотираи инсоният мебошад. ин вазифаҳои асосии осорхона дар назди ҷамъият. масалан, ин гуфтем дар бораи маърифат. аввалин коре, ки доир ба ҳамин корҳои экскурсионӣ ва соҳиб осорхонаҳо ва дигар ниёзҳо бояд ба анҷом расонанд, ин пеш аз ҳама агар оддӣ карда биёем, аз ҳамин оғоз кунем, ки масалан як сайёҳ фарқ мебарад соҳаи масалан туристи ватанӣ бошад ё хориҷӣ бошад, муҳим нест кадом аст. агар сайёҳ диҳад, ки савол диҳад, ки ҳамин Душанбе вожааш чӣ маъно дорад, ҳамин экскурсия дар Душанбе вобаста ба таърих фарҳанги Душанбе аз ҳамин оғоз бошад, ки вожаи Душанбе чӣ маъно дорад. ва чизи дигаре, ки бояд қайд кунам, то соли 2022 шаҳри Душанбе ягона ҷумҳурии давлат буд, ки осорхона худашо надошт. اکنون در این مجموعه سکولا در روشونه دومین بنا یک آسرخانه شهر دوشنبه خوشبختانه ساخته شد. نادرترین میراث تاریخی و فرهنگی که از جمهوری ما کشف شده است در شهر دوشنبه اصلا در دو آسرخانه، آسرخانه ملی بستانی نزد اکادمی ایمان و آسرخانه ملی تاجیکستان جمع آوری شده است. لیکن نادرترین یادگاری های معقول یعنی کشانده شوانه در اینجا جمع آوری شده است. اکنون ما چکار کنیم که این آسرخانه هایی که در شهر دوشنبه هستند برای استوار نمودن یعنی خط سیر و سیرهای توریستی مساعدت کنند؟ یک چیزا ما باید دانیم که طبق علم آسرخانه شناسی همان وقت آسرخانه ها بر رشد سیاحی یا که برای اجرای وظیفه های اجتماعیشان مساعدت کرده می توانند که این آسرخانه پیش از همه در اساس طلبات معماری آسرخانه می در اساس کنسپسی علمی، در اساس کنسپسی بدهی، در اساس نقشه موضوعی اکسپدیسیونی ساخته شده باشد. و من چند مثال میارم از آسرخانه ملی تاجیکستان. این هم اولین آسرخانه شهر دوشنبه است که حتی نقشه بناش سالهای دراز محاکمه شد، بررسی شد، متخصصین و گوناگون اشتراک کردند و نقشه موضوع اکسپدیسیون با اشتراک بهترین عالمان جمهوری با اشتراک عالمان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، دیگر مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی بررسی شد و در اساس همین این اکسپدیسیون ساخته شد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگان عزیز، در استودیا با خبرها نعمت محیب. طبقی انعنای مقرر گردیده در روز آخرین چورابینی برای اشتراکچیان، مهمانان کنفرانس چورم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 سیر و گشت در شهر دوشنبه، در راهای رامیت و سیاما، پایگاه ورزشی لیژرانی سفید دره، قلعه حصار تشکیل گردیده، اینچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برق آبی نارگ و راغون شناس میگردند. طوری از کاتبات کنفرانس مذکور خبر دادند، کنفرانس های روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسئله های مبرم ذخیره های آب، بلکه به شناس کردن اشتراکچیان به میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه کرده شدند. در دایره برگزاری این چورابینی ها اشتراکداران امکانیت دارند که گوشه های گوناگون تاجیکستان را تماشا کنند. کاتبات کنفرانس چهارم آب دوشنبه علاوه همه معلومات ضروری را درباره هر خط این چونین عکس ها از موضع های مذکور در تارنامه کنفرانس جایگیر نموده است تا اشتراکچیان دلخواه خطسعی را انتخاب کرده برای اشتراک در آن نامشان را ثبت نمایند. این چورابینی های فرهنگی سیاحی و مهمانان امکانیت می دید که گوناگونی طبیعت و انعنه های تاجیکستان را احساس نموده مکان های زیبای جمهوری را تماشا کنند. خبر این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستوتون خیشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

باید به مانند همون انگور احتیاط کنیم. یعنی هر قدر اونها رو دستگیری میکنیم، باور کنید مبلغ زیاد میتیم. وقتی که بعد ریشه دروغ و پول پرستی و نامهربانی اونها زیاد میشه. در یک کارخانه برابری وارد شدم، در تمام جا اکوارم، همه حیران، ماهی، حتی وقتی حجره راهبر میدوره اکوارم کلان ترین در اونجا با یک مساحت خیلی کلان، همه حیران میموند، کسی معما رو نمییابد، میگن این چی معما باشد. عالمون اثبات کردن که راهبران کارخانه ده همین مانند همین ماهی ها، یعنی جمیده ایستی کار کنی و باید آوازت نپاید. در محبس دو مرد با هم و میخورند، خیلی صحبت طولانی میشد. بعد باید از تاریخ همدیگر پرسید که بفتد شما نفهمیدم برای چی در اینجا شیشتین. بفتد من بفتد دادر عزیز هفت زن سردادگی. آی چخیل نخو برای زن سردادن شما قدر در محبس شدید. تو بفتد ما یه زن داری باید سر داده نمیتونیم، ما با دیگر گناه اینجا شتگیم، شما برای زن سر دادن نخو. آدم در محبس چی نفته دادر شما زن سر داده میتونیم نمیتونیم، من یه هفت زن گفته ای پونزده ماشونه ای بالکن سر داده. یک زن پیش یک دوگانه شده میبیند، میگه من نمیدونم شوهری من در چی شده اگه من نمیدونم. گفته است همین وقتهای آخیر باور کنید همین کماندیروف که میرم میبیند فقط کارش مونده خو باور کنید از زندگی مونده شدم. در یکان مهرمانی نیست با من، یکان لطف مهرمانی نمی کند، یکان سخنی خوب هم نمی گوید. دوگانه شده گفته است قفا مونده قفا مونده. گفته چی با؟ چی با قفا مونده؟ وقتی شوهری بیچاره میره قد مهنت میکند، این قدر مبلغ داره، این قدر پول داره، این قدر خودت کار میکنی، او نویگری در کار نویگری برای که شوهر بازگشته بیاید، اگر بینه در خونه یکون نویگری است، میدونی چقدر پیش روی میشه؟ بفته نفهمیدم بفته چخی نفهمیدی؟ و من همون وقتی که اون کس رفتن شما همون جوی خوب یک نواوری کنید، امروز پیش رفت تماشا کنید اینترنت دارید، وقتی اینترنت میدونید میبیند برای جوی خوب، اوه این موسیقی بینید، این سویت های ارخیر رنگ همه یمه اومده وصل میکرد، بهترین تجهیزات، بهترین موسیقی، بهترین جوی خوب اومدگی میگیرد. بعد 15 روز مردگ است کماندیروف برمیگردد با دیگه زن پیشواز میگیرد مردک جان. من یک سورپریز دارم، یک سورپریز دارم، بیامون سورپریز هم من مونده شده که من میرم خو میرم 15 روز در مردم ده. نه نه هول مردک جان چوی گرم بگیره اینه گیره سورپریز. همین وقتی اومده هم خونه خوبه در میکشه که گوس گوس مش دم با وا گی او موسیقی سر میشد چه که سویت های رنگ همه بازیده میدره یک کش کش این موسیقی را کش مو من در اومده هم رزنه جای خوب ده همه خودش با پوش میپرته کش این موسیقی میکشه سویت موسیقی را کش اینه کش همه من خوب میرم. این مردک یه بار چشمتون کشید و خیلی یا این طرف طرف نگاه کنید، مردک چشمش میکشه که میبینه بالای همون جای خوبه همه را آینه بندی کردگی دیدید، گفته دیدید مردک جان این نویگری دیدید آینه را دیدید خودتون را. مردک هم به علم بالا در آینه در خودش دیده گفته اوه این قنزنه زنک جان، این قنزنه دی اینه بینی خدا ما میبینم اینه بینی خدا ما میبینم این زنک جان این پیش روی شما کرد ای پس ریشو هم در همین جای خوب میگیرم چی؟ همه خیلی یک آدمی سروتمند در میگذارد و اونها اصلا همش ادوکت دارنده. بعد وقتی تقسیمات مول و ملک میشود، بعد مثلا با فلان پسر، با فلان دختر، با فلان این، با فلان این، با فلان این همه تقسیمات مول و ملک میشود و بعد جای اساسی میبیاد، ذخیره پول ده میبیاد، همینجاش ده میبیاد، پیش از امون دفع کردن بعد ادوکت در اهل اویل ششتگی میگرد که همین کسی ها وسیعت کردن، وسیعت کردن که وقتی من که گذاشتم همین مول و ملک تقسیم کرده نه که همین پولوی که یعنی در جای هست که روز که برات گواری نلی چی انیق بنامید همینش گفته است همروی من گور کنید همه خب اویلاش گفته است میبخشید از سوال تیم نمیشه محترم عدو بکر گفته لبای نمیشه گفته چکش قدیش گور کنید.
دو جوان با هم ابراز محبت کرده بهارده سیر و گشت کرده رفته ایستادن به نزد یک گورستان میگذرن که یک میبینه یک موسفید بالای یک گور نشسته به درجه ناله دارد. های جان من و شیان شیرین و این خدر و مهربانم و بختم و سعادتمندیم و محبتم و زندگیم. انا دختره گفته است و جوان دیدی انا موسفید نگو که انا از این کسو آموختن در کار شما جوان امروز به قدری مون نمیرسید. این موسفید ببینید دیدی بالای گوری کمپیر چقدر ناله دارد چقدر مهربانی دارد. آیستا آیستا آمدیم کنید بابا جان این قدر شما مهربانی دارید کمپیرتان دوست میداشید برای همو گیریه دارید. افته از نه برای چی افته برای پینساش. خوشبختانه در هستی زندگی ما تاریخ گواست یکی از بزرگترین حجم نگاران یکی از بزرگترین شخصیت هایی که حضور جواب و در تاریخ ملت تاجیک جای خود را دارد این خواجه نصرالدین هستند و در روی خط نعمت های غیری مادی بنویسک نام نویس شدند که این یک خوشبختی ملت ما است که در حضور جوابی همتا نداشتند. روز خواجه نصرالدین با کوچه گذشته ایستاده است که جوانان میخوان از او سوال کنند و میگن میبخشید ما با شما حضرت یک سوال داریم همین تابوت از پیش قپی ثواب است یا از قفا. خواجه نصرالدین گفته است هم در درونش نباشی از گجاش قپی ثواب شدن میگیرند. امروز تلفن ها بر اومدگان هر لحظه باور کنید بعضی زن ها زنگ میزنن مردک دگ جایی کجا رسیدی کمی بیایی چیکار کردی خطی کی با همروی کی چی خوردی چی منوشی نفس کشیدی نفس نکشیدی ها دگ جو چیکار کای ساعت چند ها هر لحظه زنگ میزنن مرد با بونه هر روز از خوره بر اومدن چیکار میرم گفته زن زنگ میزنن مردک کجا دی کی همه قدر آواز میبرو میگه ای مردک جون وای آواز چه آواز چه گفته آواز خیرس تا خیلی آواز خیرسای آواز زنونه ای کو ای گفته زنک بیسو دو نزن ما شکرچیم ویترینر نیستم کو ما کجا میدونیم خیرسی نره یا موده.

0: دوستان عزیز، اکنون فرصت برای شما امکانیت است در بخش اولی برنامه فعال باشید، اشتراک کنید، غلیب بید و صاحب مکافات پولی بگردید. یک شنونده برای ما سلام گرم و جوشان میفرستد. شنونده دیگر میخواهد که از فریدون خورشید در هفته برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه یک ترانه پخش بگردد و همزمان ستاره کرامت الله یاسمین دولت و نوسیه کرامت الله پیشنهاد کرده است که هر سه جوابتون درست است، اما من اصرار مینداری و سپاس میگم برای پیامکتون. مرجون شنونده ما سلام گرم و جوشان، روزتون بخیر و شادی باشد. به شما با کارگردان، راستی روز این برنامه تون پخش نشود زیغ میشویم. امروز باز خوشحال هستیم و با برنامه شما. سلامت و سربلند باشد، استراحت خوب و خوش و با سعادت برای شما میخوام. دلوار سلام گرم و جوشان با ما با کارگردان، با جمع مخلصان برنامه موسیقی آزمونی نوای دلوار شما میفرستد. با انیسا بونو از شهر سور سلام گرم و جوشان ما رو برسونید با یک ترانه در رفت برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه از هنرمند زنده یاد شاد روان بهرام غفوری پخش شود. اگر نوران الان نور خواهد شد. بار دیگر با شما و با جمع مخلصانتون سلامتی بر دوام و خوشی روزگار رو تمنا دارم گفته است. سلامت باشید. دلوار تشکر میگم. سرودی درخواستی که شما از ما کردید کارگردان ما بینوبت میگیرد و در رفتی برنامه مستقیم براتون پیشنهاد میشود. حالا اگر شنونده باشد ما گوش میکنیم. 227-61-52 227-61-72. السلام علیکم.
1: سلام
0: علیکم اکر
1: فریدجان، روزت بخیر باشد. دویم
0: از دولای
1: خواه
0: محمد شایوه
1: به شما برای
0: کار. مادر از نویه دنگره ایساری میناداری میکنم برای شما. یک وریانت درست پیشنیاد کردن، اما این کمک برای دیگران است. آهنگی دویم سولای خواه محمد شایوه گلی دست نومی ترانه است و جوابشون کاملا درست است که آهنگی دویم این زلیخو محمد شویوه. موسیقی اول کی است و موسیقی آخرین کی پیدا کرده میتواند؟ بله
2: آقای کی دوجون سلام علیکم.
0: درود بر شما.
2: من اومه جون هستم.
0: اومه جون مرامت
2: سلامت باشید. تاتی رقم یکم من فکر میکنم زوکی رشیدی، تاتی رقم دیوم زلیخو محمد شویوه، تاتی رقم سیوم این به فکر من مرد باشد بهادری غفورزاد.
0: بله مرد است، اما نه به شما شفای کامل اومجان صداتون کمکه گرفتگی. روشن صابیروف پیشنهاد کرده است که پروینه شکرالله زلیخو محمد شوی و رستم عظیمی تحت آهنگ دویم قبول است. این زلیخو محمد شوی و دو جواب دیگر تو ندرست. هر نفر که جواب درست رو میگوید غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. تو حال جواب درست ما قبول نکردیم. تنها یک وریانت زلیخو محمد شوی و تحت آهنگ دویم. آهنگ یکم گفتم مرد است، آهنگ سوم مرد است. هر دو هنرمندای خوش صدا. بله
3: سلام علیکم فیروز
0: جان. و علیکم بر سلام.
3: سلامت باشید. من شنونده شما مهربان هستم از محیط درشتید.
0: سلامت باشید. خوش آمدید. مرامت.
3: به نظر من یکمش مبارز عثمان، دویمش زلیخو محمد شایوه، سیمش غالب جان یوسف کن.
0: نه دوستم، متاسفانم. سپاس برای زنگتون، سپاس برای اشتراکتون. دوستان عزیز مرامت، میدان از دلیر انامین است. کی موفق می شود و کی صاحب مکافات پولی می گردد؟ البته این رو وقت نشان می دهد. تحت آهنگ یکم استان عزیز باشد می گوید روشن صابیروف. نه، استان عزیز نیست. دیگر هنرمند است. سین و سالش میونه هست. هر دو هنرمند مرد هستند. مرامت کی هستند؟ کی می گوید و کی می داند؟ 227-61-52 227-61-72 مرجونه می نویسد دلشودی فیضالله زلیخو محمد شویوه جهانگیر ظریفوف. نه، نه دلشود و نه جهانگیر، دیگر هنرمندو هستند. این هنرمندو رو شما خوب می دانید، می شناسید و معلومات هم دارید. سرودهشون در خزینه تیلوی رادیوی صدای دوشنبه هست و گاه گاه از این هنرمندو مترانه هم پخش میکنیم. آهنگی سیوم ولی جان عزیزوف باشد؟ نه، ولی جان عزیزوف هم نیست. این کی است؟ کی میگوید؟ پیامکی دیگر است. سوروبی محمود Зулайхо Маҳмадшоева, Рустам Азимӣ. Як бори дигар имкон аст оҳанго пахш шавад. Салом алайкум, шунавада аст.
4: Ассалому алайкум, акай Фирӯзҷон, Мурод ҳастам.
0: Мурод, хуш омадед, марҳамат.
4: Саломат бошед, ман дар баробари интихоб кардани сурудорам ҷавоб гуфтанам. Манам мехоҳам дар барномаи шумо саҳми худа гузорам. Якум, хато накунам, Умеди Бурҳон, дуюм Зулайхо Маҳмадшоева, сеюм Садриддини Наҷмиддин, номи суруд Духтари Самарқанд.
0: ду ҷавобатон қабул, Мурод, як ҷавобатон нодуруст аст. Исори сипос мегӯям ба шумо, исори сипос мегӯям. Як шунавандаи мо ду ҷавоби дуруст равон кардан, ман як лаҳза пеш хондам ҷавобашро. аммо инҷо номаш нест, ҳатто рақамашро ҳам намедонам чанд аст. ба ҳар ҳол тавассути Viber омадааст ин ҷавоби шумо. ду варианти дуруст. Муродам ду варианти дуруст пешниҳод кардан, дӯстони азиз. дигар нест шунаванда, дигар нест иштирокчи. пас ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям ва яке аз ин оҳангоро якҷо гӯш мекунем. салом алайкум. мешунавем шуморо.
5: салом алайкум, акай Фирӯз.
0: дуруд ба шумо, марҳамат.
5: таҳти рақам як Файзали Фозилов.
0: бале.
5: дуюм Зулайхо Маҳмадшоева, сеюм Садриддин Наҷмиддин.
0: ду ҷавобатон қабул, як ҷавобатон нодуруст аст. дӯстони азиз, ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям. дар хотиратон бигиред ин оҳанг ва ин ҳунармандоро шумо хуб медонеду мешиносед, маълумотам доред. таҳти оҳанги якум ин ҳунармандро нест нафаре ки надонад, нашиносад. Сӯроби Маҳмудро кӣ намешиносад? таҳти оҳанги якум Сӯроби Маҳмуд аст. таҳти оҳанги дуюм Зулайхо Маҳмадшоева. таҳти оҳанги сеюм Садриддини Наҷмиддин аст. ана ҳамин буд варианти дуруст, ҳамин буд ҷавоби дуруст, ҳамин ҳар нафаре ки пешниҳод мекард ғолиб ва соҳиби мукофот пули мегардед. аммо мутаассифона як ҷавоб ва ду ҷавоби дуруст аз ҷониби шумо пешниҳод карда шуду халос. ба ҳар ҳол бок нест, ду бахши боз ҷолибтари дигар дар пеш мо шуморо интизор аст. ман як ҷон сипос мегӯям барои фаъол буданатон, барои паёмак равон карданатон, барои зангҳои телефонӣ. ҳоло мо тарона гӯш мекунем аз Сӯроби Маҳмуд. баъд аз тарона бармегардем, боз барномаи мусиқии озмунии навои дилошо мустақиман идома меёбад. хушҳолию фароғат барои шумо мехоҳам дар ин рӯзҳои гарм. маромад.

0: صدای دوشنبه باشه. صدای دوشنبه باشه.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. خوشحالی فراحت از برنامه موسیقی آزمونی نوای دیلاشو برای شما میخواهم. میگذاریم به بخش دوم. در بخش دوم از هنرمندان خارج کشور ما سرودو را انتخاب کردیم. از سرودو پارچه موسیقی براتون پیشنهاد میگردد. اگر میتونید میشناسید یا بنویسید یا زنگ بزنید. هر دو فرصت و هر دو امکانیت هم برای شنونده فراهم آورده شده است. اینک آهنگ رو میشنویم.

این آهنگارو شما بارها شنیده اید، این هنرمندو رو ناز میدونید. دو هنرمند مرد یکی زن است در بخش آخرین برنامه ما برای شما انتخاب

0: با صدای دوشنبه باشد.
1: گردی خانی غزل و شعر بیاد دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

درود دوستان خوبی من، آنهایی که انتظار این برنامه بودید، یک شامی پر از نکت زندگی با خنده و شادی، سرود و موسیقی، سوال و جواب، شعر و ترانه، خلاص هر چی که میخواهید عزیزان من، همه اینجا مهیا. تنها این که شما هم سفر باشید، ما را زنگ زنید، اشتراک نمایید و غالب شوید، سرود درخواست کنید، پیغام فرستید و از صمیم دل همینجا بخندید. کارگردان ما رنا بانو است و مسئول این برنامه من مملکت. شما تام بخیر باشد عزیزانم.

0: عزیزانی من ماهی مای برای جمهوری ما یک ماهی خیلی خاطرمان است، خیلی تنتنه‌های ایدانه داریم و امروز هفته جوانان آغاز می شود، هفته که جوانان خوبی ما هر کجا تکیه‌دار دولت هستند. رشد اقتصاد مملکتمان به جوانانمان وابسته است. اکنون در بخش اول نگینبانو در کدامی از باغ‌های پایتخت است می‌خواهد گزارش خوبی برای شما پیشنهاد کند. نگینا شماتون بخیر باشد.
1: سلام علیکم شما نازنین بریدر، روز روزگار شما پر از فیض و برکت باشد. در حقیقت اندک روز امروز با آخر هم میرسد و شو فرا میرسد و ما عین حال در باغ فرهنگ فراغتی بنای استاد ابوالقاسم رودکی هستیم، چون در همسایگی بنای کمیته سیرجا و رجو هست و من اکنون پس از انجام کار چون مسئول برنامه شامگاهی مملکت هستن، ما با مملکت خیر خوش سره، ولی گفتن که بیاید و ما از چوربینی هایی که ماس در باغ استاد رودکی داشته با ماهواره جوانان خوب ایدومه دارد همه روزا یک گزارش آماده کنم. بله در حقیقت امروز باغ استاد رودکی عینی ها پر از جوانان هستن. من خیر خوشم چرا اونقدر خوب جوانان و دخترانی پر از اکلاس پوش و چپن پوش و قدرس پوش و معاین شد که اینجا پس از چند یک چوربینی فرهنگی فروغتی با اشتراک جوانان دویر میگردد و این چوربینی بخشیده با مهوره و علاقه طوری که مملکت هستند هفته جوانان آغاز میشود و طوری که ما میدونم در حقیقت امروز جوانان توجیق آینده سوز جامعه هستند و نقش آنها در پیشبردی جامعه نظر است. ما با کوشش و زحمت احساس آینده جامعه ما البته درخشان و پر از موفقیت ها خواهد بود. چرا که از جانب سرور دولت محترم مومالی رحمان و شهرداری جوانی دوشنبه محترم دوستمی مومالی، من در پایتخت کشورمان امروز مؤسسه های اولی، مؤسسه های میانه و دیگر مؤسسه هایی که می توانند این جوانان به تحصیل فرو گرفته شوند پورا با شرایط خوبی تحصیل استراحت و فراغت مهیا گردیده است. در جواب به این البته این جوانان موظفند که تحصیل خوب نموده، البته طوری که من در بالا گفتم برای آینده درخشان تاجیکستان باسم سعی و کوشش کنند و در عرصه بین‌الملل باسم تاجیکستان عزیز ما را خوب معرفی نمایند. در حقیقت امروز تاجیکستان با تشبسهای سازنده علاقه در جهان صاحب عنوان گردیده است و از روی مست تشبسهای تیکی خود نموده تاجیکستان سازمان ملل متحد یکشنبه قدنامه ها خوب قبول کرده است و از روی قدنامه ها البته استراتژی و برنامه ها نیز جاری کرده شدند. و طوری که ما گفته ماه پس از چند روز دیگر شروع از 25 مای در شهر دوشنبه باز یک شورابینی بزرگ بین المللی شورابینی کنفرانس بین المللی آید با آب آغاز می شود و طور مسئولین گفتند از 100 کشور دنیا ماه مهمانان وارد دوشنبه می شود و البته دوشنبه باز میزبان این کنفرانس بین المللی خواهد شد و شهر دوشنبه نیز پر از مهمانان و شهروندان خارج از کشور می شود. بعد برمی گردیم باز به موضوع جوانان. در حقیقت طور ما در نزد یکی از خوبصورتی‌های این باغ شیشتن و در همسایگی ما جوانان علاقه از داشتن و آنها و اون طور دیگه که من در بالا گفتم محوضی خدای خودم و علاقه جویهای نشست خود رو انتخاب کرده است و ببینید شنواندگان یک دوست تبریر شنیده استوده ما در نزد بلندویت هستیم و موسیقی فورم و سرود و سرانه های دیم میشیم. ما با جوانان با این چوربین حسنی دیگر و با استراحت و کیفیت شهروندان مهمانان و نفرانی که وارد دوشنبه شدن و واسه میخوان شامگاهان دوشنبه رو تماشا کنند یکی حال میگردد.
0: و نگینه بانو من گمان میکنم که شما دعوت میکنین که همگی روان به این منطقه برای دلخوشی.
1: بله البته چرونه نفرانی که آوکه پس از کار بخونه راستگار هستن میتوانن این وضع لباس هم بوده بیداش چون با لباس فراغتی سیراحتی و یعنی لباس رسمی نه و لباسی که میتوانن سیراحت کنن و فراغت داشته باشن باز با خوی فرنگی فراغتی بیرن البته این سیراحت کنن و در پهلوی من خوب یک نفر خوننده هستم و من میخواستم هم صحبت شده با خوننده مکتب میونه رقم سه شهری بیسادی هستم بیاین من خوب این هم صحبت خود رو معرفی کنم و میخواد البته در وقت پوزیفیشون و دوشنبه عزیز ما شیر خواهد خوب از صدو مکتب هستم
0: خوب
1: من هستم جان خانده ایتون پرست به وقتا تحصیلاتی من رو رسمه تشکی رقم سر میشه سر میشه شیر میخونم در وقتی کسی که سر مملکت
0: بله مو بله بله چرا نمو میشنویم
1: مرحبا یک نفس انسان من به تاجکستان نیست دفتن ایمان دان ایمان به تاجکستان نیست تاجکستان نام ایمان پرورده شیر از خواب ایمان هم نماز هم نوان ایمان به تاجکستان نیست تاجکستان پوز ایمان خوبی بلندش روز ایمان سیده ایمان ایمان به تاجکستان نیست تاجکستان نام ایمان خور از بحاری سبز ایمان اب ایمان بارون ایمان به تاجکستان نیست تاجکستان یاد ایمان از داد ایمان اولاد ایمان گوهری چشمان ایمان به تاجکستان نیست تاجکستان بخت ایمان فرخونده تازه تخت ایمان دولت سامیانی به تاجکستان نیست
0: احسن
1: مبخط گمول میکنم در حقیقت بله نورسون این روزه باید در حقیقت وطن دوست باشن میهن پرست باشن و برای تاجکستان نیست همه قوت غیران و تونست و البته دومیش خود رو خود روانه کنند خب در پرجام گزارش خود مبخط من خیلی زیاد دوست ندارم در برشن دوشبه شعر خوندن رو و اگر قبول باشد و وقت باشد باید همین شعری که اونبانی برنامه خودم هست یعنی عجب شعری دیلوی دوشنبه رو از استاد بخصی رمین زوده من بکنم که باید باید داری شد
0: چرانه مرمه دوشنبه ما هقدر صفت کنیم همون قدر ارزنده است اینقدر زیبا گلها
1: بله در حقا دیلوز دوشنبه زیبا است رنگین است گلگون است و من گلهایی که شکفته هستم و این کنین و شرایط هایی که در شهر دوشنبه هست برای استراحت فراغت و بخوام معرفی دوشنبه در عرصه بین الملل قابل قبول است شعر از استاد گفته رحیم زاده است عجب شهری دلارایی دوشنبه خیالم زید دنیایی دوشنبه شدم سرسر در آغوش مهرت چه دل در سینه جایی دوشنبه مگر با طاقه به شاخه و ساران چه آوردیده خومی و نگهبان همیشه تا که باشی سبز خورم به دل جاری نمانده قسمتاران عجب شهر دلارایی دوشنبه خیالم زیب دنیایی دوشنبه براحت در کنار از میمیسینم گوشای راحت از راحت ببینم زیرنگ و موی دلبرهای ساخت گه سببر گه لالچینم عجب سهری دلارایی دوشنبه خیالم سید دنیایی دوشنبه سهرگاهان که خود سید منور زیروی دوم دنیا میکشفتر چنان که بر سری زیبا عروس چی پاسد بر سری تو زیور و زر عجب سهری دلارایی دوشنبه خیالم سید دنیایی دوشنبه
0: احسن
1: روی فضایت مثل سیر است برایت خوبت مه توی و فتیر است غزلخان باقی دل کنده گوید شب و روزت مصفا بینگیره عجب خوبت دلارایی دوشنبه خیالم زبی دنیایی دوشنبه خوب برشتم امازان عزیز ما استفاد با فراغت برسیمیدنی برنامه های رجای صدای دوشنبه را تمنا داره مملکت
0: زنده باشید. یک جوان سپاس و شنونده های خوبمون شما شنیدید که نیگانه بانوی دوران زاده بودند از باغ پایتخت همون از باغ رودکی و همه شما رو دعوت کردن به یک چورابینی خیلی متنتن که اینجا بخشیده به هفته جوانان برگزار میگردد. هنوز این گونه بخش های مستقیم و این گونه گزارش های مستقیم داریم. برنامه ما جالب است و خوب. اکنون که سر شده است ما میگذاریم به بخش اولی برنامه همون. شما ما را در کجا میشنوید؟ ما را در همه جا میشنوند.
2: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچنین خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدرال روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار کشور همجوار افغانستان شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنم.
4: من عبدالحمید غفورزاده ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنم. شما چی؟ بله عزیزان خوبی من، اکنون شما ما رو در کجا میشنوید؟ 227-61-52 ما بخش های خیلی جالب تر از این بخش ها هم داریم. اکنون زنگ میزنیم و میگویم که همسفری برنامه ما در کجا هستید. خوب ما شنونده داریم رانو بونو، بیاد شنونده رو بشنویم. شما تون بخیر باشد. کی هستان سو؟ باش برو گوش میکنیم.
5: درود با شما مملکت بانوی عزیز.
0: درود. شما کی هستید نگفتید؟
5: سیفلو هستم از شهری بختر.
0: خوب سیفلو، شما تون بخیر باشد.
5: شکر شما.
0: سری چی کار و بار همسفری دارید برنامه های ما رو؟
5: با امروز که در خونه بودم، یعنی که در این روزی گرمای این فصل زیبا پیگان کاری نرفتم راستی، و چون که با همه مردمی تاجیکستان معلوم است منطقه گرمترین این ولایت خطلان است و حدود 44-45 درجه گرم بود امروز.
0: آفرین، صد آفرین. خیلی گرم واقعا روزا. بله. خیلی گرم. اکنون از گفتیم که موفق تقویم ها الکی 20 می ما میگذاریم به بخش تابستانه، ولی از روی تقویم های خوب یولیانی و روسی ما از 1 ایون میشود گرم، ولی خیلی گرم. امروز منم خیلی در رهبره اومدم، هوا گرم بود. اکنون سیفلو شما از برنامه ما چی تو نگاه داره، چی میخواهید از برنامه ما؟ خیلی بخش های جالب داریم. خیلی
5: بله، راستی برنامه جالب است. من این دومین برنامه میشود که گوش میکنم و خیلی هم برنامه جالب. گفتی شما بخش های خوب دارد، بخش های بهترین دارد. یک چیز برای شخصم خودی من نگران کننده هست. حالا امین بعضی شنوانده های شما مرا شاید از حد زیاد بد میبینند، نمیدونم، لیکن برنامه شما جالب است، برنامه شما بهترین است. انا همین جالبی و انا همین شیرینی برنامه رو به نظر من یک چیز بخواهی حسنی این برنامه رو کاسته میتوند. اینم تماس هایی به تکراری بعضی از شنوانده ها که هم توسطی تلفن در برنامه اشتراک میکنند، هم اسمس پیام ها نیز از همون ها است. و فکر میکنم برای مثل منه که دویم بار این برنامه را میشتمم، خیال میکنم که تکرار باشد این برنامه، ولی نه، این مستقیم است. از بس که شنونده ها همون شنونده ها هستند، به نظر من یعنی یکم یک چیز تکراری میتابند.
0: یک جوان سپاس سیفولو، نظری سیفولو بودن و واقعا شنونده های ارجمند. چون 2 ساعت با هم هستیم، با هم امکان میدیم یک دیگر رو دوست میداریم، فرصت میگذاریم تا دیگرانی زنگ زنن، حرف زنن و برنامه ما برنامه مستقیم است. گفتم و اکنون شنونده دیگر از کجا زنگ میزنن، نمیدونم کجا هم سفر برنامه ما است، رقم میچینند. ما شما رو میشنویم.
6: سلام علیکم.
0: سلام نگار جان هستند از نویه مسجا. امینتا؟
6: خوب،
0: بله، برای شما هم یک شام زندگی بخیر باشد. نگارا جون، مسجد هوا چه خیلی گرم یا سرد یا سلقین؟
6: شروعی گرم بود و خواهد
0: و کمیت مرکین هوا عبرناک. بله، اکنون نگارا جون همسفری برنامه ما هستید، شاید دیگر فرصت نمی شود چون بخش ها خیلی جالب هستند و دقت انگیز شنونده ها زیاد زنگ می زنند. اکنون چی می خواهید؟
6: تکس رو درخواست کنم.
0: خب چرا نیمه می نویسم؟
6: از ارکی نادینه سرودی مادر.
0: خوب یک جهان سپاس شنونده خوبمون از مسجد بودن زنگ زدن. اکنون شنونده سومی رو میشنویم و یک سرودی جذاب رو رانو بنو آماده میکند. شنونده رو میشنویم که کی است. ما شما رو میشنویم. شماتون بخیر باشد. خوب
7: سلام علیکم آقای مملکت.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم.
7: سلامت باشید. من امید جان هستم از نفر.
0: خوب امید جان ما شما رو گوش میکنیم.
7: سلامت باشید. عین اول از از خونه با شما در تماس میشوم در درون اولی.
0: خوب.
7: شما رو خیلی خوب گوش کردیم برنامه شما دوشنبه که سرشید دوستید خیلی خوشحال شدم و بسیار برنامه خوب است با برنامه تقریبی که دور هستیم. من فکر میکنم که شما دوشنبه در حقیقتا شما دوشنبه است. یک سرود درخواست میکنم اپا جون اگر بنویسید یک سرود باشد از روزی بیک فیضعلی همیرا با بایگوش جان میشنویم. اگر همی سوز اپیرانو موند شام رو استقبال میگیریم و ای رو با تکسیسی و محله زسته و میبخشم که این لحظه ها در نهایت فرخور شما رو خیلی خوب گوش کرده سودم.
0: با کی میبخشید؟
7: با تکسیسی و محله زسته ها.
0: بهترین یک جوان سپاس ما رو تکسیس ها میشنیده باشدن. اکنون رانو جان یک سرود خیلی خوب رو براتون تقدیم میدارد. شام ها رو گفتم با تبی بولیده استقبال بگیریم. روزمونم خوب میگذارد. بخش امروز در تاریخ رو انتظار میشویم. یک گزارش خوب کوتاه شنیدنی تلفنی دیگر داریم. یک سرود دیگر پسند چکدوم بخش رو میشنویم. پسان انانه های مردمی و ما از ککو بازی و بوسکشی با هم قسمت خواهیم کرد. اکنون میشنویم سرود را من براتون فراغت میخواهم.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: انعنههای مردمی
2: چک بازی میکردن، دو تا مرغ با یک دیگر هم جنگ
3: دوخت بازی میکردن،
2: بله بازی میکردن.
3: بازی همینا دیده نمیشد.
2: رسم رسومای قدیمی ما به نهایت بسیار است. ممکن هم خیلی اگر که ما احیا نکنیم ممکن اوستا فراموش میشد، ای بین میرود.
1: رادیو صدای دوشنبه ترغیبگری فرهنگی.

0: و از اون خوبی من انانه های مردمی ما رسلیدیم به همین بخشمان و میدونید خوب ما برانو مسلحت کردیم گفتیم که امروز کدام یک بازی مردمی برای شنونده ها پیشنهاد کنیم که خیلی جالب شود. ما در بازی های زنانه ارغشت رفتن رقص کردن رو گرفتیم در معرکه ها در خانواده ها و گوشتین گیری رو از بچه ها. اکنون سری همین دو موضوع ما خیلی زنگای کوتاه تلفنی رو قبول میکنیم. در منطقه شما هم گوشتین میگیرن یا خانم و دخترچه ها رقص میکنن؟ مثلا توی ها میشود خب در خانواده ارغشت میروند. این است موضوع امروزی بخشک ما. هرچی زودی زود زنگ میزنیم 17:44 علاقه نیم ساعتی ما اینجا نیفمانو نوشتن که اینقدر وقتی ما بهوده رفت. من میخواهم که مثل پیشین بخش های جالبتر زودتر تقدیم شوند. خوب ما شما رو میشنویم. شنانده ایمو گوشی رو گذاشت مطیوبه بانو می نویستد که شهدای شما رو در دوشنبه شهری عزیز می شنویم. سرایو هم نومه نویست ولی من می خواهم شنونده ها رو می شنویم. موردی گوشتینگیری و رقص کردن. خب ما شما رو میشنویم. کی هستون سو؟ شماتون بخیر باشد. شماتون بخیر باشد. ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم. شماتون بخیر. مملکت اونو با در جوی موی نروین جوی وسته ده چی میشه و این معرکه دختر توی شوه معرکه زنکو رو فیرون میکنیم دیگر منتفون دویره میزنیم رقص میکنیم.
0: بله مادر جون امین یک عروس بینون یک خوب یک رسومی خیلی مردمی داشتیم که زنها پیش عروس میرقصن. خوب عروس
1: عروس فسان میکنیم فرم چکان میفرام میدره پیش همسوی در زنکو همسوی رو فیرون میکنیم میدره و بعد پیش رقص میکنیم دوش میتن و امین خیلی کرو هست یک مملکت جون یا گپ همه میل تیمو سانی ادمو یاد روزا یاد برده و گپ زنه گفت یا مو سایفلو بخو چی دار کنه خیلی بسیاری بعد زنده ما ما دا دم میزنن تیمو تا امی خو چوپی کنه شرم نمیکنه یا ادمو دولت دور ان گرمی ده بار خدمت دیونه شدیم زمو با زمو گپ میزنن ما را
0: زنده باشد مادر جان اوچا جان زنده باشد. یک جهان سپاس. وقتی که ما میایم برنامه حتما که از روی محبت رونده های خوبمون زنگ میزنن. اکنون شنیدید که گفتن که مادر جان که در نویای واسه همین گونه رسوم تا امروز هست رقص میکنن بانوان در معرکه های خاصه زنانه مادران خواهران خیلی رقص های. اکنون کی میگه که بوزکشی در منطقه شما هست یا نه؟ نه ما گوشتینگیری گفتیم. گوشتینگیری هست یا نه؟ اکنون شنونده داریم بیاید بشنویم کی است.
1: سلام مملکت بانو.
0: سلام و شما رو میشنویم.
1: شما آمده شده بخیر شادی باشد. سلام دیگه برانا بانو.
0: خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: زلیخا هستم از سرکر از سبو بسخانه گبزهی شدم.
0: خب ما شما رو
1: در باره ارگوشایی من تا وقتی بگهی خوراک بگهی گفتونم یک گبزه برای هموستم.
0: خب چرا نیم؟
1: اون وقتی که ما حیباز میکردیم حیباز میکردیم بخصرام که تیخه حیباز یک این شما گفتونم که ارگوش ما حیباز میگفتیم. خب حیباز پری میکردیم.
0: خب
1: حیباز پری میکردیم بازید حیورش برای آمدگی.
0: اکنون گوش کنید اپای زلای خب حیباز این همون ارغون چکروی بانوانه ارغون چکروی بانوانه
1: ما میکردیم دخترها که تیبن میشه حیباز هم وقتی دختره کنم حیباز بازی میکردیم در حوالی همون در درخ در اسمو میویختیم بازرم ساخته میدود بعد وای خوی میرفتیم یک از این طرف به این طرف سر میدود حیباز بلند برامدن میگیریم بود در نوروزی ها انا حوزی تیارش برای اومدی که برای گذر کن کلام سرم در هوای میشینم تیار این که رسپانه یه درستن مادرم یا که و یا خودشون تیار میکنم
0: بله گوگو اتفاق میشد که اون رسمون ها هم کنده میشدن به چورا دختر اکو میفتن
1: کنده میشد دیار دمونی خلصون یکی میپریدیم
0: بله بهترین غبار دیل رو میگیرد این تر نه اپایزا
1: خواهد یک تا همین سرودی ارکین و بایزا باشه حال جمعی تو وقتی خوراکی بیدوی یک بهش کنده بینام
0: بهترین یک جوان سپاس شما یک خوراکی بامزه پسید حتما یک خوراکی بامزه پسید گفتید که در بیمارخونه میشنو هم برای اونایی که در بیمارخونه ها مرو میشنن شفا میخواهم شفای کامل هر چی زودتر صحت شوید خیزید به بیرون بروید و از لذت های زندگی بهره بر شوید. اکنون یک شنونده دیگر داریم نمیدونم کی است ولی من میخواهم یک نفر مرد زنگ زند و مورد گوشتینگیری مو حرف زنیم. شما رو میشنویم کی است اونسو؟
2: سلام علیکم اپا جان.
0: سلام علیکم و شما رو میشنویم کی است؟
2: من سکین شهر کلوب هستم.
0: خب نامت؟
2: بلادی هستم و در برای چو اندازی گفته دوستکشی گفته.
0: نامتون چی؟
2: زمردی.
0: خب زمردی ما شما رو میشنویم.
2: بس که برادرم با امراهی پسرش که دوستکش هست و همی خیلی کارو میکنن. من بزکشی رو خیلی نقد میبینم. در شهر نویره کلوب همه وقت بزکشی تو از تیرما مای نویره تو اپریل هست همی خیلی چواندازی و همی خیلی بزکشی رو از تاونی.
0: اکن گوشتین گیری چی؟ مردم گوشتین میگیرن؟ گوگو میشود که در صحنه های بیرونی خوب دهه ها همه دهه ها جاهای مخصوص دارن برای این گونه بازی ها گوشتین میگیرن مردم؟
2: بله بله هست جاهای گوشتین گیری هم هست سرا و با نایخ طلبه های سیفی از سیفی هفت و یازده توست بود کردگی و دانشگاه و ایخه بس از تای با پسران که نخوندگن همی خیلی در همی خیلی گوشتین گیری و با همی خیلی پرو مشغول هستن تشکیل میکنن گوشتینگیری هم هست و در بهار در فصل بهار در عید نوروز
0: یک جهان سپاس زمرد بی بوشوننده خوبم که اولین مرتبه زنگ میزد به برنامه ما پیوست میشد از شهر کولوب گفتن که این عنعنه های مردمی رو دارن. اکنون شوننده دیگرمون کی است و میخوام یک نفر مرد زنگ زند. خوب میگوید مرتبه جان که نامه هایم رو نسوزان نامه هایم پاره دین. میگوید یک سرود خیلی خوب رانو جان اگر پخش کند قشلاقه که من از قربان علی عبداللهیف بسیار شاد میشنیم. اکنون شنونده داریم میشنویم شما رو کی است دلزو خوب با شما رو گوش میکنیم. اوه این صدای اسب است نمیدونم کی است ولی خیلی خوب ولی خیلی خوب. اما امروز ما در بخش تقلید دیگر چیز رو تقلید. سلام علیکم شیرین جان هست در شنونده خوبم. شما چی حال هوا داره شیرین جان؟
3: سلامت باشید بانوی خوشتر و زبانت را میشه کلماتون برو باشد.
0: یک جهان سپاس ما شما رو میشنویم.
3: شیرین جان از نو در ناحیه مومین آباد.
0: خوب امروز شیرین جان در ناحیه مومین آباد هستن. چقدر شما خوب سفر میکنید در طرف میروید.
3: کوی چیلختران تماشا رفتیم زیارت تماشا.
0: چقدر بهترین افرین قن زنه شما. شیرین جون ما در مورد گوشتینگیری حرف میزنیم. شما هفته گذشته خلدیل نیک بریده بودید از گوشتین
3: خلدیل بعد یک از ویریب خواهد تو سامون بودید کم تا گرم چوب شید بعد ما را همون پدر و رسای قای موزر رو نیومد در اویل یک پسر رو نموندن اگر با همون همسری اوزبکستونی میگرفتنم پلو اوزبکستونی که نموندن مون.
0: شما رو نگذاشتن هم بهترین. شیرین جان گوشتین گرفتن خوب است و باز شما گفتید که چندین توفه ها هم میبورید. در گوشتین ها توفه میگذارن نمیتر؟
3: بله بله بله بریدن همون یک بچه یک مدکه یک پوچکش نبود.
0: خوب
3: بابای سفر میگفتم بابای سفر همون خلدونی که هم بابای سفر دادم.
0: احسن قن زنید انا این رو مردی میگویم
3: همون یک دختره که دیگه در بابای عربا چمشیش در پیش ماشین اومدم یک خریب پنج یا رو احالی همون یک برنامه شو اومدم بعد یک ماشین در اوبر ماشینی اوبر پشتی که یک صد دونشه همون دخترکو در گرفته پدرکه کردم ایسو بیخدمو بکنیم
0: بهترین احسن
3: بریدم در همون گوشین یک رو چه بخونه همه وردمو یک دیواله به در این دیواله پسنشون کردم
0: بهترین آفرین ینگمولا میگوید که اینقدر میگردد این طرف و اون طرف یک اون چی ناورده همه رو برای مردم میتیدی
3: چیز من یک سیسر من خدا را شکر که مثلا هم فقط باید هم خرش میمونم مثلا
0: بهترین یک جان سپاس. شیرین جان اکنون که شما میروید چیل دختران تماشا برای مردم کشور چی میگوید؟ اونا هم روند نمیتر نه سیاحت داخلی کشور خوب است. آفرین احسن یک جهان سپاس شیرین جان یک جهان سپاس زنده باشین. اکنون که همسفری برنامه ما بودن شیرین جان شنونده خوبمون که میگوید که بنایه مومین آباد با چیل دختران میریم. اکنون بیاید یک سرود جذاب رو رانا بانو براتون تقدیم میدارد. اینجا رفشان صابیروف نامه نوشتن و من بسیار میخواستم برای شما بگویم که امروز روزی بین المللی آثارخانه هاست. در آثارخانه خوب ملی جمهوری امون یک تنتنه جشن از ساعت 18 آغاز میشد. هرچند ما میخواستیم خیلی بر وقت تر عریشه رو بروریم از این طرف برای شما یک گزارش خیلی خوب ولی متاسفانه الک شروع شد چورابینی و مردم صف و جمع اونجان. اونایی که در شهر دوشنبه هستید حتما به آثارخانه ملی روید. امروز شب در آثارخانه میشد خیلی یک تنتنه خوب است. ما نیز اونجا میرویم رانو نیز میرود همه شنونده های خوبمون. ما شما رو تکلیف میکنم و اکنون اگر دست زیاد با علی شیر صحبت میکنیم اگر نه من شما رو از این پیغام آگاه کردم. یک سرود دیرنشین رو رانو میگوید میگذارد و تزگویک ها رو انتظار شوید.

0: با صدای دوشنبه باش.
1: جمله‌ای که آواز ترکیبی کلمه ها و همدیگر مانندند و هم اخراجند و به شخص تلفظ کننده مشکلی میارند. تزگویک مینامند.
2: تزگویک یک ژانر فولکلوری تاجیک است.
3: آماده شوید بخش تزگویک تقدیم شما.
1: بخش تزگویک تقدیم شما.

ولی از جانی خوبی من رسیدم به بخشی تزگویک. بخشی تزگویک از بخش های خیلی جالب برای شنونده های خوبمون. میگوید که مردم که 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. شنیدید؟ قلم میگیریم مینویسیم 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. شنیدید؟ اونایی که زنگ میزنن که خیلی خوب هرچی تست تست حرف زدن میتوند. 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. نوشتید؟ اکنون زنگ میزنیم، هرچی زودی زود زنگ میزنیم و من انتظاری زنگ های تلفنی شما میشوم. 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. ما شنونده داریم ولکه ما شما رو میشنویم. رانو بونو میگه شنونده ها نوشته ایستادن و حتما که زنگ میزنن.

0: шунавандаҳои арҷуманд ҳарчи зуд занг мезанем мо фурсати бахши иттилоотии хабар мерасад гуфтам ки 100 санг бо 3 санг 103 санг 30 санг бо 1 санг 31 санг мо шунаванда дорем шоматон ба хайр бошад ки ҳастон су хуб ранобону мегӯяд ки телефонро боз ҳам гузоштан ҷуръат мекунем шунавандаҳои арҷуманд ҷуръат мекунему занг мезанем ва як шунавандаро биёед бишнавем пасон бахши иттилоотии хабарро мо шуморо мешунавем ки ҳастон су
1: سلام علیکم مملکت جان میم مادر ثانیه
0: خوب ثانیه خان ما شما رو میشنویم اکنون 100 سنگ گفتیم با 3 سنگ 103 سنگ 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ هر چی زودی زود میگویم
1: 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ
0: خوب
1: بسار
0: یعنی ما گفتیم که تو 5 مراتبه تست تست میگویم کنی کنی
1: صد سنگ با سه سنگ یه صد و سه سنگ سی سنگ با یک سنگ سی و یک سنگ صد سنگ با سه سنگ یه صد و سه سنگ سی سنگ با یک سنگ سی و یک سنگ یک صد سنگ با سه سنگ علمه تانو با تیان کانتیری بدوم
0: یک جوان سپاس یک جوان سپاس برای شما 89.9 شد ما بشنویم بخش ایتیلاتی خبر را شنونده های خوب اما شما آمادگی بگیرید برای بخش تیزگویک های ما

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: تقلید گرفتن است، گزینه دوم هم زمزمه است.
2: تقلید کردن هنر است.
3: استاد میرعلی دوستی.
4: خلق رهنما دارد، صلح مال با دارد.
5: تماشا کن. اخبار تماشا کن، یک بار نگاه کن.
6: برنامه اخبار آغاز می‌نماییم.
2: تقلید کردن هنر است.
7: بخش تقلید تقدیم شد.

بله از آنی خوبی من شامتان پر از شادی باشد. بخشی تزگویگ رو ما بسامان نرساندیم که بخشی تیلاتی خبر شد باک نیست رن و بانو بخشی تقلید رو پیشنیاد کرد. خب بخشی تقلید شما امروز چی رو تقلید میکنید؟ شنونده های ارجمند من خیلی یک صدا رو گرفتم از صدای سک ها ولی یک صداهایی که خیلی مختلف هستند شما با دقت گوش میکنید کدومی از همین صداها رو بلد هستید که تقلید بکنید اکنون رنوبانو صدا رو برای شما پیشنهاد میکند عزیزان خوبم هر جا باشید متوجه باشید خیلی تو در تقلید کردن شما خطا نکنید میشنویم صدای سک رو

صدایی که شما رو آگاهی می دهد نزدیک نشوید. می گزم. هنگامی که پشتی درید و در می زنید صدای سگ رو بشنوید. صدای سگ بستگی زنجیر بند. صدای سگی که به وای آدمی ناشناس رو برو می شود. سگی خوینده است. احتیاط شوید. اکنون میدان از دلیر عزیزانی من که می تواند این صدا رو مثل این صداها تقلید کند.

0: شنیده شنوندای عجمن ما با در بخش تقلید قرار داریم و هنرمندان زنگ میزنن، اونایی که چیره دستن، اونایی که میتونن تقلیدی همه صداها رو کردن و اکنون میدان گفتیم از دلیر است کی میتواند این صدا رو تقلید کند. بخش تقلید نیست معلقه شنونده داریم، میشنویم شما رو. احسن، شما کی هستید؟ واقعا احسن به این شنوانده، ولی نام شما را نگفتن. اکنون شنوانده این دیگر چی میگوید؟ این سگی بود که آمادگی میگیریم برای زنگ زدن، خوب برای خوب جنگ شدن یعنی خویدن. اکنون شنوانده این دیگر همون از کجا زنگ میزند؟ هرچی زود حنیفه هنقدر خنده های زیبا رایی کردن که قرص بالای قرص. اکنون شنوانده داریم، میشنویم که شنوانده دویوم همون کدوم سگ رو تقلید کرده میتواند. ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم، شام بخیر آپا جان.
0: از شما هم همچنین. خب ما شما رو میشنویم. برای شما این سکچه خیلی جوان را تقلید کردن، خیلی سکچه جوان که حالی حالی ها کسی می آید و در می زند. شما کسی نگفتی؟ کیمیا یک جوان سپاس. شنونده ما خیلی خوب خندیدن. یک جوان سپاس، دو شنونده، یک شنونده دیگر قبول میکنیم که کی است و کدام این سگ را، سگی زنجیر بند را تقلید میکند یا نمیدونم سگی که آماده گزیدن است. و ما شما رو میشنویم، کی است آن سگ؟ خب آفرین آفرین، شما کی هستید نگفتید. اونجا سگ جنگ شد، شما کی هستید نگفتید.
2: شیرین جان هستم.
0: آفرین شیرین جان هستم برای شما. کدام سرود رو میخوای شنیدن؟ کارگردونم اون اومده
2: که کدام سرود شما ولی من اما خلا در
0: یک جوان سپاس. بابای مرگن یک سرود خیلی خوب دارد همونجا، یک بابای مرگن یک سرود خیلی خوب دارد. خوب رنو بانو آماده میکند. یک شنونده دیگر رو میشنویم که وای تقلید کردم میتواند یا نه. ما شما رو میشنویم، کی است اون سو؟ ما شما رو میشنویم و همونجا بابای مرگن است در خب یک سرود خیلی دلنشین دارد بابای مرگن. ما شما رو میشنویم، کی است اون سو؟
3: الو.
0: خب ما شما رو میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: سلام، ما شما رو میشنویم.
3: مولا کجا باشم امین، یه سرود در همین سقای مراد خوشبخت میخوام کنم. من میگم که همین همه سلام به هم تقدیر برسن.
0: خوب اکنون ما حاضر با بابای مرگن حاضر سرود شما رو تقدیم داریم، حاضر سرود شما رو میمونیم بعد در رفتی برنامه.
3: سلام به میرزا مراد میرسانم، میرزا مراد سیف الله.
0: اکنون شما یک تقلید زور میکردید و شنونده ها میخندیدن، با همین بخت رو جنبست میکرد.
3: یک تقلید میکنم اکی خیلی با آواز خدم گوزنم.
0: خوب
3: یک جور رفتیم، یک وقت قدیم امی جورم ها سیف الله.
0: خوب
3: می رفتیم، من رفتیم گفتیم که خیلی رفتیم در رفت رفته استیم یک سنگ آواز رو جکید. من مایز آوازی سنگ کردم کردم گفتیم یکی گفت که این سنگ کیه؟ گفت سنگ کی دایی عبیتی سنگ اگی جوانی. گفت من با همی خیلی آوازی سنگ کردم این سنگ اگی جوانی. گفت رفت در دوری جوارزا.
0: اصلا برای شما بابای مرگن سرود رو میشنویم همراه شنونده و من برای همه شما فراغت میخوام. یک جوان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید. سرود دینشین رو میخوند بابای مرگن و اینجا خیلی نومه ها رسیدن که پس از این من میخونم.

0: بله عزیزان خوبی من رسیدیم به بخش سوال و جواب. اکنون پس از خنده های خیلی طولانی اینجا شنونده های خوب من تاجیک تاکسی خنده های خیلی بزیب روی کرد، خوب مطلوب جان روی کرد، حنیفه بانو، سریا، روشن صابر و سمر، خیلی شنونده های خوب من. اکنون من برای شما یک سوال میتیم، یک سوال پیشنهاد میکنم. شما عزیز هر کجا باشید قلم و دفتر بگیرین و بنویسید. 12 اتمی کربن، 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی حاصل شد؟ یک چیز خیلی ضروری در روزگاری ما و شما. اگر ما خیمیا را دانیم بسیار خوب است. 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. حاصل شد یکی از خوردنی های خیلی لذیذ ما. چی حاصل شد؟ شنونده های ارجمند زودی زود زنگ میزنیم، زودی زود زنگ میزنیم، فرصت ها رو از دست نمیدیم. امروز گفتیم خیلی چورابینی های متنتن زیاد هستند در کشورمون و من بسیار میخواستم در بخش های ما مستقیما اشتراک کنند، ولی خوب چون الان که آغاز گردید علی شیر اندک تشویش دارند، علی شیر ظریفی موین دیرکتور یا سرخونه میلی و همچنین ما میخواستیم که خب مالک شنونده داریم میگوید رانو بونو بیاد بشنویم کی هست آنسو. ما شما رو خوش میکنیم، کی هست آنسو؟
1: الو
0: سلام علیکم، ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم آقای مملکت سعید.
0: بله زنده باشین، سلام گفتم حضور شما، کی هستید؟
1: ما مخلصه صدر دشنبه اویلوی شما رو گوش کرده صدر یک سلو درخواست کنم ممکنه؟
0: خوب چرا نه، از کجا زنگ میزنین؟
1: از شهر دشنبه.
0: خوب دوشنبه، نامتون چی؟
1: میرزا مراد.
0: خب میرزا مراد ما شما رو میشنویم، کی رو میخواید؟
1: شما زمیر هستم، ما شما رو اویلوی گوش کرده شدیم.
0: خب یک
1: سرود
0: دست کی؟
1: از شما خواهش میکنم که یک سرود از یاسمین دولت و میشنوانده موده.
0: خب یاسمین حتما. اکنون شما نمیدونید میرزا مراد 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن چی هست؟
1: من نمیدونم، خواهش سرود کردن اومدم.
0: بله زنده باشید، زنده باشید. من شادم که شما هم سفری برنامه ما هستید و من هر کجا رادیو صدای دوشنبه رو میشنوید من براتون فراغت میخوام. گفتم عزیزانی خوبم و گفتیم که کربن 12 اتم، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم، یک فرمولای خیلی خوب حاصل شد و همین فرمولا چی نام دارد، یعنی چی حاصل شد از این؟ خب من انتظارم که شما زنگ میزنید، هر چی زود زنگ میزنیم. دونستنی همه فنها، دونستنی همه فنها برای ما خوب است. کم کم این فرمولای قین نیست، دشوار نیست. 12 اتمی کربن، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم، با هم دیگر جمع کنیم چی حاصل می شود؟ شنونده های ارجمند چی حاصل می شود؟ خب من نمیخوام شما زنگ نزنید، زنگ زنیم هر چی زود زنگ زنیم و اونایی شاید میونی شما هستن معلمونی خیمیا اونو خب اونو میدونن، یا که اگر شما هم جستجو کنید شما فن خیمیا خوندید در مکتب حتما که پیدا میکنید. این یک اشیای یک مواد ضروری روزگارمون، یک مواد ضروری ضروری روزگارمون که بعضی ها به اونا نمیتونن خوراک بخورن، یعنی از این برمیاد که مواد خوراک کمی شود. خوب اکنون زنگ میزنین 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. خوب چی شد، چی حاصل شد از این فرمولای ما، چی حاصل شد؟ خب یک شنونده زنگ زد گمانم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم، کی است آنسو؟
2: سلام علیکم بلکدیر، شامی می اومده بخیر باشه.
0: خوب برای شما هم مادر جون بخیر باشه. ما گفتیم که 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی شد؟ یک نفر یک جور جواب فرستاد، نمیدونم. من شما رو میشنوم، شما گپ زنید، ما شما رو میشنوم.
2: اما که اوشی باشن اشت او.
0: نه نه اشت او دیگر چیز. خوب یک جمع سپاس. سمرم نوشت که نمک باشد، نه نمک نیست، نمک نیست. 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی می شود؟ چی حاصل شد؟ ما شما رو می شنویم. خب من بسیار میخواستم شنونده های خوبمون هر چی زود زنگ زنن. یک شنونده داریم بیاییم بشنیم کی است، ولی شنونده ما رو انتظار نشد. ولی من باور دارم از دور و نزدیک هم سفر برنامه ما هستن شنونده ها، حتما که زنگ میزند. یک مواد خیلی در کره روزگارمون است و چی است، ما همگی میدونیم که هر چی که میخوریم یا خوب استعمال میکنیم از به عمل اومدن چند ریاکسیون شیمیایی میشود. خب ما شما رو میشنویم، کی هست اصلا؟
3: السلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو سبز هستی؟
3: این انا وای خوراکت دا خوراکت میگنه؟
0: بله.
3: خصوص
0: نه، شما کی هستید نگفتید؟
3: من سبز هستم.
0: خوب سبز نی، این گونه نی، زنده باشید. شنونده دیگر حتما میگوید من میخواستم که هرچی تیزتر شنونده ما پیدا کنه. 12 اکسید کربن، 22 اتم هیدروژن، 11 اتم اکسیژن، در جمع چی میشوند اینها؟ من میخوام رحمان مینویسد، با سمر نوشتند. خوب کی نوشت؟ روغن باشد، نه سوده خمیر باشد. نه، ما سوده خمیر رو هفته گذشته رحمان گفته بودیم، این هفته دیگر چیز رو من برای شما پیشنهاد کردم، روغن باشد گفته سمر. نه، و شنونده دیگر حتما کی میگوید؟ خوب کربن 12 اتم، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم، برای اونایی که نه و با صدای دوشنبه پیوستن. اکنون هرچی زودی زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمند نظر بیان میکنیم، شاید یک نظری ما اشتباه نور درست میبراید. چی گفتید؟ خوب شنونده داریم، شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم.
4: من ظفر از شهر حصار.
0: ظفر از شهر حصار و فرین این شکر از سخروز همی خنده که ما شنونده ها میخوریم. چی گفتید؟ ظفر شو، شما هم سفری برنامه ما هستید، شما خیمیا رو دوست میدارید نمیتا؟
4: بله بله.
0: و دیگر فن رو چی؟ اگر من برای شما یک سوال دیگر پیشنهاد کنم شما میتونید یا نمیتونید؟
4: مال دیت کنید.
0: خب بیاید همین قانون نیوتن رو از خیمیا کمکت به فیزیکا فاصله بگیریم. قانون نیوتن سه قانون دارد، شما نام قانون ها رو بگوید، من میدونم که شما میدونید.
4: قانون های نیوتن؟
0: بله. خب
4: قانون
0: خوب درستر میگویم، چی گفتید؟ نفهمیدم.
4: قانون اینرسیا.
0: خوب احسن، برای شما قانون اینرسیا. شما برای شما کسی یوردم کرده ایستاد، کی هست اون نفر؟ خوب
4: قانون دیوم خودم، قانون دیومش قانون وابستگی شتاب کوا.
0: خوب قانون سیوم. یک جواب سپاس ظفر شو. یک سوالی دیگر میتیم بگذار از فیزیکا نباشد، از دیگر فن باشد. شما ریزو میشوید یا نمیشوید؟ خوب همین، شما در برای دولت سامانیان چی میدونید؟ کدام سالها دولت سامانیان بوده است از تاریخی؟
4: سامانیان؟
0: بله، دولت سامانیان کدام سالها؟ 1819 من میگویم، ایدامش رو گوید من شما رو غالب میگویم، شما یک سرودی درخواستی میکنید کارگردان همون پیشنهاد میکند. 819 دولت سامانیان، ایدامش 900 ایدامش 900 سالی 900
4: 1920؟
0: نه. یک جوان سپاس ظفر شو، همسفری برنامه ما هستید. شنونده های ارجمند به بخش های دیگر فرصت نمی رسد. سالی هزار خوب سالی 819 999 سالی خوب اونی که دولتی سامانیان بود. اکنون شنونده های ارجمند یک سرود خیلی خیلی جذاب رو براتون رانو بانو نموده می کند. یک یا دو خاطره خوب رو از شنونده ها می شنویم. چی گفتید؟ سرود رو می شنویم؟ بخش خاطره ها رو آمادگی میگیرن، خاطره ها خیلی جالب باشن، خاطره های خوب باشن. حنیفه بانو اینجا نوشتن که 819 999 نوشتن سمر، واقعا 999. یک جوان سپاس، اکنون سرود رو میشنویم.

0: تخمین‌انداز است.
1: تماس زنگی که شما رو به مهمانی برنامه همون میپیوندد.
2: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک در خط تلفن قرار دارد.
3: با سپاس با جهان ارادتمندی درود به مردم شریف تاجیکستان.
1: تماس یک لحظه روزگاری همصحبت ما و خاطر شما.
2: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سنگلی میرزایف در خط تلفن قرار دارند.
4: خواه گوش میکنیم شما را.
1: تماس.

0: نیت باشد شهزاد جان.
1: سلام و درود به شما اپای عزیز گرامی، سلام به همه شنونده های رادیو صدای دوشنبه.
0: بله شهزاد جان،
1: سلام گرم ما به شما، به همه شنونده که ما را این حال شنیده شدن.
0: بله یک شام زندگی نصیبی همه ما همینطور نه؟
1: بله بله یک شام زندگی بخیر باشد.
0: بله اکنون شهزاد جان وقتی زنگ زدم شما از راه می رسیدید، نمیدونم کجا بودید؟
1: روستی که افا جان به لای خوالین سفر داشتیم، شکری آبادی وطن که چند سال بود من به این لایه دوردست سفر نکرده بودم و در یک محفل اشتراک داشتیم و بسیار خورسند شدیم، بسیار راه ها همه منفرش، شکری آبادی وطن باور کنید، بسیار خورسند شدیم، بسیار طبیعت زیبا، فکر نکنم که طبیعت اصلا که قریب که نیمی دنیا را گشتم، شکری همین نامی سند، لیکن زیباگیه که در وطن خودمون هست، همه طبیعتی که در وطن ما هست فکر کنم در اگون جای دنیا نیست. ما باید این را هر یک شهروند تاجیکستان باید این را قدر کنیم و مثل گوهره که چشم.
0: بله اکنون از راه رسیدید و خسته اید شهزاد جان، وقتی که تنها
1: بود که ندارد افا جان.
0: بله اکنون که از راه رسیدید و خسته اید و کم کم کدام زمزمه میکنید، کدام یک سرودی که بسیار دوست میدارید دلنشین است برای شما،
1: شما کدام سرودی خواهش کنید افا جان؟ من برای مخلصان زمزمه میکنم یا که فرق ندارد کدام سرودی که ما
0: کدامی که برای شما محقول است برای شنونده؟ هفته جوانان است تاجیکستان، کشوری جوان است، 70% جوانان ما امروز گوش به صدای دوشنبه دارند، همسفر ما هستند.
1: صلوات همه جوانان کشور را، همه عزیزان را که همسین سال ما هستند، را که جوان هستیم به قدر این جوانی ما باید برسیم.
0: بله
1: صمیمانه تبریک میکنم، به قدر هر یک لحظه های عمر برسیم، عمر همه خیلی شتابان میگذرد که
0: بله
1: قریب که نمیفهمی، به همین خاطر به قدر هر یک لحظه زندگی، جوانی میگن که دوره بسیار طلایی
0: بله
1: انسان است، دوره که هم تیز میگذرد هم بسیار دوره که فراموش نشونده است، تمام می خوشی ها آبادکاری ها در این دوره جوانی میشود.
0: بله
1: و من برای مخلصان رادیو صدای دوشنبه نمیدونم کدام سرود خونم، نبیدم سرود که زیر لب زمزمه میکنم.
0: بله
1: شده چنده که زی سودای تو غمگینم، دل بری شیرینم، گنچه باغی دل شاخه نسرینم، دل بری شیرینم، من زی هجرانی تو بمارم، به خود و افگارم، من زی هجرانی تو بمارم، به خود و افگارم، وقتی مردن تو با دستت بگیر تکفینم، دل بر شیرینم، شده چنده که زی سودای تو غمگینم، دل بری شیرینم.
0: سلامت
1: باشین افاجو،
0: عجب صدای زنده باشین، یک جوان سپاس، شام های تان پر از محبت باشد.
1: تشکر، شام شما هم به فیض باشد، به برکت باشد. تشکر میکنم به همه شنونده که این حال گوش به صدای ما و شما دارم، تشکر از همه کارمندان رد با نفوذ صدای دوشنبه،
0: یک جوان سپاس،
1: آرزو میکنم که موج صدای دوشنبه تمام تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان تنین انداز باشد، همین تنجی و آرامی کشور همیشه پایدار باشد و سربر دولت هم پیشوای ملت همیشه سایبان سری ما مردمی سربلند تاجیکستان باشد. جوانان همیشه برای وطن خدمت کنند و ما طرفدار جوانان هستیم.
0: بله یک جوان سپاس شهزاد جان، یک جوان سپاس، و اکنون همین سرود رو میشنویم، یک جوان سپاس، شماتون بخیر باشد، و اکنون خیلی فرصت کوتاه موند، بخش یک ترانه رو رانو بونو پس از این برای شما پیشنهاد میکند، من برای شما حالی حالی حالی و خی میگویم، شنونده های ارجمند یک دیگر رو دوست دارید، همدیگر رو به قدرش برسید، خیر تا شام های دیگر.

0: пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо
1: ҳамсадо бош.
2: 102.2 FM.
0: таронаҳои

لحظه ها دیگر تکرار نشوند، اما همیشه در یاد ها چون نقش روی سنگ خواهند ما. شاید در گوشه خیالش هم نباشم، ولی تا دم مرگ دوستش دارم.

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

همی خیل آهنگ ها می آورد بسیار یک دلچسب بود به من مقل بود هم به اهلی کلکتیو مقل بود نیکی امینه گفت آوجاش بلنده بسیار بلنده گفت نه فقط تو خونده میتونی برگی آوازی تو میرسه به همه اهلی کلکتیو یاردن میداد آهنگ می آورد من ده انا با گلجهان ده می آورد همی خیلی پیش خیروان قربان بود یک بدیهی چهار دختر آوردگی بود بسیار من در چهار بیای دولتی قطعی همراهی خیروان قربان خوندگی بودیم بسیار پسندی مردم آمدگی بود شاه دختر شکر دختر انا با بدیه با قطعی گلجهان ابراهیم رو خوندیم سروده شاه دختر خلاص که بسیار یک شخصی برای کار مهنت دوست بودم زحمت میکشیدم شادروان همراه کلکتیو همه وقت در چهارابینی دولتی و در تلویزیون و رادیو برنامه ها پیشنهاد میکردم سلامت باشین دوستای عزیز

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیوی انانه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشایمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
1: این همه در برنامه جلوی هنر،
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیر های موثر اندیشیده شده، با مقصد تامین آنها با جای های نوی کاری، بلند برداشتن سطح نیکوآوری اوله های آنها، چندین خواجگی های دهقانی و کارخانه های خرد و کلان صنعتی و کشاورزی، مرکز های خدمت رسانی بانوان و مرکز های هنرمندی مورد بهره برداری قرار داده شدند.
1: باز که در هنر نکوشی، صد عیب به یک هنر نکوشی. صاحب هنری که با تمیز است، در دیده مردمان عزیز است.

0: واقف گشتن از حیات و فعالیت زنهای روزگار دیده و جوانان امروزه دهاتی سفر خدمتی داشتیم به شهر و نایه های وادی رشتان زمین. به شهر راغون، نایه های رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، لخش و سنگوار. بعدی از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صنعتی و انشاءات جشنی، دستاورد های مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمود های گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راه های اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره صحبت آراستیم با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی نوحه سنگوار نزاکت اسمانوا اطراف بانوان هنرمندی دهاتی. نزاکت اسمانوا زنی مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیده‌دارا از کار و بار بانوان دهات هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله‌های مهم به حساب می‌رود. با این مقصد در ناحیه مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که با جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت می نمایند. حالا صحبت ما را با نزاکت اسمانوا در این موضوع می شنوید.
1: تمام دستاوردهای امروزی ناحیه سنگوار ماز با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گسترش یافته ایستاده است. باید قید نمایم که در ناحیه پیش از استقلالیت همگی دو نفر زن معلومات عالی داشت و خلاص. امروزها زیاده از 400 نفر بانوان صاحب معلومات عالی گردیدند و آنها با جای کار تامین گردیدند. یعنی در تمام ساحه‌های خوجگی خلق ناحیه از جمله معارف، تندرستی، فرهنگ، کار و فعالیت نموده برابر مردان در این ساحه‌ها زحمت میکشند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که در دوران صاحب استقلالی از سال 1997 طبق کوتای پرزیدنتی 307 نفر جوان دختران به دانشگاه و دانشکده ها داخل شدند. الکای 258 نفری آنها دانشگاه را ختم نمودند و ناحیه برگشتند و اینچنین 54 نفری دیگر در دانشکده ها تحصیل دارند. باوری دارم که آنها آینده همچون کادرهای بلند اختصاص به ناحیه برمیگردند و در رشد و نمو ناحیه سهم ارزنده خود را میگذارند. البته زنان در ناحیه ما بسیار فعال هستند. در تمام تشکیلات و چکلی که گفتم کار و فعالیت میکنند. غیر از این از طبق گرانت پرزیدنتی 20 نفر بانوان از همین گرانت پرزیدنتی برخوردار شدند که سمت لایه های اینها یعنی بافندگی و زنبوری اصل پروری و کارتوشکا پروری و اینچنین گرمخونه هستند. زنان در همین سم فعالیت میکنند. هر یک نفر بانوی که صاحب همین گرانت پرزیدنتی گردید البته 3-4 نفر زن دیگر رو به جای کار تامین کرد. در نوحیه از شماره 12511 نفر بانوان 6112 نفرش زنان قابل مهنت هستند که از اینها 112 نفر در ساحه معارف کار میکنند، 142 نفر در ساحه تندرستی، 22 نفر در ساحه فرهنگ، زنان 19 نفر زن وکیلان جماعتی هستند، 13 نفر وکیلان نوحیوی هستند، اینچنین 82 نفر زنان رهبر خوجگی دهقانی هستند، 18 نفر زنان صاحب کار، 20 نفر زنان که گرانت پرزیدنتی گرفتند. عموما زنان نوحیه سنگور پورا با کارهای دائمی و موسمی جلب کرده شدند.
2: البته با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان سال 2015 همچون یک فرمان شد که باید زنهایی که در خانه میشینند باید که با یکون کسب جلب کرده شوند. تو امروز میبینیم که در شهر نوای جمهوری تاجیکستان مرکزهای کسب آموزی فعالیت میکنند. خب میخواستیم شما همچون زن و رئیس بانوان همین نوحیه سنگوار میخواستیم بفهمیم که امروز دستگیری های شما در این سمت و همون زنهایی که در خانه میشینند چگونه است؟
1: امروز باید پیش از همه قید نمایم که سالهای اخیر از حساب اگنتی مهنت و شغل اهالی و لیسه کسبی تکنیکی زیاده از 200 نفر دختران هنرهای دوزندگی، بافندگی، قالین بافی و سوزنی را از خود نمودند و به مهنت خانگی سفر برگردیدند. البته این بانوان کورس‌ها را از خود کردند در خانه، یعنی در чун ба бофтани анамон ҷуроб гулдузию машғул ҳастанд ва зиндагии худро аз ин ҳисоб пеш мебаранд.
2: Ба дигар чанд нафари дигарро шогирд гирифта ба онҳо мемузанд.
1: Бале, бале.
2: То ки дар ҳаёт албатта ҷавон духтаронеро дар назар дорам. Имрӯз ҷавонони мо бисёре ки мераванд хонавайрон мешаванд. Аз як касбро омӯхтан аз бар кардан, албатта ин дар ояндаи онҳо, дар зиндагии онҳо, дар ҳаёти онҳо як сармашқи коршон мешавад, як ҳаётчон мешавад ки қини намеяд зиндагӣ. از جهت پخت و پاس باشد، روزندگی باشد. الان کسب بیشتر اگر از شغل اهالی، از آدمانی با تجربه در مکتبون هستن همین تکنولوژی که بیشتر تعلیم میند میگفتیم. جوان دختران باشند، جوان پسران باشند میگویند تو که در حیات آنها عذاب و مشقت نکشند. امروز میخواستیم بفهمیم که سطح زندگی آنها چگونه است. امروز جوان دخترانی هستند که صاحب کسب میشوند، رفته در دانشگاه و دانشکده ها تحصیل علم میگیرند، برگشته با شوهر بران اونها اجازه داده نمیشوند. مثال میگیریم در نهای دوردسترین است، کوهستان است در نظر دارم. من وقتی زمانی بود که از پدر و مادر اجازه نمیداد، امروز ببینید با شرافت همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هم آزاد است، همه میتوند که در رو همون کسب دوست داشته خود رو انتخاب کند و در دانشکده و دانشگاه ها تحصیل علم کنند، اومده به همین وطن، به همین دهه خود خدمت خود رو برساند. در همین سم روشنی بیاندازید که امروز جوان دختران آیا صاحب کسب معلومات شده، اونهایی که مکتب اینا رو تمام کردن.
1: ولی در لیسه کسب تکنیکی که در نویا فعالیت دارد، فیلیالوی انامین لیسه کسبی در دیاهای دوردست دهویی که شتاری که شما گفتید خیلی اکثرات دختران با دانشگاه رفتن نمیتونن و در همون دهه ها تشکیل شده است کورسای دوزندگی، کورسای بوفندگی، کورسای پخت و پز و دختران در همون جو جلب کرده شدن انا این کسب رو از خود میکنن. ما در نوعی گروه کوری تبلیغاتی و تشویقاتی با اصول دهه به دهه و مکتب به مکتب تشکیل کرده شده است که ما از یونی گروه مخصوصا در مؤسسه تعلیمی با خوانندگان سیمفوی بالایی و پدر مادر آنها صحبت میگذارونیم. البته پیش از همه مسئله‌ای که وابسته به بخش کار بزنان هستند، این پیشگیری پشکوری اولوهای جوان است و کسب و هنر آموزی جلب کردن دختران که البته من در بین این پدر مادران دختران رو همیشه دعوت میکنم که پیش از همه یک هنر داشته باشند. پیش از همه دخترانی ما باید حرمت و احترام همدیگر رو دونن. من با پدر و مادران مراجعه میکنم که شما در بین خودتون سر کرده از همه اویله خودتون مناسبت با اویلتون با فرزندتون درست کنید که آینده انمی فرزندای شما در زندگی که زندگی بسیار پستی و بلندی های زیاد دارد و دختران مراجعه میکنم که شما حرمت و احترامی پیش از همه آموزگار و همکسبان خود را دونید، چون آینده حرمت و احترامی خسرو خوشتامانه کرده توانید. انامین صحبت و بخوری های ما است که امروز ها خوشبختانه جدو شوی اولو در نویه کم گشته است. غیر از این در نویه تشکیلات جمعیتی فیدوکور فعالیت میکنه که در اساس برنامه زورآوری در اولیه از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی هم عملی می شود، هم از حساب تشکیلات خارجی هم که ما 12 مرتبه فقط سمینار گذراندگیم در دیاهای دوردست. غیر از این 43 مرتبه صحبت وخری آیدی انمی پیشگیری پشکوری اولوهای جوان و جلب کردن دکتران با مؤسسه‌های کسبی و مؤسسه‌های اولی گذرانیدیم. خوشبختانه این نتیجه انمی صحبت وخری است که جدو شوی اولوها کم گردیده است. در دوام 6 ماه 7 اولیه جدو شده است که اینو 3 نفرش اولوی هستند که به فرزنده نسبت 4 نفر دیگرش اونو خطی صحبت وخری گذراندیم و اونها رو ما برای وجه کار تامین کردن علاقه ما صحبت وخری کردیم. 2 نفر اونها رو در مؤسسه تعلیمی با کار گرفتیم و با اونها صحبت کردیم که در آینده رفته در دانشگاه و طوری غایبانه تحصیل نمایان و زندگی خود رو پیش برند.
2: امروز جوان دخترانی که تحصیل علم میکنند در دانشگاه و دانشکده شهر نوی جمهوری تاجیکستان برمیگردند و جای کار تامین میگردند.
1: بله، کدام نفری که از دانشگاه برمیگردد البته روی خط هر نفری اونو مخصوصا اونایی که طبق کوت پرزیدنتی هستند در دست ما هستند و من با بسیار خونوی اونها میروم و مراجعت میکنم، خواهش میکنم که بیاید مقامات اجرایی ده کار کنیم. لیکن از سبب دوری رو که دیاهو بین مرکز نویا
2: مسافت زیاد رو میگه
1: بله دور دست است، ما فقط همین مرکز نوحیه را جلب میکنیم در مقامات و کار گرفتن دیگر در مؤسسه تعلیمی. هر یک نفری که وای با نوحیه میآید البته وای با کار قبول کرده میشود. خیلی هستند اینجا بعضی معلم هایی که عین حال در رخصتی حاملداری هستند، مثل در نگاه بینی کودک هستند، لیکن هر یک نفری که ما اینجا اصابه که احالی کم است ما هم دیگر رو میشنسیم. میدونیم که کی همین سال مثل ختم میکنند میآید از همون دیرکتری مؤسسه با نزده اونو میرود حتما با کار قبول میکنند. لیکن دختر رو خودشونم بازی مردم علاقه فهمیده استودن. وقتی که من از تجربه خودم میگم که همچون مدیر بخش کار بزنم با کجا میروم، میگن که معلمه جان با ما یکون کلینیکی دانشگاه رو ختم کرده باشه، آموزگار باشه، ما رو تفسیر دیدن، ما هم را بریم کلین بگیریم. بسیاری حاضر همین خیل اکثر از دوشنبه آورده استودن. اینه در دوام همین یک ماه سه کلین شد که از شهر دوشنبه به ناحیه سنگور میرن که این باعث خوشنودی به سربازی ماست. من علاقه اون پسر رو قطعی صحبت کردم که اولیاتون بیان مرحمت مخموم جلویت حکمیت دولتی در یونکینا محسوی تعلیمی در کار کنن. ما بسیار دستگیری میکنیم دخترها چی از طرفی بخش کربوزانون، چه از طرفی مقام جای حکم دولتی، مخصوصا رئیس نوریه سنگور بسیار توجه میکند برامی دخترها که در هر یک صحبت و خریش در کدوم دیگه که باشد از دختران میپرسد که همینو چی کار میکنید.

با همین برنامه جلای هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه سهم گذاشتن کارگردان بختیار نعمت و محرر برنامه نزارمای محمود. خیر شاد پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.
1: برنامه مدد سینا، تحلیل و بررسی مسائل تندرستی، حفظ سالمی اهالی و صحبت‌های اختصاصی با کارمندان ساحه تندرستی، سالمی ملت، بایگری دولت. برنامه مدد سینا از رادیوی صدای دوشنبه. سالمی ملت، بایگری دولت.

بد بودن خود و فرزندانمان ما باید کدام کارها را انجام دهیم؟ شنونده عزیز، علمان فیزیولوژ و طبیبان تاکید میکنند که انسان میتواند از لحظه های تولید شدنش 100 سال بدون بیماری زندگی نماید. البته در حالی که هنوز از دوران به دنیا آمدنش در خود طرز حیات سالم را جای داده به قانون های طبیعت و انسانیت رعایت نماید و اینچنین والدینش نیز پیش از او چنین طرز حیات را پیش گرفته باشند. با کانسپسیای طرز حیات سالم رفتار اجتماعی و پسیکولوژی انسان شرط های اساسی گیگینی تشکل ارگانیسم انسان داخل می شوند.

شنونده های عزیز، فعالیت اجتماعی انسان عقلانه به راه ماندن فعالیت کاری و استراحت فعال در رجه روز، درست تشکیل نمودن فراغت فرهنگی، حرکت فعال مناسب، گیگینه شخصی، استفاده قواهای شفابخش طبیعت یعنی آفتاب، هوا، آب، خورد و خوراک درست، حالت سیاتی پسیخالوگی در اویله، فعالیت مهنتی و تعلیمی در کلکتیو، همه اینها به همدیگر وابسته بوده و عاملهای طرز حیات سالم داخل می شوند. محور طرز حیات سالم را فعالیت اجتماعی انسان می توان گفت، زیرا آن به تشبسکاری وابسته بوده در مهنت، تحصیل و معاملات آشکار می شود. انسان این یگانگی ناگزستنی بیولوژی و اجتماعی می باشد. شخص فعال و مقصددار نمی گذارد که روح تنش تنبلی کند. مدت دراز جوانی و زنده دلی را نگاه داشته حتی در پیری نیز قوه سازنده ایجادیش را دوام می دهد. در مقابل به غیرتی اجتماعی دست کشیدن از قله های مقصد، مرده دلی، نبودن مشغولیت دوست داشته، بی‌فعالیتی، به عالم غصه ها رفتن، رو افتادگی، افسرده حالی شخص رو به تنزل آورده می رساند. در این باره بیولوگ مشهوری کانادایی پروفسور گانس سیلیا یکی از اساسگذاران نظریه استرس گفته است، برای آنکه به زندگی همون معنی بخشیم، ما باید در نزد خود یک مسئله دشوار و دراز مدت گذاریم. ما باید چنین به مقصد رسیم که از ما کاری دشوار رو طلب کند. نبودن چنین مقصد یکی از استرس های کلان است که انسان رو به زخم معده، سکته دل، گیپرتانیا و یا به یگان خل حالت بی‌نشاط آورده می رساند. خوب اینجا سوال پیدا می شود، شنونده های عزیز، چی باید کرد که فعالیت اجتماعی مهنتی را بیشتر نموده برای پیشرفت جامعه سهم گذاشت؟ انرژی در ارگانیسم هنگام حرکت به وقوع می آید. انسان را طبیعت برای فعالیت جسمانی آفریده است که به آن همه عضوها و سیستم با یکدیگر مطابق کرده شدند. زیاده از نیمی وزن تن را دستگاه حرکت تشکیل می دهد، یعنی اسکلت و مشک ها، قلب و

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

ای زن، ای آلیه محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدومت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

0: салом шунавандаҳои гиромӣ, бо шукргузорӣ аз ватани ободу соҳиб истиқлол оғоз мекунем барномаи навбатии чароғи хонадонро аз мавҷи радиои Садои Душанбе. زن آلیهی حسن و نور و روشنایی در هر خاندان است. مادر، فرشتهی حیات بخش، بنیادگذاری آیله و نسل انسانیت در هر دور و زمان بوده مقام خاصه را در جامعه سزاوار است. باعث افتخار است که در تمام ساحه های گوناگون جامعه امروز مادری تاجیک در وظیفه های مختلف کشور نقش سازگار دارند. زن مادری تاجیک در رشته ورزش، فرهنگ و سیاسی و اجتماعی نام و شرف تاجیکستان محبوب را به جهانیان معرفی می نمایند. زن مادر نه تنها برای آیله خود بلکه برای تمام جامعه یک نیروی مهم و سازنده است. موقعی او در رشد معنویات جامعه بی‌بهاست. آیله یچیکه خرد جامعه بوده محض توسط زن مادر استوار می‌گردد. او محیط گرم و همدیگر فهمی را در خانه نگاه داشته فرزندان را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی تربیه می‌نماید. یکی از چنین آلیهی حسن و زیبایی و تربیتگر نسل بنی بشر گلرخسار نازیموه می باشد. گلرخسار نازیموه در ناحیه زیبا منظر مومین‌آباد دیده به عالم هستی وانموده است. او سال 1996 مکتب رقم یک ناحیه مذکور را ختم می نموید. همان سالها که وضع جامعه نااستوار بود، قهرمان برنامه ما نتوانست که به دانشگاه دلخواهش داخل شود. زیرا اکثر والدان منطقه های دوردست نمی گذاشتند که فرزندان آنها، علل خصوص جوان دختران، در شهر دوشنبه تحصیل نمایند. ولی مهر و محبت بی‌پایانش و دوست داشتن رشته زبان و ادبیات قهرمان برنامه ما را نگذاشت تا در خانه نشسته و ترک تحصیل کند. او راه پیش گرفت سوی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان و سپارید حجت های خیش را و فکولتت فیلولوژی دانشگاه چون درک میکرد شعری والا را و همیشه کتاب در دست هر سپارش آموزگاران را اجرا می‌نمود. چون گلرخسار دوست می داشت قرائت شعر را زود شهرت یار گشت و گلی سری سبد محفل های شعر و ادب شد. آموزگاران نیز زیاد به او توجه می کردند و در هر بزم خاصه شعر و ادب دعوتش می نمودند. میان جمله همکورسان بالانشین بود. با دوگانه هایش پیوسته از حافظ و سعدی، هلالی و بدیل شعرگویی می کرد. شنونده عزیز، حالا گوش می دهیم به گوهربار استاد دانشگاه ملی تاجیکستان گلرخسار نازیموه. نقش زن مادر در تشکل محیط آیلوی از نظر شما چگونه است؟
1: باید گفت که زن مادر همون اگر از دیدگاهی معنوی، از دیدگاهی مادی، از هر دیدگاهی که ما به مفهوم زن مادر توجه نکنیم، زن مادر یک زمینه معتمد برای بنیاد نسل سالم می باشد. یعنی اگر ما امروز در جامعه ای که ما زندگی می کنیم، در جامعه ای که ما عمر به سر می بریم، اگر ما توجه کنیم، یعنی امروز ما در زمان جهانی شوی قرار داریم و خیلی مهم است، یعنی نقش زن مادر در تشکل جامعه سالم خیلی مهم ارزیابی می گردد در چنین جامعه. یعنی امروز ما وابسته به آن تمدنی که داریم، وابسته به آن تاریخی کهنی که داریم، امروز فضیلت هر یک مادری تاجیک، یعنی تقاضا میکند که فضیلت هر یک مادری تاجیک برای رشد و نموی جهان معنوی امروز ما یعنی نقش کلیدی باشد. اگر ما از دیدگاه معنوی به زن مادر نگاه کنیم، یعنی که زن مادر پیش از همه یعنی مربی خاندان است. در قطار مربی خاندان بودن، یعنی که با اون که یعنی تمامی پست و بلندی های روزگار بر دوشش هست، در برابر این او همچنین متکای یعنی مرد خاندان می باشد. یعنی همزمان در پیش رفتن و در رشد و نموی مرد هم یعنی که زن نقش بسیار سازگار دارد، چنانه که در تشکل فکری و ذهنی فرزند نقش مادر از همه مهم باشد. از این رو اگر به نقش زنان، موقع زنان در جامعه متمدن اگر توجه شود، ما باید پیش از همه تکیه کنیم به سخنهای یعنی بسیار اعتمادناک پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان که در بلند برداشتن موقع زنان در جامعه تاجیکستان بسیار نقش مؤثر گذاشتند. امروز چنانه که به جامعه توجه می شود، امروز چنانه که به زندگی و موقع زنان در جامعه تاجیکستان توجه می شود، همون گونه ای که پیشوای معظم ملت در هر یک سخنرانیشان تاکید به تاکید می گویند، زن را ما پیش از همه از آن دیدگاه باید توجه کنیم که یعنی زن آفرنده هست. جوهری آفرینندگی را که خداوند دارد یعنی دوم به مادر عطا کرده است.
0: بقیده شما چیگونه نقش مادر در اویله میتواند بر رشد روانی فرزندان تاثیر گذارد؟
1: تشکر زیاد، بسیار سوالی به مورد است. امروز پیش از همه وقتی که ما مثلا در بنیاد جامعه سالم میخواهیم که نقش گذاریم، یعنی ما پیش از همه باید تکیه کنیم به نیروی مادران، چون که مادر تنها مادر میتواند که در تشکل فردی، در تشکل شخصیت، در تشکل ذهنی کودک نقش خود را گذارد. اون چیزی که در برای مثلا تشکل روانی کودک گفتید، یعنی بسیار به مورد است که امروز اگر ما از دیدگاه پدگوگی پسیخالوگی امروز همچنین برنامه های را در تلویزیون یا که در رادیو رویج نمویم که برای مادران ما دسترس باشند. برای چی ما مثلا در سالهای آخر مخصوصا توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با معلومات نو کردنی زنان و دختران بیشتر یعنی که روانه شد، چون که زنان و مادران چنانی که ما پیوسته از روزگاری همه روزه یعنی در میابیم، پیش از همه نقش کلیدی آنها در تشکل جامعه سالم معنی دار میگردد. پس میسازد که زن مادری تاجیک پیش از همه خودش صاحب معلومات باشد، یعنی که خودش باید که یک معلوماتی کافی داشته باشد که همون در تربیه نسل نورست، در تربیه جمعه سالم یعنی روانه کرده باشد. نکته دیگر این است که وقتی که زن مادر معلومات ندارد، یعنی معلوماتی کافی ندارد، میتواند که در همون تربیه کودک، در تربیه فرزند ممکن است که به اشتباهات راه دهد. یعنی حالان که امروز ما مثلا حتی اویله هایی که هم مرد هم زن صاحب معلومات هستند، حتی در چنین اویله ها ما مثلا با پرابلم های تربیه کودک روبرو می شویم که حالان که رود به اونهایی که مخصوصا زن خاندان نخونده باشد. امروز جهانی هست که کودکان با دسترسی از همین تکنیک و تکنولوژی نوین اونقدر مثلا شعور و جهانبینیشون پیش رفته است که ممکن چند قدم پیش از ما باشند. بنابر سبب با اونها از جهت روانی مناسبت کردن یعنی در درجه اول باید باشد. یعنی وقتی که ما میگویم که از جهت روانی، وقتی شما مثلا در آیله اولین زمینه های برخوردی روانی که در آیله باید باشد، یعنی فکر میکنم که از همه مناسبتی عادی زن و مرد خاندان یعنی سرچشمه میگیرد. هر گونه ای که همون مناسبت در خاندان، مناسبتی زن با مرد در خاندان رایج باشد، همون مناسبت یعنی در تربیه فرزند هم، در روانی فرزند، در پسیخالوگی فرزند هم کار میکند. بسیار شما به مورد گفتید که تشکل روانی، پیش از همه در آیله ما باید که در تشکل روانی کودک باید اولی نقش را گذاریم که چطوری که گفتم پیش از همه این با مناسبت همین اهل خانواده بستگی دارد.
0: امروز ما فعالناکی زنان را در جامعه بیشتر احساس میکنیم. شما چی نظر دارید؟
1: زنی تاجیک آلیهی هست که اگر ما با مادران خودمان، با بیبی های خودمان روزگاری آنها را اگر پیش نظر بیاریم، یعنی زن مادری тоҷик нафаре ҳаст, ки ба тамоми сахтиҳои рӯзгор метавонад ки муқовимат кунад, ё ин ки беҳтараш метавонад ки истодагарӣ кунад. Ҳамин устувории зан модар шояд ки калиде бошад, ки барои пасту баландиҳои зиндагӣ худро мутобиқ кардан, шояд ҳамин сабаб бошад, ки зани тоҷик бештар дар ҷомеа мақом пайдо кард. Албатта ки аввалин заминаҳои ин мақом пайдо кардани зани тоҷик пеш аз ҳама аз ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ва минбаъд худи талошҳои пайвастаи зан модарони тоҷик аст, ки имрӯз дар ҳар самте ки намераванд, яъне онҳо бо яке аз калиди муваффақиятҳояшон гӯем, яке аз ҳамон даст ёфтан ба ё ин ки мақом ёфтан дар ҷомеа, яъне пеш аз ҳама ба онҳо аз он даст медиҳад, ки онҳо метавонанд ки бо пасту баландиҳои зиндагӣ истодагарӣ кунанд, бо пасту баландиҳои зиндагӣ мутобиқат кунанд. Вақте ки мо дар бораи масалан мақоми зан дар ҷомеаи тоҷик мегӯем, пеш аз ҳама модари тоҷик дар имрӯз бештар аз масалан мардон мо мебинем, ки мақоми занон дар ҷомеаи мо бештар дида мешавад, чунки зан модар пеш аз ҳама модар аст. ҳар куҷое ки наравад, ҳамон покиву иффате, ки бонуи тоҷик дорад, зан модари тоҷик дорад, бо ҳамон ҷомеаро месозад. Бо ҳамон, агар оиларо аз ҳамон дидгоҳ созмон диҳад, ҳар ҷомеае ки меравад, ҳамон ҷомеаро ҳам ворид мешавад, бо ҳамон замир ворид мешавад. ҳар чизе ки дилаш мехоҳад, он пешрафту шукуфоиву зан модар ба ҷомеа ба мисли фарзанди худаш нигоҳ мекунад. Дар ҳар куҷое ки кор накунад, он ҷойгоҳе ҳаст, ки масалан мураббии боғча бошад, он ҷойгоҳе ҳаст, ки фарзанди ӯ тарбия мегирад. Мактаб бошад, ӯ ҷойгоҳе ҳаст, ки фарзанди ӯ таълим мегирад. Донишгоҳ бошад, он ҷойгоҳе ҳаст, ки фарзанди ӯ камолот меёбад. Аз ҳар дидгоҳе, ки дар ҳар куҷое ки кор накард, пеш аз ҳама аз ҳамон дилсӯзиву ғамхории модаронае, ки ба фарзанди худ дорад, аз ҳамон дидгоҳ ҷомеаро баҳо медиҳад. Ва яке аз масалан сарчашмаи муваффақиятҳои зан ҳам дар ҳамин собит мегардад.
0: акнун мехостем шунавандагонро дар ҷараёни фаъолиятҳои худ гузоред.
1: Росте, вақте ки мо дар мактаби миёна мехонем ва бисёр дар як дунёи кӯдакиву беолоиши худ қарор дорем, ки бисёр орзуҳое дорем, ки мехоҳем ки онҳоро дар давоми зиндагии ҷомеаи амал пӯшем. Ва албатта ҳангоме ки дар мактаби миёна банда таҳсил мекардам, ҳамин гуна мисли духтарони дигар орзуҳои зиёде доштам, ки яъне ҳар лаҳза мехостам дунболи ҳамон орзуҳо будем. Яъне ширинии зиндагии мо ҳам ҳамин буд, ки дунболи ҳамон орзуҳо буде. Ва мутаассифона вақте ки мо мактаби миёнаро хатм кард, ин солҳое буд, ки баъд аз ҷанг буд, солҳои 95, ва ин замоне буд, ки барои чӣ мо бештар ҳамин солҳоро дар хуну шараёни вуҷуди худамон метавонем дарк кунем, мо дар ин солҳо азобу шиканҷаҳои ин солҳоро кашидаем. Пеш аз ҳама барои ман азобу шиканҷаи ин солҳо, масалан на ин ки нарасидани ғизову пайдо накардани як бурданону ё ба монанди инҳо бошад, пеш аз ҳама таъсири ин солҳо барои банда ин буд, ки ҳамон орзуи ширинии ки дар дунболи ҳамон орзу мегаштем, ҳамон шириниро як лаҳза, як вақт, як фурсати мо аз даст додем. Мо ҳам мехостем ки дар мактаби олӣ таҳсил кунем, маълумоти олӣ гирем. яъне ҳамин як муддате буд, ки гӯё мо ҳамин ширинии рӯзгори худро аз даст додем. аммо мо аз ин рӯҳ афтода нашудем. мегӯянд ки дар ҳар коре, ки ҳамон зиндагӣ омад намекунад, ё масалан ба шумо фикр мекунед бахт даст намедиҳад, аммо ҳар як ин имтиҳоне ҳаст, ҳикмате дорад. ва мо пушти ҳамин солҳо бозам дунболи ҳамон орзуҳои худ ва фикр мекунам, чун орзуи поку беолоиш буд, биноан имрӯз мо боз ҳам дар ҳамин ҷода ҳастем ва ҳарчанд аз байн чанд сол ҳам гузашт, лекин муваффақ шудем ҳосил ба донишгоҳ дохил шавам ва боз донишгоҳро бо дипломи аъло хатм кунам. Ва боз орзуе ки идомаи масалан таҳсил дар аспирантура буд, инро ҳам анҷом додем.
0: Доир ба иштироки занону бонувон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ назари худро бигӯед.
1: Барои монда шудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, яъне ба монанди фуруғи субҳи донои китоб аст, ин фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман, тоҷикон дар оинаи таърих ва як қатор озмунҳои дигаре, ки бисёр моҳияти баланди тарбиявӣ, худшиносӣ, меҳанпарастӣ доранд, яъне ки дар ҷомеаи мо роҳандозӣ шудани ин озмунҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сари вақти буд. Имрӯз чуноне ки мо таваҷҷӯҳ мекунем, ҷалби бештари аҳолии тоҷикистон новобаста ба сину сол, чун ҳамарӯза мо аз ҷараёни озмун огоҳ ҳастем ва аксари ҳамон иштирокчиёни озмун ҳам бештар муро ҷад мекунанд ба устодони мо ва аз ин мо огоҳ ҳастем. Ва ин бисёр хушҳолкунанда ҳаст ва бисёр фикр мекунам, ки натиҷаи бисёр дилхоҳе ҳам ба бор овард. Ин як иқдоми бисёр саривақтие буд, ки ба ҳамин васила мо метавонем, ки ҳамон нерӯю қудрати тамаддунофарии миллати кӯҳанбунёди тоҷикро, ки дар гузаштаи дур, яъне тамаддуни бою ғаниеро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод карда буд, ҳамонро имрӯз боз дубора зинда гардонем, эҳё гардонем. Дар миёни ҷавонон инро чӣ кор кунем? Ҳамеша мавриди ривоҷу равнақ додан қарор диҳем.

حیات از نام مادر گیرد آغاز، زی یک انعام مادر گیرد آغاز. همه این پختگی هایی که داریم زی شیری خام مادر گیرد آغاز. واقعا زن مادر اصلی هستی و منبع محبت در این جهان است. طور معلمه گلرخسار نازیموه ابراز داشتن، زن مادر همچون روزنه حیات در تشکل و رشد نسل انسانی نقش به نظیر دارد. با باوری می توان گفت که امروز زنی تاجیک با دانش و خیرد ازلی، مهر و محبت، صمیمیت، تمکین و صبر، عفت و اخلاق حمیده، تربیتگری و بنیادکاری نیروی بزرگ و سازنده جامعه است. ما به این آموزگاری زحمتکش و مهنت قرین گلرخسار نازیموه براری کار و برکت روزگار و در راه علم و تربیه نسل جوان بردباری و شکیبایی را تمنا می نماییم. شنوندگان عزتمند، با چنین مطلب رسیدیم به انتهای برنامه چراغ خاندان. در آماده نمودن برنامه سهم داشتند محرر شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر سعادتمند.

و صدها و هزاران الله.

درود دوستانی خوبی من، آنهایی که انتظار این برنامه بودید، یک شامی پر از نکت زندگی با خنده و شادی، سرود و موسیقی، سوال و جواب، شعر و ترانه، خلاص هرچی که میخواهید عزیزانی من، همه اینجا مهیا. تنها این که شما هم سفر باشید، ما را زنگ زنید، اشتراک نمایید و غالب شوید، سرود درخواست کنید، پیغام فرستید و از صمیم دل همینجا بخندید. کارگردان ما رنا بانو است و مسئول این برنامه من مملکت. شما تون بخیر باشد عزیزانم.

0: از دوری من ماه مای برای جمهوری ما یک ماهی خیلی خاطرمان است، خیلی تنتنه های ایدانه داریم و امروز هفته جوانان آغاز می شود، هفته که جوانان خوب ما هر کجا تکیه‌دار دولت هستند. رشد اقتصاد مملکتمون به جوانانمون وابسته است. اکنون در بخش اول نگینبانو در کدامی از باغ‌های پایتخت است میخواهد گزارش خوبی برای شما پیشنهاد کند. نگینا شماتون بخیر باشد.
1: سلام علیکم شما نازنین گوری در روز روزگار شما پر از فیض و برکت باشد. در حقیقت اندک روز امروز با آخر هم میرسد و شام فرا میرسد و ما عین حال در باغ فرهنگ فراغتی بنای استاد ابوالقاسم رودکی هستیم، چون در همسایگی بنای کمیته سیرجا و رجو هست و من اکنون پس از انجام کار چون مسئول برنامه شامگاهی مملکت هستند ما با مملکت خیر خوش کردیم، ولی گفتن که بیاید و ما از چوربینی هایی که ما در باغ استاد رودکی نشیده با ماهواره جوانان خب ادامه دارد همه روزا یک گزارش آماده کنیم. بله در حقیقت امروز باغ استاد رودکی عین حال پر از جوانان است. من حیرانم چرا اینقدر خب جوانان و دختران پر از اطلس پوش و چپن پوش و قدرس پوش و معین شد که اینجا پس از چند یک چورابینی فرهنگی فراغتی با اشتراک جوانان دایر میگردد و این چورابینی بخشیده به ماهواره و الک تبریک مملکت هستند هفته جوانان آغاز می شود و طوری که ما می دانیم در حقیقت امروز جوانان توجیه آینده سوز جامعه هستند و نقش آنها در پیشبرد جامعه نظر است. ما با کوشش و زحمت احساس آینده جامعه ما البته درخشان و پر از موفقیت ها خواهد بود، چرا که از جانب سرور دولت محترم امام علی رحمان و شهردار جوانی دوشنبه محترم دوستمی امام علی ما در پایتخت کشورمان امروز مؤسسه های اولی، مؤسسه های میانه و دیگر مؤسسه هایی که میتوانند این جوانان با تحصیل فرو گرفته شوند پورا با شرایط خوبی تحصیل استراحت و فراغت مهیا گردید است. در جواب به این البته این جوانان موظفند که تحصیل خوب نموده، البته صبری که من در بالا دیدم برای آینده درخشان تاجیکستان باسم سعی و کوشش کنند و در عرصه بین الملل باز هم تاجیکستان عزیز ما را خوب معرفی نمایند. در حقیقت امروز تاجیکستان با تشبس های سازنده علاقه در جهان صاحب عنوان گردیده است و از روی مس تشبس های پیشنهاد نموده تاجیکستان سازمان ملل متحد یکشان قدنامه ها خوب قبول کرده است و از روی قدنامه ها البته استراتژی و برنامه ها نیز جوری کرده شدند. و طوری که ما گفته ماست پس از چند روز دیگر شروع از 25 مای در شهر دوشنبه باز یک شورابینی بزرگ بین المللی تورینی کنفرانس بین المللی اوید با آب آغاز می شود و طوری مسئولین گفتند از 100 کشور دنیا ماست مهمانان وارد دوشنبه می شود و البته دوشنبه باز میزبان این کنفرانس بین المللی خواهد شد و شهر دوشنبه نیز پر از مهمانان و شهروندان خارج از کشور می شود. بعد برمیگردیم باز به موضوع جوانان. در حقیقت طوری ما در نزدیک یکی از توصیه های این باغ شیشتن و در همسایگی ما جوانان اوکای گذاشتن و آنها و اون طور دیگه که من در بالا گفتم حاضر شده سازن و اوکای جویهای نشست خود رو انتخاب کرده است و ببینید شنوندگان یک دو تبری شنیده شده ما در نزدیک بلندویت هستیم و موسیقی فورم و سرود و ترانه های دیم میشیم. ما از با جوانان به این چورابینی حسنی دیگر و با استراحت و کیفیت شهروندان مهمانان و نفرانی که وارد دوشنبه شدند و البته میخوان شامگاهان دوشنبه رو تماشا کنند پیشنهاد میگردد.
0: و نگینه بانو من گمان میکنم که شما دعوت میکنین که همگی روند به این منطقه برای دلخوشی.
1: بله البته چرونه نفرانی که اوکه پس از کار به خونه راستپور است میتونن ایوازی لباس آمده بیگوشون با لباس فروغاتی سیروهاتی و یعنی لباس رسمی نه و لباسی که میتونن سیروهات کنن با فروغات داشته باشن باز با خوی فرنگی فروغاتی بیرن و البته این سیروهات کنن و در پهلوی ما خوب بود در نفر خوننده هستم و من میخواستم هم صحبت شدم با خوننده مکتب میونه رقم سش شهری بیسابی هستم بیرین من خوب این هم صحبت خود رو معرفی کنم و میخواد البته در وقت پوزیتیشون و دوشنبه عزیز ما شیر خلاتون خوب از صدو مکتب هستم
0: خوب
1: من هستم جان خانده ایسی پس بایی مانتا سفلیتی من امرو رسمی سشی رسمی سفلیتی من سهر شانه میشه از یک شیر میخونم در وقتی کدی که سو مملکت
0: بله ما بله بله چرا نمو میشنویم
1: برحبا یاد نفس انسان ایمان به تاج چطان نیست دفتن ایمان دان ایمان به تاج چطان نیست تاجیکستان نام ایمان پرورده شیر از خواب ایمان هم نماز هم نام ایمان به تاجیکستان نیست تاجیکستان پوز ایمان پوزی بلندش روز ایمان سجده ایمان ایمان به تاجیکستان نیست تاجیکستان نبز ایمان خور از بحاری سبز ایمان عبد ایمان باروم ایمان به تاجیکستان نیست تاجیکستان یاد ایمان از داد ایمان اولاد ایمان گوهری چشمان ایمان به تاجیکستان نیست تاجیکستان بخت ایمان فرخونده تاج و تخت ایمان دولت اسلامیانی به تاجیکستان نیستیم
0: احسن
1: سلمان بشید ما بخط گمول میکنم در حقیقت بله نورسون این روزا باید در حقیقت وطن دوست باشند میهن پرست باشند و برای تاجیکستان نیست همه قوت غیران و تولد و عبت دومیش خود رو خود روانه کنند خب در پرجام گزارش خود ما بخط من خیلی زیاد دوست میدارم در باره شهر دوشنبه شعر خوندن رو و اگر قبول باشد و وقت باشد بیاید همین شعری که عنوانی برنامه خودم هست یعنی عجب شعری دلروی دوشنبه رو از استاد بختی رحیم زاده من بکنم که باز گزارش خود
0: چرانه مرامه دوشنبه ما هقدر صفت کنیم همون قدر ارزنده است اینقدر زیبا گلها
1: بله در حقیقت این روز دوشنبه زیبا است رنگین است گون است همه از گلهایی که شکفته هستند و امکانیان و شرایط هایی که در شهر دوشنبه هست برای استراحت فراغت و باز هم معرفی دوشنبه در عرصه بین الملل قابل قبول است شعر از استاد بختی رحیم زاده است عجب شهری دلارایی دوشنبه خیالم زید دنیایی دوشنبه شدم سرسر در آغوش مهرت شدی در سینه جایی دوشنبه مگر در خاقب از شهر ساران چه آوردیده قومی و نگهبان همیشه تا که باشی سبز خورم دیدیم جاری نمونده کسمتاران عجب شهر دلارایی دوشنبه خیالم زیب دنیایی دوشنبه براحت در کنار از میمیسینم زیچوی راحت است راحت ببینم زی رنگ و موی دلبرهای سوخت گه سببر گه لالچینم عجب سهری دلارایی دوشنبه خیالم خوبی دنیایی دوشنبه سهرگاهان که خود سردی منور زیروی دوم دنیا می کشد سر چنان که بر سری زیبا عروسه می پاسد بر سری تو زیبا روزر عجب سهری دلارایی دوشنبه خیالم خوبی دنیایی دوشنبه
0: آسان
1: روی فضایت مثل سیر است برویت خوبت مه توی سطیر است غزل خان باقی دل کنگه بوید شب و روز است مصفا به نظیر است عجب خوبت دلارایی دوشنبه خیالم زبی دنیایی دوشنبه خوب برای سمامگان عزیز ما اصطلاحات با فراغت برسی میبنیم برنامه های رجای صدای دوشنبه را تمنا داریم مملکت
0: زنده باشید.
1: برای خانوزی
0: یک جوان سپاس و شنونده های خوبمون شما شنیدید که نیگان بانوی دورانزاده بودن از باغ پایتخت همون از باغ رودکی و همه شما رو دعوت کردن به یک چورابینی خیلی متنتن که اینجا بخشیده به هفته جوانان برگزار میگردد. هنوز اینگونه بخش های مستقیم و اینگونه گزارش های مستقیم داریم. برنامه ما جالب است و خوب. اکنون که سر شده است ما میگذاریم به بخش اولی برنامه همون. شما ما را در کجا میشنوید؟ ما را در همه جا میشنوند.
2: در روسیه هم گوش میکنند. شما همچون خبرنگار تلویزیون تاجیکستان و رادیو تاجیکستان در فدراسیون روسیه گوش میکنند.
0: از کجا زنگ میزنید؟ نشنیدم.
3: من محمد سلیم هستم از ولایت بخار کشور همجوار افغانستان شنونده رادیوی صدای دوشنبه.
0: ما رو در همه جا میشنوند.
4: من عبدالحمید غفورزاده ساکن دهکده سینه نوی دهنوی همجوار ازبکستان میباشم و مخلص همیشگی رادیوی مردمی صدای دوشنبه است.
0: ما رو در همه جا میشنوند. شما چی؟ بله عزیزان خوبی من، اکنون شما ما رو در کجا میشنوید؟ 227-61-52-227-61-72. ما بخش های خیلی جالب تر از این بخش ها هم داریم. اکنون زنگ میزنیم و میگویم که همسفری برنامه ما در کجا هستید. خوب ما شنونده داریم رانو بونو، بیاید شنونده رو بشنویم. شماتون بخیر باشد. کی هستان سو؟ باش برو گوش میکریم.
5: درود بر شما مملکت بانوی عزیز.
0: درود. شما کی هستید نگفتید؟
5: سیفلو هستم از شهری بختر.
0: خوب سیفلو، شماتون بخیر باشد.
5: شکر شما.
0: سری چی کار و بار همسفری دارید برنامه های ما رو؟
5: با امروز که در خونه بودم، یعنی که در این روزی گرمای این فصل زیبا پیگان کاری نرفتم راستی، و چون که با همه مردمی تاجیکستان معلوم است منطقه گرمترین این ولایت خطلان است و حدود 44-45 درجه گرم بود امروز.
0: افرین، صد افرین. خیلی گرم واقعا روزا. بله. خیلی گرم. اکنون از گفتیم که موافق تقویم ها علاقه 20 مای ما میگذاریم به بخش تابستانه، ولی از روی تقویم های خوب یولیانی و روسی ما از 1 ایون میشود گرم، ولی خیلی گرم امروز. منم خیلی در رهبره اومدم، هوا گرم بود. اکنون سیفلو شما از برنامه ما چی تو نگاه داره؟ چی میخواید از برنامه ما؟ خیلی بخش های جالب داریم. خیلی خیلی.
5: بله راستی برنامه جالب است. من این دومین برنامه میشود که گوش میکنم و خیلی هم برنامه جالب. گفتی شما بخش های خوب دارد، بخش های بهترین دارد. یک چیز برای شخصا خودی من نگران کننده هست. حالا امین بعضی شنوانده های شما مرا شاید از حد زیاد بد میبینند، نمیدونم، لیکن برنامه شما جالب است، برنامه شما بهترین است. انا همین جالبی و انا همین شیرینی برنامه رو به نظر من یک چیز به خاطر حسن این برنامه رو کاسته میکند. اینم تماس های به تکراری بعضی از شنونده ها که هم توسط تلفن در برنامه اشتراک میکنند، هم اسمس پیام ها نیز از همون ها است. و فکر میکنم برای مثل منه که دویم بار این برنامه را میشتمم، خیال میکنم که تکرار باشد این برنامه، ولی نه، این مستقیم است. از بس که شنونده ها همون شنونده ها هستن، به نظر من یکم یک تکراری میتابند.
0: یک جوان سپاس سیفلو، نظر سیفلو بودن و واقعا شنونده های ارجمند. چون 2 ساعت با هم هستیم، با هم این کار میدیم، یک دیگر رو دوست میداریم، فرصت میگذاریم تا دیگران زنگ زنن، حرف زنن و برنامه ما برنامه مستقیم است. گفتم و اکنون شنونده دیگر از کجا زنگ میزنن؟ نمیدونم کجا هم سفری برنامه ما است و رقم میچینند. ما شما رو میشنویم.
6: سلام
0: نگارا جان هستند از نویه مسجد. امیتا؟
6: خوب،
0: برای شما خوشم. برای شما هم یک شام زندگی بخیر باشد. نگارا جون، مسجو هوا چه خیلی گرم یا سرد یا سلقین؟
6: شروزی گرم بود و خواهد و کمیت مرکنه هوا
0: عبرمو. بله، اکنون نگارا جون همسفری برنامه ما هستید، شاید دیگر فرصت نمی شود چون بخشو خیلی جولی بستند و دقت انگیز شنوانده و زیاد زنگ می زنند. اکنون چی می خواهید؟
6: تکس رو درخواست کنم.
0: خب چرا نیمه می نویسم؟
6: از ارکین آدینه سرودی مادر.
0: خوب، یک جهان سپاس شنونده خوبمون از مسجو بودن زنگ زدن. اکنون شنونده سومی رو میشنویم و یک سرودی جذاب رو رانو بنا آماده میکند. شنونده رو میشنویم که کی است. ما شما رو میشنویم. شماتون بخیر باشد. خوب،
7: سلام علیکم آقای مملکه.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم.
7: سلامت باشید. من امید جان هستم از نفر.
0: خوب امید جان، شما رو گوش میکنیم.
7: سلامت باشید. عین اول از خونه با شما در تماس میشوم در درون اولی.
0: خوب.
7: شما رو خیلی خوب گوش کردیم برنامه شما دوشنبه که سرشید دوستید. خیلی خوشحال شدم و بسیار برنامه خوب است. با برنامه های تقریبی که دارست این فکر میکنم که شما دوشنبه برکتا شما دوشنبه است. یک سرود درخواست میکنم اپا جون. خوب. اگر بنویسید یک سرود باشد از روزی بکی فیضعلی همین رو با بایگوش جان میشنویم. اگر همی سوز اپیرانو موند شام رو استقبال میگیریم و این رو با تکسیسی های محله زسته و میبخشم که این لحظه ها در نهایت فرخور شما رو خیلی خوب گوش کرده سودم.
0: با کی میبخشید؟
7: با تکسیسی های محله زسته ها.
0: بهترین، یک جوان سپاس ما رو تکسیس ها میشنیده باشدن. اکنون رانوا جان یک سرود خیلی خوب رو براتون تقدیم میدارد. شما رو گفتم با تبی بولیده استقبال بگیریم. روزمونم خوب میگذارد. بخش امروز در تاریخ رو انتظار میشوین. یک گزارش خوب کوتاه شنیدنی تلفنی دیگر داریم. یک سرود دیگر پسند چکدوم بخش رو میشنویم. پس آن انانه های مردمی و ما از ککو بازی و بوسکشی با هم قسمت خواهیم کرد. اکنون میشنویم سرود رو، من براتون فراغت میخوام.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: امروز در تاریخ،
2: روزی بین‌المللی گلی سرپیوس هم سال 18 می جشن گرفته می شود. اید به اوج گلی بهاری بوته راست می آید و با سلکسیونری برجسته شوروی لئونید الکسیویچ کلیسنیکوف که در این روز تولد شده است، صدها نوه مشهور سرپیوس را تهیه کرده است بخشیده می شود. نام علمی این گیاه سرینگ است. این گل رمز محبت، صداقت و وفاداری نیز شناخته می شود.
1: امروز در تاریخ،
2: اما سال 18 می کارمندان آثارخانه های کشورهای گوناگون ایدی کسبی خود روزی بین المللی آثارخانه ها را جشن می گیرند. آن در تقویم سال 1977 پیدا شد که در جلسه نوبتی شورای بین المللی آثارخانه ها تاسیس این جشن فرهنگی پذیرفته شد. از سال 1978 در سراسر جهان روزی بین المللی آثارخانه ها جشن گرفته می شود. آثارخانه مؤسسه می باشند که به جامعه و رشد آن خدمت می کنند و خود شورای بین المللی آثارخانه ها که سال 1946 تأسیس یافته است، امروز بیش از 45,000 نفر از 141 کشور جهان اعضای آن هستند. روز جهانی پرفیری همه سال 18 می جشن گرفته می شود. هدف آن بلند برداشتن سطح آگاهی مردم درباره این گروه بیماری نادری ارثی، بهتر کردن تشخیص بروقتی و دستگیری بیماران در سراسر جهان می باشد. پرفیری چیست؟ این یک گروه نادری اطلاع مبادله ماده های ارثی و به دست آمده می باشد که در آن ارگانیسم نورسایی فرمنت های در سیستم گم جزء اساسی گمگلوبین اشتراک دارند. از سبب حساسیت شدید فوتوحساسیت بیماران هنگام دچار شدن به نوری آفتاب در پوستشان زخم ها و داغ ها پیدا می شوند. مس در همین احوال یا به پوست یا به سیستم عصب تاثیر می رساند و درد شدید شکم، رکشی، فلج و پسیخوز آورده می رساند. خلاص امروز روزی جهانی پرفیری یک نوع بیماری اگزومیکی است. با تمنای سالمی شما رسیدیم به بخش نوبتی امروز در تاریخ. همه روزهای زندگی شما عزیزان پر از سعادت و کامگاری باشد.
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: وایزونی خوبی من انانه های مردمی ما رسیدیم به همین بخشمان و میدونید خوب ما برانو مصلحت کردیم گفتیم که امروز کدام یک بازی مردمی برای شنونده ها پیشنهاد کنیم که خیلی جالب شود. ما در بازی های زنانه ارغشت رفتن رقص کردن رو گرفتیم در مرکه ها، در خانواده ها و گوشتینگیری رو از بچه ها. اکنون سری همین دو موضوع ما خیلی زنگهای کوتاه تلفنی رو قبول میکنیم. در منطقه شما هم گوشتین میگیرن؟ یا خانم و دخترچه ها رقص میکنن؟ مثلا توی ها میشود خوب در خانواده ارغشت میروند؟ این است موضوع امروزی بخشکی ما. هرچی زودی زود زنگ میزنیم 17:44 علاقه نیم ساعتی ما اینجا نیفمانو نوشتن که این قدر وقتی ما بهوده رفتک. من میخواهم که مثل پیشین بخشهای جالبتر زودتر تقدیم شوند. خوب ما شما رو میشنویم. شنونده ما گوشی رو گذاشت. مطلوبه بانو می نویسد که شهدای شما رو در دوشنبه شهری عزیز میشنم. هم سرایو هم نامه نویشت ولی من میخواهم شنونده ها رو میشنویم. موردی گوشتینگیری و رقص کردن. خب ما شما رو میشنویم. کی هستون سو؟ شما تون بخیر باشد. ما شما رو میشنویم.
1: سلام علیکم. شما تون بخیر. مملکت اونو با در جوی ما این نروین بیرون وسته ده چی میشه این مرکه دختر توی شوه مرکه زنکو رو فیرون میکنیم دیگر منطفان دویره های میزنیم رقص میکنیم.
0: بله مادر جون امین یک عروس بینون یک رسومی خیلی مردمی داشتیم که زنها پیش عروس میرقصن. خوب عروس
1: عروس فسان میکنیم فرم چکان میپرام میدره پیش همسوی در زنکو همسوی فیرون میکنیم میدره و بعد پیش رقص میکنیم دوش میتن و امی خیلی کرو هست یک مملکت جون یا گپ همگم التماس همی آدم ها یک روزه یک برده بود گفت زنن گفت یا اون سایفولا بخواه چی در کاره خیلی بسیاری بعد همه مای بانو مای در دم میزنن التماس همی خود صافی کرکنن شرم نمیکنن یا آدم های دولندو رو گرمی در بار خود من دیونه شدیم زمان با زمان گرم میزنن
0: زنده باشد مادر جان آچا جان زنده باشد یک جهان سپاس. وقتی که ما میایم برنامه حتما که از روی محبت شنونده های خوبمون زنگ میزنن. اکنون شنیدید که گفتن که مادر جان که در نویه واسه

0: гуна русум то имрӯз ҳаст. Рақс мекунанд бонувон. Дар маъракаҳои хосаи занона модарон, хоҳарон хеле рақсҳои. Акнун кӣ мегӯяд ки бузкашӣ дар минтақаи шумо ҳаст ё не? На, мо гӯштингирӣ гуфтем. Гӯштингирӣ ҳаст ё на? Акнун шунаванда дорем, бишнавем кӣ аст.
1: سلام مملکت بانو.
0: سلام ما شما رو میشنویم.
1: شما آمده شده بخیر شادی باشد. سلامی دیگه برانا بانو.
0: خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: زلیخا هستم از سرکس از بسخان گبزه شدم.
0: خب ما شما
1: در باره ارگوشه ای من تا وقتی بگهی خوراک بگهی گوشتنم یک گبزه برای موستم.
0: خب چرا نیم؟
1: وقتی که ما حیباز میکردیم. حیبوز میکردیم بخسرو که تخه حیبوز دیگه خوش این شما بسازی که ارغوش ما حیبوز میگفتیم حیبوز پری میکردیم
0: خوب
1: حیبوز پری میکردیم بوزی تیارش برام زگی
0: اکرم گوش کنید اپای زلای خو حیبوز این همون ارغون چکروی بانو نه ارغون چکروی بانو
1: ما میکردیم بخسرو که تی بن میشه حیبوز هم وقتی بخسری کوم حیبوز بوزی میکنیم در حوالیمون در درخت در شما میویستیم خودم ساخته میدوت بعد وای هوی میرفتیم یک یک از این طرف به این طرف سر میدون های بود بلند برامدن میگیرید بود در نوروزی ها انا حوزی تیارش برامده که برای گذفا کلام سرم در هوای میشینم تیار این که رسپانه یه رفت مدرم یا که و یا خودشون تیار میکنم
0: بله گوگو اتفاق میشد که اون رسمون ها هم کنده میشدن بیچاره دختر اکو
1: میفتن اون کنده میشد دیار دونه سرسکون یکی میپریدیان
0: بله بهترین غبار دل رو میگیرد این تر نیه
1: جان یک تا همین سرودی ارکین و بایزا باشه روز همین تو وقتی خوراکی بیدوی یک بیش کنده بینام
0: بهترین یک جان سپوس شما یک خوراکی بومزه پسید حد من یک خوراکی بومزه پسید گفتید که در بیمارخونه میشنو هم برای اونایی که در بیمارخونه ها مرو میشنن شیفا میخوام شیفای کامل هر چی زودتر صحت شوید خیزید به بیرون بروید و از لذت های زندگی بهره بر شوید اکنون یک شنونده دیگر داریم نمیدونم کی است ولی من میخوام یک نفر مرد زنگ زند و موردی گوشتینگیری مو حرف زنیم ما شما رو میشنویم کی است آنسو
2: سلام علیکم اپا جان
0: سلام علیکم و شما رو میشنویم کی است
2: من سکین شهر کلاب هستم
0: خب نامت
2: رادی هستم و در برای چو اندازی گفته دوستکشی گفته
0: نامتون چی؟
2: زمردی
0: خب زمردی ما شما رو میشنویم
2: بس که برادرم با امراهی پسرش که دوستکش هست و همی خیلی کارا نکنن من دوستکشی رو خیلی نقل میبینم در شهر نویه کلوب همه وقت دوستکشی تو از تیرما مای نویه با تو اپریل هست همی خیلی چو اندازی و همی خیلی دوستکشی رو از تاون
0: اکن گوشتین گیری چی؟ مردم گوشتین میگیرن؟ گوگو میشود که در سحنه های بیرونی خوب دهه ها همه دهه ها جاهای مخصوص دارن برای این گونه بازی ها گوشتین بله. میگیرن مردم؟
2: بله بله هست جاهای گوشتین گیری هم هست سرا با نایخ طلبه های سیفی از سیفی هفت و یزده تاست بود کردگی و دانشگاه ایخه بس از تای با پسران که نخوندگن همی خیل در همی خیل گوشتینگیری و با همی خیل پرو مشغول هستن تشکیل میکنن گوشتینگیری هم هست و در بهار در فصل بهار در عید نوروز
0: یک جهان سپاس یک جهان سپاس زمرد بی بوشوننده خوبمون که اولین مرتی با زنگ میزد به برنامه ما پیوست میشد از شهر کولوب گفتن که این انانه های مردمی رو دارن اکنون شوننده دیگرمون کی است و میخوام یک نفر مرد زنگ زند خوب میگوید مرتی جان که نامه هایم رو نسوزان نامه هایم پاره دین میگوید یک سرودی خیلی خوب رانو جان اگر پخش کند قشلاقه که من از قربان علی عبداللهیف بسیار شاد میشنیم اکنون شنونده داریم میشنویم شما رو کی است آنسو خب با شما رو گوش میکنیم این صدای اسب است نمیدونم کی است ولی خیلی خوب ولی خیلی خوب اما امروز ما در بخش تقلید دیگر چیز رو تقلید سلام علیکم شیرین جان هستن شنونده خوب اما شما چی حال هوا داره شیرین جان
3: سلامت باشید بانوی خسته و زبانت رو رنگ میشه کلمت برا باشد
0: یک جهان سپاس ما شما رو میشنویم
3: شیرین جان از نو در ناحیه مومین آباد
0: خوب امروز شیرین جان در ناحیه مومین آباد هستن چقدر شما خوب سفر میکنید هر طرف میروید
3: کوی چیلدختران تماشا رفتی سن زیارت تماشا
0: چقدر بهترین افرین قن زن شما شیرین جان ما در مورد گوشتینگیری حرف میزنیم شما هفته گذشته خلدیل نیک بریده بودید از گوشتین
3: همی ترمی؟ خلدیل بعد یک از ویری پنج تو سامون بود دیگه کم تا گرم چوب شید بعد مرمو پدن و رسایی قیم مدر رو نیومد در اویلی اکسر رو نمونده نگره همون همسری اوزبکستانی میگرفتنم پرام اوزبکستانی که نموندن اون
0: شما رو نگذاشتن هم بهترین شیرین جان گوشتین گرفتن خوب است و باز شما گفتید که چندین توفه ها هم میبورید در گوشتین ها توفه میگذارن همینطور
3: بله بله بله بریدن همون که یک بچه یک مدکه یک پوچکش نبود
0: خوب
3: بابای سفر میگفتم بابای سفر همون خلاده میگه هم بابای سفر دادم
0: احسن قند زنید انا این رو مردی میگویم
3: همون که یک دختره که دیگه در بابای عربه چمشیش در پیش ماشین اومدم یا قریب پنج یا احوالی همون که برنامه شما اومدم بعد هم ماشین در او بود ماشینی او بود پشتی که یک صد دونشه همون دختره که در گرفته پلرکه کرده مجلسو بخدمه بکنیم
0: بهترین احسن از
3: توزی که در همون گوشین یک آن چشه بخونه همه ورزمو یک
0: بهترین آفرین ینگمولا میگوید که این قدر میگردد این طرف و اون طرف یکان چی ناورده همه رو برای مردم میتیادی
3: چیز من یک چیزار من خدا را شکر که مثلا فقط باید هم خرش میمونم مثلا
0: بهترین یک جان سپاس شیرین جان نکنون که شما میروید چیل دختران تماشا برای مردم کشور چی میگوید اونا هم روند نمی ترنه سیاحت داخلی کشور خوب است آفرین احسن یک جهان سپاس شیرین جان یک جهان سپاس زنده باشین اکنون که همسفری برنامه ما بودن شیرین جان شنونده خوبمون که میگوید که بنایه مومین آباد با چیل دختران میریم اکنون بیاید یک سرود جذاب رو رنا بانو براتون تقدیم میدارد اینجا رفشن صابیروف نامه نوشتن و من بسیار میخواستم برای شما بگویم که امروز روز بین المللی آثارخانه هاست در آثارخانه خوب ملی جمهوری امون یک تنتنه جشن از ساعت 18 آغاز میشد هرچند ما میخواستیم خیلی بر وقتتر عریشه رو بروریم از این طرف برای شما یک گزارش خیلی خوب ولی متاسفانه الکی شروع شد چورابینی و مردم صف و جمع اونجا اونایی که در شهر دوشنبه هستید حتما به آثارخانه ملی روید امروز شب در آثارخانه میشد خیلی یک تنتنه خوب است ما نیز اونجا میرویم رنو نیز میرود همه شنونده های خوبم ما شما رو تکلیف میکنم و اکنون اگر دست دیت با علی شیر صحبت میکنیم اگر نه من شما رو از این پیغام آگاه کردم یک سرود دیرنشین رو رنو میگوید میگذارد و تزگویک ها را انتظار شوید

0: با صدای دوشنبه باش.
1: جمله‌ای که آواز ترکیبی کلمه ها و همدیگر مانندند و هم مخرجند و به شخص تلفظ کننده مشکلی میارند، تزگویک مینامند.
2: تزگویک یک ژانر فولکلوری تاجیک است.
3: آماده شوید بخش تزگویک تقدیم شما.
1: بخش تزگویک تقدیم شما.
4: ولی از جانی خوبی من رسیدم به بخشی تزگویک. بخشی تزگویک که از بخش های خیلی جالب برای شنونده های خوبمون میگوید که مردم که 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. شنیدید؟ قلم میگیریم می نویسیم 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. شنیدید؟ اونایی که زنگ میزنن که خیلی خوب هرچی تست تست حرف زدن میتوند. 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. نوشتید؟ اکنون زنگ میزنیم، هرچی زودی زود زنگ میزنیم و من انتظاری زنگ های تلفنی شما میشوم. 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. ما شنونده داریم ولکه ما شما رو میشنویم. رانو بونو میگه شنونده ها نوشته ایستادن و حتما که زنگ میزنن.

0: شنوندای ارجمند، هرچی زود زنگ میزنیم ما فرصتی بخش اطلاعاتی خبر میرسد. گفتم که 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. ما شنونده داریم، شماتون بخیر باشد. کی هستان سو؟ خوب رانو بون میگوید که تلفن رو باز هم گذاشتن. جرئت میکنیم شنوندای ارجمند، جرئت میکنیم و زنگ میزنیم و یک شنونده رو بیاد بشنویم. پسون بخش اطلاعاتی خبر رو شما رو میشنویم. کی هستان سو؟
1: سلام علیکم مملکت جامعه مادر سانیه.
0: خوب سانیه خان، ما شما رو میشنویم. اکنون 100 سنگ گفتیم با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. هرچی زودی زود میگویم.
1: 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ. 100 سنگ با 3 سنگ 103 سنگ، 30 سنگ با 1 سنگ 31 سنگ.
0: خوب
1: بسر.
0: یعنی ما گفتیم که تو 5 مراتبه تیز تیز میگویم. کنی
1: پاسان با سه سان یا تا سه سان، سی سان با یک سان، سی یک سان. پاسان با سه سان یا تا سه سان، سی سان با یک سان، سی یک سان. یا پاسان با سه سان. این همه تون با تیان کانتیری بدم.
0: یک جوان سپاس برای شما.

0: صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.
1: تقلید گرفتن است، گزینه دوم هم زمزمه است.
2: تقلید کردن هنر است.
3: اون صد میرال دوستی
4: خلق راه نما دارد، صلح مال با دارد.
5: تماشا کن اخبار، تماشا کن یک بار نگاه کن
6: برنامه اخبار آغاز بنمایم.
2: تقلید کردن هنر است.
7: بخش تقلید تقدیم شد.

بله عزیزان خوبی من شامتان پر از شادی باشد. بخشی تزگویگ رو ما به شما نرساندیم که بخشی اطلاعاتی خبر شد با کنیس رن و بانو بخشی تقلید رو پیشنهاد کرد. خب بخشی تقلید شما امروز چی رو تقلید میکنید؟ شنونده های ارجمند من خیلی یک صدا رو گرفتم از صدای سگ‌ها، ولی یک صداهایی که خیلی مختلف هستند شما با دقت گوش میکنید کدامی از همین صداها رو بلد هستید که تقلید بکنید. اکنون رانو بانو صدا رو برای شما پیشنهاد میکند. عزیزان خوبم هر جا باشید متوجه باشید خیلی تو در تقلید کردن شما خطا نکنید. میشنویم صدای سگ رو.

صدایی که شما رو آگاهی می دهد نزدیک نشوید. می گزم. هنگامی که پشتی درید و در می زنید صدای سگ رو بشنوید. صدای سگ بستگی زنجیر بند. صدای سگی که بوای آدمی ناشناس رو برو می شود. سگی خوینده است. احتیاط شوید. اکنون میدان از دلیر عزیزانی من که می تواند این صدا رو مثل این صداها تقلید کند.

0: خب شنیده شنوندای ارجمند ما بعد در بخش تقلید قرار داریم و هنرمندان زنگ میزنن اونایی که چیره دستن اونایی که میتونن تقلیدی همه صداها رو کردن و اکنون میدان گفتیم از دلیر است کی میتواند این صدا رو تقلید کند بخش تقلید نیست معلقه شنونده داریم میشنویم شما رو احسن شما کی هستی؟ واقعا احسن به این شنوانده ولی نام شما را نگفتن اکنون شنوانده این دیگر چی میگوید؟ این سگی بود که آمادگی میگیریم برای زنگ زدن خوب برای خوب جنگ شدن یعنی خواهیدن اکنون شنوانده این دیگر همون از کجا زنگ میزند؟ هرچی زود حنیفه هنقدر خنده های زیبا رایی کردن که قرص بالای قرص اکنون شنوانده داره میشنویم که شنوانده دویوم همون کدام سگ رو تقلید کرده میتواند ما شما رو میشنویم
1: سلام علیکم شام بخیر اپا جان
0: از شما هم همچنین خب ما شما رو میشنویم برای شما این سکچه خیلی جوان را تقلید کردن خیلی سکچه جوان که حالی حالی ها کسی می آید و در می زند شما کسی نگفتی؟ کیمیا یک جوان سپاس رنده ما خیلی خوب خندیدن یک جوان سپاس دو شنونده یک شنونده دیگر قبول میکنیم که کی است و کدام این سگ را سگی زنجیر بند را تقلید میکند یا نمیدونم سگی که آماده گزیدن است و ما شما رو میشنویم کی هستن سه آفرین شما کی هستن نگفتی اونجا سگ جنگ شد شما کی هستید نگفتید
2: شیرین جان هستم
0: آفرین شیرین جان هستم برای شما کبان سرود هم میخواه شنیدن کارگردونم اونو مده کنم
2: کبان سرود شما مولی مولا و اقلا در آخوی
0: یک جوان سپاس بابای مرگن یک سرود خیلی خوب دارد همونجا یک بابای مرگن یک سرود خیلی خوب دارد خوب رنو بانو آماده میکند یک شنونده دیگر رو میشنویم که وای تقلید کرده میتواند یا نه ما شما رو میشنویم کی هست اون ما شما رو میشنویم و همونجا بابای مرگن از در خب یک سرود خیلی دلنشین دارد بابای مرگن ما شما رو میشنویم کی هست اون
3: الو
0: خوب ما شما رو میشنویم
3: سلام علیکم
0: سلام ما شما رو میشنویم
3: مولا کجا باشم امین یه سرود داریم سخویم روز خوشوخت میخوام کنم من میگم که همین همه سلام به هم تقدیر برسنم
0: خوب اکنون ما حاضر بابای مرگن حاضر سرود شما رو تقدیم داریم حاضر سرود شما رو میمونیم بعد در رفتی بر
3: مرمان حالا من به میرزامراد میرسانم میرزامراد سیف الله
0: اکنون شما یک تقلید زور میکردید و شنوانده ها میخندیدن با همین بخت رو جنبست میکردن
3: یک تقلید میکنم اکی خیلی با آواز خدم گوزنم
0: خوب
3: یک جور رفتیم یک وقت قدیم امی جورما سیف الله
0: خوب
3: میرفتیم من رفتیم گفتیم که خیلی رفتیم در رفت رفته استیم یک سنگ آواز رو جکید من مایز آوازی سنگ کردم کردم گفتیم یکی گفت که این سنگ کیه گفت سنگ کی دایی عبیتی سنگ اگی جوانی گفت من با همی خیلی آوازی سنگ کردم این سنگ اگی جوانی گفت رفت در دروی جوارزا
0: اصلا برای شما بابای مرگن سرود رو میشنویم همراه شنونده و من برای همه شما فراغت میخوام یک جوان سپاس که هم سفری برنامه ما هستید سرود دینشین رو میخوند بابای مرگن و اینجا خیلی نومه ها رسیدن که پس از این من میخونم

0: بله عزیزان خوبی من رسیدیم به بخش سوال و جواب. اکنون پس از خنده های خیلی طولانی اینجا شنونده های خوب من تاجیک تاکسی خنده های خیلی بزیب روی کرد، خوب مطلوبه جان روی کرد، حنیفه بانو، سریا، روشن صابر و سمر، خیلی شنونده های خوب من. اکنون من برای شما یک سوال میتیم، یک سوال پیشنهاد میکنم شما عزیز هر کجا باشید قلم و دفتر بگیرین و بنویسید. 12 اتمی کربن، 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی حاصل شد؟ یک چیز خیلی ضروری در روزگاری ما و شما. اگر ما خیمیا را دانیم بسیار خوب است. 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. حاصل شد یکی از خوردنی های خیلی لذیذ ما. چی حاصل شد؟ شنونده های عجمن زودی زود زنگ میزنیم فرصت ها رو از دست نمیدیم. امروز گفتیم خیلی چورابینی های متنتن زیاد هستن در کشورمون و من بسیار میخواستم در بخش های ما مستقیمن اشتراک کنن، ولی خوب چون الان که آغاز گردید علی شیر اندک تشویش دارن، علی شیر ظریفی موین دریکتور یا سرخونه میلی و همچنین ما میخواستیم که خوب معلقه شنوانده داره میگوید رانو بونو بیاد بشنویم کی هست آنسو. ما شما رو خوش میکنیم، کی هست آنسو؟
1: سلام علیکم آقای مملکت سعید.
0: بله زنده باشین، سلام گفتم حضور شما، کی هستید؟
1: ما مخلصه صدر دشنبه اویلوی شما رو گوش کرده صدر یک سلو درخواست کنم ممکنه؟
0: خوب چرا نه، از کجا زنگ میزنیم؟
1: از شهر دشنبه.
0: خوب دشنبه، نامتون چی؟
1: میرزا مراد.
0: خوب میرزا مراد، ما شما رو میشنویم، کی رو میخواید؟
1: من زمیر هستم، ما شما رو اویلوی گوش کرده شدیم.
0: خوب یک سرود
1: کی؟
0: یک سرود است کی؟
1: از شما خواهش میکنم که یک سرود از یاسمین دولت و میشنوانده مودا.
0: خوب یاسمین حتما. اکنون شما نمیدونید میرزا مراد 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن چی هست؟
1: من الان خواهش سرود کردن اومدم.
0: بله زنده باشید. زنده باشید. من شادم که شما هم سفری برنامه ما هستید و من هر کجا رادیو صدای دوشنبه رو میشنوید من براتون فراغت میخوام. گفتم عزیزانی خوبم و گفتیم که کربن 12 اتم، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم. یک فرمولای خیلی خوب حاصل شد و همین فرمولا چی نام دارد؟ یعنی چی حاصل شد از این؟ خب من انتظارم که شما زنگ میزنید، هرچی زود زنگ میزنیم. دونستنی همه فنها برای ما خوب است. کم کم این فرمولای که نیست، دشوار نیست. 12 اتمی کربن، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم، با هم دیگر جمع کنیم چی حاصل می شود؟ شنونده های ارجمند چی حاصل می شود؟ خب من نمیخوام شما زنگ نزنید، زنگ زنیم هرچی زود زنگ زنیم و اونایی شاید میانی شما هستن معلمون خیمیا اونو خب اونو میدونن، یا که اگر شما هم جستجو کنید شما فن خیمیا خوندید در مکتب حتما که پیدا میکنید. این یک اشیای یک مواد ضروری روزگارمون، یک مواد ضروری روزگارمون که بعضی ها به اونو نمیتونن خوراک بخورن، یعنی از این برمیاد که مواد خوراک کمی شود. خوب اکنون زنگ میزنین 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. خوب چی شد؟ چی حاصل شد از این فرمولای مو؟ چی حاصل شد؟ خب یک شنونده زنگ زد گمانم، بیاد بشنویم کی هست. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
2: سلام علیکم بلکدیر شمی می اومده بخیر باشه.
0: خوب برای شما هم مادر جون بخیر باشه. ما گفتیم که 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی شد؟ یک نفر یک جور جواب فرستاد، نمیدونم. من شما رو میشنوم، شما گپ زنید، ما شما رو میشنوم.
2: اما که اوشی باشن اشت او.
0: نه اشت او دیگر چیست. خوب یک جمع سپاس. سمرم نوشت که نمک باشد. نه نمک نیست. 12 اتمی کربن، 22 اتمی هیدروژن، 11 اتمی اکسیژن. چی می شود؟ چی حاصل شد؟ ما شما رو می شنویم. خب من بسیار میخواستم شنونده های خوبمون هر چی زود زنگ زنن. یک شنونده داریم ببینیم کی است، ولی شنونده ما رو انتظار نشد. ولی من باور دارم از دور و نزدیک هم سفر برنامه ما هستن شنونده ها، حتما که زنگ میزند. یک مواد خیلی در کره روزگارمون است. و چی است؟ ما همگی میدونیم که هر چی که میخوریم یا خوب استعمال میکنیم از به عمل اومدن چند ریاکسیون شیمیایی میشود. خب ما شما رو میشنویم، کی هست اصلا؟
3: السلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو سبز هستی؟
3: این انا وای خوراکت در خوراکت میگنه؟
0: بله.
3: خصوص
0: نه، شما کی هستید؟ نگفتید.
3: من سبز هستم.
0: خوب سبز نی، این گونه نی، زنده باشید. شنونده دیگر حتما میگوید من میخواستم که هر چی تستر شنونده ما پیدا کنه 12 اکسید کربن، 22 اتم هیدروژن، 11 اتم اکسیژن، در جمع چی میشوند اینها؟ من میخوام رحمان مینویسد، با سمر نوشتند. خوب کی نوشت؟ روغن باشد، نه ساده خمیر باشد. نه، ما ساده خمیر رو هفته گذشته رحمان گفته بودیم، این هفته دیگر چیز رو من برای شما پیشنهاد کردم، روغن باشد گفته سمر. نه، و شنونده دیگر حتما کی میگوید؟ خوب کربن 12 اتم، هیدروژن 22 اتم، اکسیژن 11 اتم، برای اونایی که نه با صدای دوشنبه پیوستن. اکنون هر چی زودی زود زنگ میزنیم شنونده های ارجمند، نظر بیان میکنیم، شاید یک نظری ما اشتباه نیو درست میبراید. چی گفتید؟ خب شنونده داریم، شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
4: السلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو میشنویم.
4: من ظفر از شهر حصار.
0: ظفر از شهر حصار و فرین این شکر از سخروز همی خنده که ما شنونده ها میخوریم. چی گفتید؟ زفر شو، شما هم سفری برنامه ما هستید، شما خیمیه رو دوست میدارید نمیتا؟
4: بله بله.
0: و دیگر فن رو چی؟ اگر من برای شما یک سوال دیگر پیشنهاد کنم شما میتونید یا نمیتونید؟
4: مال دیت کنید.
0: خب بیاید همین قانون نیوتن رو از خیمیه کمکت به فیزیک فاصله بگیریم. قانون نیوتن 3 قانون دارد، شما نام قانون ها رو بگوید، من میدونم که شما میدونید.
4: قانون های نیوتن؟
0: بله. خب
4: قانون
0: خوب درستر میگویم، چی گفتید؟ نفهمیدم.
4: قانون اینرسیا.
0: خوب احسن، برای شما قانون اینرسیا. شما برای شما کسی یوردم کرده ایستاد، کی هست اون نفر؟ خوب
4: قانون دیوم خودم، قانون دیومش قانون وابستگی شتاب کوا.
0: خوب قانون سیوم. یک جواب سپاس زفر شو. یک سوال دیگر میتیم بگذار از فیزیکا نباشد، از دیگر فن باشد. شما رضا میشوید یا نمیشوید؟ خوب همین، شما در برای دولت سامانیان چی میدونید؟ کدام سالها دولت سامانیان بوده است از تاریخی؟
4: سامانیان؟
0: بله، دولت سامانیان کدام سالها؟ 1819 من میگویم، ایدامش رو گوید من شما رو غالی میگویم، شما یک سرودی درخواستی میکنید کارگردان همون پیشنهاد میکند. 819 دولت سامانیان، ایدامش 900 ایدامش 900 900 سالی 900
4: 1920
0: نه. یک جوان سپاس زفر شو، همسفری برنامه ما هستید. شنونده های ارجمند به بخش های دیگر فرصت نمی رسد. سالی هزار خوب سالی 819 999 سالی خوب اونی که دولتی سامانیان بود. اکنون شنونده های ارجمند یک سرود خیلی خیلی جذاب رو براتون رانو بانو نموده می کند. یک یا دو خاطره خوب رو از شنونده ها می شنویم. چی گفتید؟ سرود رو می شنویم؟ بخش خاطره ها رو آمادگی میگیرن، خاطره ها خیلی جالب باشن، خاطره های خوب باشن. حنیفه بانو اینجا نوشتن که 819 999 نوشتن سمر، واقعا 999 یک جوان سپاس. اکنون سرود رو میشنویم. نمیشه نمیشه

0: تامیناندوز است.
1: تماس زنگی که شما رو به مهمونی برنامه همون میپیوندد.
2: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان فخریدین ملک در خط تلفن قرار دارد.
3: با سپاس با جهان ارادتمندی درود به مردم شریف تاجیکستان.
1: تماس یک لحظه روزگاری همصحبت ما به خاطر شما.
2: هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سنگلی میرزایف در خط تلفن قرار دارند.
4: خواب گوش میکنیم شما را.
1: تماس پیوند موج ها و قلب ها از رادیو صدای دوشنبه.
5: میکشد نرگس مستی تو با می خانه مرا.
1: تماس تماس تماس
6: بشنوای خوبمان. اکنون این شو می رویم به سراغ یکی از هنرمندان خیلی خوب و محبوب. هر روز شما از اون نفر یک سرود درخواست میکنید. اکنون کی است؟ شهزاد دوران است. شامتان پر از محبت و صمیمیت باشد شهزاد جان.
7: سلام و درود به شما و اپای عزیز گرامی. سلام به همه شنونده های رادیو صدای دوشنبه.
6: بله شهزاد جان، زنگ
7: زدم ما به شما به همه شنونده که ما را این حال شده شدن.
6: بله یک شام زندگی نصیبی همه ما همینطور نه؟
7: بله بله یک شام زندگی بخیر باشم.
6: بله اکنون شهزاد جان وقتی زنگ زدم شما از راه می رسیدید، نمیدونم کجا بودید.
7: راستی که افجان به نای خوالی سفر داشتیم. شکری آبادی وطن که چند سال بود من به این ناحیه دوردست سفر نکرده بودم و در یک محفل اشتراک داشتیم و بسیار خرسند شدیم. بسیار راه ها همه منفرش شکری آبادی وطن باور کنید. بسیار خرسند شدیم. بسیار طبیعتی زیبا فکر نکنم که طبیعتی اصلا که قریب که مونی دنیا را گشتم. شکری همین نام سند لیکن زیباگیه که در وطن خودمون هست، همه طبیعتی که در وطن ما هست فکرم در اگون جای دنیا نیست. ما باید این را هر یک شهروند تاجیکستان باید این را قدر کنیم و مثل گوهره که چشم.
6: بله اکنون از راه رسیدید و خسته اید شهزاد جان. وقتی که تنها
7: بکنه داره دفعه
6: بله اکنون که از راه رسیدید و خسته اید و کم کم کدام زمزمه میکنید؟ کدام یک سرودی که بسیار دوست میدارید دلنشین است برای شما؟
7: شما کدام سرود خواهش کنید افجا من برای مخلصا زمزمه میکنم یا که فرق نداره کدام سرود که ما
6: کدامی که برای شما محقول است برای شنونده؟ هفته جوانان است تاجیکستان کشور جوان است. 70% جوانان ما امروز گوش به صدای دوشنبه دارن، هم سفر ما هستند.
7: سلامات همه جوانان کشور را، همه عزیزان را که همسین سال ما هستند و که جوان هستیم اما قدر این جوانی ما باید برسیم.
6: بله
7: صمیمانه تبریک میکنم به قدر هر یک لحظه های عمر برسیم. عمر همه خیلی شتابان میگذرد که
6: بله
7: قدر که نمیفهمی. به همین خاطر به قدر هر یک لحظه زندگی جوانی میگن که دوره بسیار طلایی
6: بله
7: انسان است. دوره که هم تیز میگذرد هم بسیار دوره که فراموش شونده است. تمام می خوشی ها آبادکاری ها در این دوره جوانی می شود و من برای مخلصان رادیو صدای دوشنبه نمیدونم کدام سرود خونم بیرم سرود که زیر لب زمزمه می کنم. شده چنده که زی سودای تو غمگینم دل بری شیرینم گوچه باقی دلی شاخه نسرینم دل بر شیرینم. من ز هجران تو بمارم به خود و افگارم من ز هجران تو بمارم به خود و افگارم. وقتی مردن تو به دستت بگیر تکفینم دل بر شیرینم. شده چنده که زی سودای تو غمگینم دل بر شیرینم.
6: عجب صدای زنده باشین. یک جوان سپاس. شام هایتان پر از محبت باشد.
7: شام شما هم به فیض باشد به برکت باشد. تشکر میکنم به همه شنوانده که این حال گوش به صدای ما شما دارم. تشکر از همه کارمندان رادیو با نفوذ صدای دوشنبه.
6: یک جوان سپاس.
7: آرزو میکنم که مجلس صدای دوشنبه تمام تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان تنین انداز باشد. همین تنجی و آرامی کشور همیشه پایدار باشد و سربلند دولت هم پیشوای ملت همیشه است و بانو سری ما مردمی سربلند تاجیکستان باشند. جوانان همیشه برای وطن خدمت کنند و ما طرفدار جوانان هستیم.
6: بله یک جوان سپاس شهزاد جان، یک جوان سپاس. و اکنون همین سرود رو میشنویم، یک جوان سپاس، شماتون بخیر باشد. و اکنون خیلی فرصت کوتاه موند، بخش یک ترانه رو رانو بونو پس از این برای شما پیشنهاد میکند. من برای شما حالی حالی حالی و خیر میگویم. شنونده های ارجمند، یک دیگر رو دوست دارید، همدیگر رو به

هر زمانی که سخن از موسیقی مردمی و سرودهای دلنشین تاجیک می رود، نام قربان علی رحمان با احترام و میر به زبان می آید. او از آن سرایندگان بود که آوازشان از صحنه فراتر رفته به خانه های مردم، به قلب ها و به خاطره های ابدی راه یافت. صدای او گرم، صمیمی و پر احساس بود. در هر سرود گویا قصه از زندگی مردم، از مهر و محبت، از رنج و شادی و از آرزوهای انسان صدا می داد.

همین خیل آهنگ ها می آورد بسیار یک دلچسب بود به من مقل بود هم به اهل کلکتیو مقل بود نیکی امینه گفت آوجاش بلنده بسیار بلنده گفت اینه فقط تو خونده میتونی برگی آغازی تو میرسه به همه اهل کلکتیو یاردن میداد آهنگ می آورد من ده انا با گل جهان ده می آورد همین خیلی پیش خیروان قربان و بود یک بدیهی چهار دختر آوردگی بود بسیار من در چهار بیگای دولتی قطعی همراهی خیروان قربان و خوندگی بودیم بسیار پسندی مردم آمدگی بود شاخ دختر شکر دختر انا با بدیه با قطعی گل جهان ابراهیم رو خوندیم سروده شاخ دختر خلاص که بسیار یک شخصی برای کار مهنت دوست بودم زحمت میکشیدم شادروان همراه کلکتیو همه وقت در چهارابینی دولتی و در تلویزیون و رادیو برنامه ها پیشنهاد میکردم سلامت باشین دوستای عزیز

0: هم نوا با صدای دوشنبه باشید.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. خوشحالی فراحت از برنامه موسیقی آزمونی نوای دلشو برای شما میخواهم. میگذاریم به بخش دوم. در بخش دوم از هنرمندان خارج کشور ما سرودو را انتخاب کردیم. از سرودو پارچه موسیقی براتون پیشنهاد میگردد. اگر میتونید میشناسید یا بنویسید یا زنگ بزنید. هر دو فرصت و هر دو امکانیت هم برای شنونده فراهم آورده شده است. اینک آهنگ را میشنویم.

кайсабза гуфтанд. Ан ҳамин ҳунарманд аст. Оҳанги дуюм Дилрабо Раҳматова аст. Оҳанги сеюм Давлат Назриф. Аз коргардон Рано апа хоҳиш мекунам суруди Дилбар Раҳматоваро пахш кунад. شما گوش کنید، راحت کنید و با صدای دوشنبه بمونید. سرودای درخواستی شما خیلی زیاد است و کارگردان ما تو جایی که امکان هست دستش میرسد یک یک درخواستی ترانه های شما رو پخش میکند. نگین راوپاوا، فریدون خورشید، بهرام غفوری، عبدالله سلطانوف، نصیر سفاروف، زلفخوری عزیز. خیر تا صحبت های دیگر در برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه پس از چند لحظه برنامه دوری سفره با مملکتی سعید.